Jaha, då kommer gröna lyset på du och det betyder väl bara att vi är på luften. Och då är det allvar, nu är det live, så det heter. Fredag den 8 maj. Kör nu ut på flaggstånd, ja. Hvis flagget hänger ändå så är det passligt att gå ut och ta det ner nu, för nu är det snart mörkt. Det är inte något vits att det hänger längre. När de först börjar höra på den här radioen så glömmer de det, och så är plötsligt klockan midnatt och då är det för sent. Då kan det hända att de inte kommer på det för imorgon tidlig, och det är lite sån pinligt, i alla fall när grannarna uppdagar det för och melder av. Så ta det nog lika grett med en gång. Jag ska inte vänta på det, men det går inte att glippa så väldigt mycket. Det går kanske att glippa första melodien, men det får våga sig. Så jag hoppas att alla som har flaggstång och balkongflagg och diverse, de har brukt det, för det är 8 maj och det är flaggdag. Har varit det mer och mer flaggdag i det sista faktiskt, och det är ju väldigt positivt. Och det är all grund till att flagga den 8 maj. Så då gör vi bara så. Se till att flagget är nere. Jon Elling Vereide kom med dessa här formanande ord nu på starten av kvällen. Han Sveines, han är med som tekniker. Han tog ner flagget för han får hemma, hoppas jag. Eller så blir du för senare. I alla fall gjorde jag det. Min första tekniker, han är på konfirmation i Bergen imorgon, så då har han fri, och då är det grett att Sveiden han tar av och till sån dubbelvakt här. Det är han vant med, så det går fint, det går fint. Vi ska i alla fall hålla det gående i en par timmar från nu. Vi har nettopp delt en patch med Vestlandsløpse. Han egentligen, det var inte mer svele på färja, så då var jag mödde, för jag ska ha svele när jag sitter här. Så, men Sveiden, han hade tagit med en stor patje Vestlandsløpse, så den har han delt sån broderlig med mig. Det är väldigt grett. Vi fortsätter i kväll på, ska vi kalla det, billett nummer 2 till det så här Country 514 uppe i Holmøyane. De fick väl en värdig vinnare på ett country eller sån billett nu förrige fredag, och det var då april numret. Nu ska vi ta maj numret. Och det börjar vi på idag, och det blir väl trekking då inte så väldigt länge ut i maj. Det ska väl gå för sig 20 juni, så vi har ju en god tid. Det är inte något problem med det. Många som lurt på hva tid vi ska begynna med norsk countryträff. Där har vi biljetter, och där, det är ju faktiskt festivalpass till en värdi av över 3 500, så vi har 2 stycken av, så ska delas ut i en landen Nordfjordens radio lyttar. Det väntar vi med en stund. Nu ordnar vi först det här 514, och så har vi lite längre tid till norsk countryträff. Det är väl sån inga helga 8-12 juli. Så där har vi lite att gå på, men det kan du se fram till. Det är svåra premier vi får med dig också. Nukka det, vi må kan pröva få folket i tale, och det är då helt grett. Vi spelar en melodi och så bara fortäller det Sveiden. Vad är det som spelar? 5, 7, 8, 60, 660, och så tänker vi det därifrån.

0: Jaha, det var en vacker melodi, var inte det?
1: Ja.
0: Ja, må du säga det.
1: Den går gott om jag hör på den. Det är inte, får inte gnagsår i öronen.
0: Nej då, på ingen måte. Och hvem är det som inte får gnagsår i öronen av lomsk?
1: Nej, det är Elmer. Eller?
0: Är det Elmer? Du är rask av och till.
1: Ja.
0: Ja, men det är bara av och till då.
1: Nej, ja det.
0: Det är slett inte stött.
1: Ska säga det sådana, jag fick telefonen från naboen.
0: Ja, ja.
1: Lite flagd.
0: Lite flagd, ja, ja.
1: Och så hörde jag på då inledningen locka att du snackade om det. Att lite flagd, det må du ta ner för sändningen begynner.
0: Ja, det är viktigt.
1: Jag måste bara hiva mig runt då.
0: Ja, ja, men det är bra, det är bra att det är bra det lyer.
1: Ja, nu har jag kommit ut.
0: Ändå är det väl inte förbörd att ha det uppe. Jag vet inte vad gränsen är nu.
1: Nej, den är ny.
0: Ja, jag tror det ska vara nere nu. För det här, när det blir lyse kväll då, så ska inte det hänga till det blir mörkt. För då blir det aldrig nedtäckt. Det är det så.
1: Nej, jag vet inte. Jag har modern, hon blir 90 i morgon. Så jag tänkte bara att jag tar ett lag i

0: Yeah, born to be wild. Nå må ikke du være beskjeden.
1: Neida.
0: Neida. Det er bra.
1: Ja.
0: Og hvem taler?
1: Det er jo Marianne i Bjørkedalen.
0: Hei, ja. Mari, Ann, ikke Marianne, det lærte vi.
1: For lenge siden.
0: For en stund siden. Og løset, det husker jeg.
1: Ja.
0: Jeg skriver med TH, men det vet ikke du.
1: Nei, det er uten H.
0: Ja, der har vi det. Skal jeg stryke H-en, eller skal vi bare anstå?
1: Nei, for meg kan du bare ta den vekk, men jeg ser den ikke.
0: Nei, vi tar den vekk, sånn. Det er greit.
1: Ja.
0: Ja, kjører du motorsykkel?
1: Nei.
0: Men Steppenwolf, det kjenner du til?
1: Ja, da. Måtte ha litt hjelp, men jeg fant det nå ut.
0: Ja. Litt hjelp, det er helt innenfor det i denne bransjen her, så det er ikke noe problem.
1: Ja, da.
0: Neida, Steppenwolf og Born to be Wild, det har liksom vært den internasjonale motorsykkelmelodien i ei årrekke, flerfoldige ti år. Ja. Akkurat hva det begynnes med, om det var en film eller hva det var for noe, det skal ikke jeg ha sagt nå akkurat. Men alle som kjører tung sykkel, de kjenner til den, ja.
1: Ja.
0: Så når du får deg stor sykkel, og det er bare tidsspørsmål, så begynner du å spille Steppenwolf du også.
1: Ja, vi får noe så.
0: Får det så. Ja da. Vi skal ikke prate dynamitt i dag, eller har du noe nytt innen dynamittfronten å melde?
1: Nei, ikke så. Det er så interessant for deg som gjør på, tror jeg.
0: Ja, alt sånt er interessant, vet du. Alt som er smelger, det er spennende.
1: Ja, nei, det er ikke så mye nytt akkurat der.
0: Det er ikke det, nei. Ok.
1: Nei.
0: Du har ikke skjedd noe større ulykke eller noe så helst.
1: Nei.
0: Holder
1: seg under det.
0: Ja, det er en fordel. Men du får da vel vete alt gale som skjer i denne bransjen, gjør ikke du det?
1: Ja.
0: Det er sikkert, jeg er sikker på det skjer mer eller hva vi hine er klar over.
1: Ja. Det gjør det nok.
0: Det gjør det nok. Alle disse som driver og renska tunneller, og så smelger det gammelt, udetonert dynamitt i...
1: Ja, eller at det ikke går av.
0: Det går ikke av, og så blir det liggende, og så kommer neste mann som skal grave en grøft for å få inn i noe lys eller greier. Så, da smelger det, vet du.
1: Ja.
0: Og det er ikke helt uvanlig.
1: Nei.
0: Men er det det som får skulda da, eller er det han som lødde det?
1: Ja, i noen tilfeller så kan det nå gå at de klager på sprengstoffer også, og da er det noe til de som har selgt det selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men det er jo litt forskning og undersøking for å finne ut hva som er feilen da.
0: Ja, det går vel ikke god for det å teke på dere skulder som en gang.
1: Nei,
0: det forstår
1: jeg. Det er noe til å bruke feil også.
0: Ja, og det er vel ikke helt ukjent, det er ikke det.
1: Nei da.
0: Det er greit i alle fall før når jeg drev med lunte og styr. Nå er det jo elektronisk alt. Jeg vet ikke, har jeg ledninger i hele tatt?
1: Ja, det er noe nok,
0: ja. Ja, men disse her skyteledningene som vi drev og lagde smykke og ringer og alt mulig rart da før. Det var jo ikke den tingen jeg ikke kunne laget av grøn og rød og gule skyteledning. Det er det helt slutt på.
1: Nei, det finnes noe det også da.
0: Blir det brukt den da?
1: Det er noe sikkert det som bruker det, men det er ikke det jeg selger mest.
0: Nei, for at jeg ser disse tippene. Før da så vi alltid denne ledningen, skyteledningen, den lå der.
1: Ja.
0: Sjelden helt vektekjen, det var ikke det som lagde på. Og da var vi og drog fram meter på meter, og fann vi en farge vi ikke hadde sett før, så var det svære greier, vet du da. Men det tror jeg er omtrent slutt på, ja.
1: Det er best du ikke roter ned i det.
0: Ja, det er sikkert. Ja da, nei, det er da helt greit. Da kan du heller fortelle meg hva slags styresett jeg har på i Luxemburg.
1: I Luxemburg, faktisk.
0: Der har ikke du vært før.
1: Nei. Det har ikke jeg.
0: Det er så mange slags styresett rundt om i verden. Vi har konge. Tror du de har det?
1: Det handlar väl demokrati.
0: Da, ja, demokrati är det. Men det blir inte kallt för ett styresätt.
1: Nej. Statsoverhode.
0: Ja, vad kallas statsoverhode? Där nere. Vi har kongedöme.
1: Ja.
0: Och då har de...
1: Ni skulle inte säga härstug.
0: Vill du hellre snacka mer om dynamit?
1: Nej.
0: Inte så att förstå. Nej.
1: Nej. Nej, det är bara ordet. Jag är inte helt...
0: Tror du de har president?
1: Nej.
0: Då är det i så fall en republik. Men det är det inte heller. De har en kar som sitter på vagl. Högst uppe. Så säkert inte har så mycket han skulle ha sagt. Det är liksom kongen vår.
1: Ja, jag har inte stått så värre hod alltså.
0: Ja, han är det. Ja.
1: Ja.
0: Men de har då regering och den slags att styra. Men vad kallas den kandidaten som sitter högst? Han är stor.
1: Ja, stor härstug. Nej, vet du.
0: Ja, kom han nu. Spytt ut.
1: Ja, var en stor härstug då. Men
0: ja, och då har de med andra ord ett... Vi har kongedöme och då har de...
1: Regering.
0: Nej, storhertugdöme ska du säga då. Kom an.
1: Ja.
0: Säg det nu.
1: Säg storhertugdöme då.
0: Ja, det är storhertugdöme. Det är riktigt, det är riktigt.
1: Det var ett väldigt rart ord, men det är grattis.
0: Ja, men det har du hört för. För detta har vi spurt om, det vet jag. Det. Men jag kan inte få med sig allt bevara med.
1: Nej,
0: det är helt grett. För något annat. Den blå moské, vad finner du den?
1: Blå moské.
0: Den blå moské. Och moskéer, det är ju många platser, men detta är en väldigt speciell.
1: Turkiet,
0: säkert. Ja, det är i Turkiet. En by i Turkiet.
1: Istanbul,
0: ja, riktigt. Och förr så hette det, vad kallade vi här uppe för Istanbul i gamla dagar?
1: Och det ska jag veta, man.
0: Ja, det ska du veta. Vikingarna, de var efter till...
1: Oslo.
0: Nej, det var inte till Oslo.
1: Nej.
0: Var inte något som hette Oslo då? Ett annat ord på Istanbul. Konstantinopel. Nopel, ja. Och där var ändå ett ord på det. Vad det var det... Ja, det huskar jag nog. Det är forskjellige gloser jeg har brukt på den rare hovedstaden nedi. Og hva som er spesielt med hvordan den ligger i forhold til verdensdeler og sånt? Kan du fortelle meg det?
1: Det kan jeg sikkert ikke uten å søke. Men ja, hva det var ute, den blå moskéen?
0: Ja. Den blå moskéen, den ligger i Istanbul, också kallt Konstantinopel. Vad så är speciellt med den byen?
1: Är du stör?
0: Ja. En del när den ligger i Europa och hen ligger i...
1: Meg och sån historia, oh my god.
0: Nej, en del av byen ligger i Europa och då ligger hindelen an i...
1: Ja...
0: Inte Afrika?
1: Nej. Inte Asien heller då.
0: Varför inte Asien då?
1: Nej, nu tippar jag bara, men då var det det då.
0: Ja, då. Det östliga delen av Konstantinopel, som vi kallar det.
1: Ja.
0: Den ligger i Asien, ja då. Og så er det Myklagard, er det det? Ja, Svein han tok det nå. Det er tre gloser vi har på Konstantinopel og Istanbul. Det er Myklagard, ja.
1: Ja, det har jeg hørt om da.
0: Det har du hørt om?
1: Ja.
0: Ja da. Nei, men er ikke det kjekt å få repetert litt om
1: tingen du kan, ja.
0: Ja, byer langt herifra.
1: Ja da.
0: Absolutt. Helt sikkert. Hvor er resten av mannskapet så plan bemanne Lyttermoden?
1: Har ikke
0: du? Du har ikke sleppt inn noen i kveld?
1: Nei.
0: Det er jo kjekt. Det er jo kjekt å ha fri av og til også.
1: Ja da.
0: Vi sier det sånn.
1: Ja.
0: Greit, det var litt sånn geografioppminning, og så får du ha en fortsatt hyggelig aften og god helg.
1: Ja, dere også.
0: Den er god. Ha det.
1: Yes, ha det.
0: Og vi får inn, vet du her, hvem er det som synger? Det er for så vidt en kurant sak, hvis han vet det, og så er det jo måter å finne det ut på også da, så ikke alle er klare over. Men jeg prøver bare en gang til, og denne her er jo sånn som de fleste klarer uten å bruker hjelpemiddel også, har han sagt. Jeg bare spør, hvem er det som synger her? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, den gikk jo greit.
1: Ja.
0: Dette tok du etter måten først.
1: Det gjorde jeg, vet du.
0: Ja, hva var det du kom fram til da?
1: Det var staut.
0: Det var staut. Det er sikkert nok staute, kare. Tror ikke du det?
1: Ja, det tror jeg på.
0: Litt å være kødd. Ja, ja, det er det.
1: Ja, ja.
0: Er det hun?
1: Miss Mo.
0: Det er Miss Mo, ja, ja.
1: Ja.
0: Laila Kristin.
1: Ja, da. Ja. Det er det. Mm-hmm.
0: Alt vel?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og nå tror du det?
0: Det går vel over?
1: Ja, det får jeg.
0: Ja.
1: Ja, men det. Hvis ikke så går det over.
0: Nei, hvis ikke så går det ikke over. Det er ikke noe mer med det.
1: Det er sant.
0: Var du på Country 514 i fjor?
1: Ja, jeg vann ikke mindre enn 2 billetter.
0: Åja, du var med på Vinjalai i fjor, du?
1: Ja. Nei, det var veldig kjekt. Jeg koset meg, og jeg synes det var veldig synd at det skulle krasje med Glopper opp.
0: Ja, han og Aleksandersen, han lurte på om disse 10-20 som skulle være der, hvorfor de ikke var der, men jeg sa det til deg opp med Håndalsvatna, så det var greit.
1: Ja. Nei, men altså, hadde ikke det krasjet, så tror jeg det hadde vært veldig mye mer folk.
0: Ja, det var ikke Glopper også tapte på det, for å si det så. Det var vel, Håndølene som hadde fikk litt lite mannskap.
1: Da. Men det var veldig, veldig, veldig god stemning, og veldig flott tillaget, og ja.
0: Ja, jeg forstod det etter deg. De hadde jobbet med saken, og
1: ja.
0: Da prøver de vel å legge det på en tid som ikke kolliderer med alt for mange, for det blir alltid kollisjoner, for det hver helg hele sommeren så skjer det plass, 2, 3, 4 plasser en skulle være, vet du. Så det,
1: ja, det vil alltid krasje.
0: Ja, da, det gjør det.
1: Så, nei da, jeg har noe tenkt å reise uansett.
0: Der har vi det. Der har vi det. Skal vi se hva tid det var? Dette var altså den 20. juni, var ikke det det?
1: Jo, sikkert nok sånn.
0: Det er vel rundt om Jonsokketider.
1: Ja.
0: Og da kan det bli fint veier, og gubbe varme, hvor kaldt og surt det kan bli også.
1: Det. Jo, det vet man aldri.
0: Dette vet man aldri.
1: Jeg driter noe i det. Jeg tar med meg bobilen min, og så durrer jeg meg opp.
0: Og så har du vel paraply fra Nordfjordnes Radio, har ikke du det?
1: Nei.
0: Har ikke du fått det?
1: Nei.
0: Merkelig.
1: Men jeg har en paraply og ikke sånn da.
0: De har det, ok.
1: Og jeg har enkle, så det er ikke noe problem.
0: Nei, ja, men da er du, da har du full kontroll.
1: Jeg er framfølt.
0: Det er du.
1: Ja.
0: Men nå skal vi se, nå skal vi finne noe vanskelig da, så
1: ja, du skal vel det?
0: Ja, nå var jeg litt stygge med henne venninna di over Dala.
1: Ja, men har ikke hørt om Google?
0: Ja, jeg har jo det.
1: ja, altså, vet du ikke, men det er ikke verdens undergang om jeg ikke har vet det.
0: Hva du vet om det?
1: Nei, jeg vet noe det. Jeg har gått frem på mange ganger, men det har gått bra. Jeg har overlevd.
0: Du har overlevd til din tid, men en gang tenker jeg denne flaksen slutt, vet du.
1: Ja, den tiden sorg.
0: Du kan fortelle meg, John F. Kennedy, han ble jo skutt.
1: Ja.
0: Og jeg skal ikke spørre mer, det har vi feriene så mange ganger, men husker du hvem som ble president etterpå? Så på grunn av at han måtte overta jobben.
1: Ja, hvem var det? Jeg har noe sikkert.
0: Dette har vi pratet om flere. Akkurat om deg, med deg, det skal ikke jeg ha sagt, men jeg ser ikke vekk fra det heller. Nei. Han hadde en miljøbokstav, det var B.
1: Ja. Jeg sitter og googler, for jeg har ikke hørt om han der. Det er han Lyndon B. Johnson.
0: Han har du hørt
1: LBJ.
0: Om. Nå må ikke du sitte og skrøne. Du har hørt
1: Nei,
0: om han.
1: Nei, altså, jeg kan ikke si så at dette skulle jeg komme på ut av halvmongolides hjerneceller. Men
0: står det så dårlig til?
1: Nu vet jag driten med vem som president har bort idag. Det,
0: nej, men det, det var det så jävla sällan så var jag åt att tapa sig så våldsamt. Det är det jag är bekymrad för. Det är
1: nej, det är Jonsson. Det går upp och ner och vad som intresserar dig, vet du.
0: Du har två stycken och när de närmar sig varandra så gnajstar det och då korsluttar det.
1: Jag har det bara två, menar du?
0: Det har stött för att jag var få och jag var det dåliga.
1: Oj, oj, oj. Jag visste inte jag var en två då. Kan du nog bara lägga in åren, tror jag.
0: Hon Laila, hon har högst uppegående jävla själv. Jag är inte rädd för det.
1: Politik och president och sån typ ting, det bryr mig egentligen ganska där jag är högast när jag plockar tyttebär.
0: Ja, jag vet inte hur du får åt.
1: Men sån är
0: jag vet inte hur du får åt när du plockar tyttebär. Men det...
1: Nej, jag står nog med rävare typ i lyktar.
0: Ja, gör du det? Ja, okej.
1: Okay. Ja, gör du det?
0: Nej.
1: Nej, jag kan aldrig sitta på huset. Men jag säger så rädd ormen och vad.
0: Jag sätter mig mitt upp i maurtua.
1: Ja, det gör jag inte, för jag är en så rädd ormen.
0: Du är det, okej.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Nej, men sätt så som du är du, det är helt grejt.
1: Ja, ja.
0: Ska vi se, då bara tar vi sista och den allvarliga här.
1: Ja.
0: Och baram. Kanske officiellt språk på Jamaica, och det har vi pratat om i alla fall.
1: Jamaica. Då är vi nog bort i... Jag ska inte säga det högt.
0: Ja, vi är synja och austa i bövel.
1: Ja.
0: Ja. Men vad är det officiella språket?
1: Ja, nej, det är det jag håller på att...
0: Googla?
1: Nej, jag håller på att tänka, för att då är vi ju i, alltså, i det mörkes...
0: Ja, det kan,
1: det
0: kan då bli svartare en dag då, men...
1: Ja. Men ser du säger det sånt så snackar jag säkert engelsk.
0: Ja. Och då är det officiella språket?
1: Engelsk.
0: Ja, så enkelt var det. Men hade du sagt norsk så hade jag begynt att tvilt på dig.
1: Nej,
0: men,
1: alltså det hade jag aldrig förställt mig att jag skulle snacka norsk på Jamaica.
0: Nej, det hade inte gått ihop.
1: Tror du kanske att du hade något sån här anja uga buga?
0: Ja, men det har jag säkert så stammer språk. Men det officiella språket är engelsk. Enkelt och gott. Ja. Och då är inte det helt det att missförstå dig heller, det är rätt.
1: Nej, det är nog ändå gott. Vi ska nog finna på att resa till Jamaica.
0: Ja. Det
1: men det vet man aldrig, jag kunde gå temperat till Jamaica.
0: Ja, och så har vi då ett sista avslutande spörsmål. Och klarar inte du det så säger jag bara fy.
1: Då kan
0: jag
1: bara lägga in några.
0: Ja, då är det fy. Här står det faktiskt. Vad heter Europas djupaste insjö?
1: Det är nog Hörningdalsvattnet det.
0: Ja, och hur många meter?
1: 5-14.
0: Ja, kör då. Nu kom det du.
1: Ja. Du, jag var där i fjol och så tänkte jag, hvorför heter det country 5-14? Jag tänkte, det är det tajtaste namn på ett country. Men det var nog då...
0: Det hade sin förklaring, du.
1: Ja. Det gick alltså för det...
0: Det dämrar. Nej, men den är god. Den är god. Vi ser om det blir gevinst av det här.
1: Prata bort. Jag hoppas verkligen det.
0: Ja. Den är god. Ha det bra. Och nu ska jag ta sist ikväll. Akkurat för att spörja. Ken är det som spelar här? Men den ska vara grej. 5 28 60 660. Gör så väl och fortäll Sveinen.

0: Jaha. Och den var grej.
1: Den var väldigt grej.
0: Den var väldigt grej. Och vem är det som inte den?
1: Solveig Aske.
0: Solveig. Vi har en paraply nu på butiken. Har du hämtat någon?
1: Nej. Ja.
0: Nej.
1: Det är inte så ofta sandarna.
0: Vi täcker snart av sälen.
1: Ufta,
0: ja. Nej, det hade varit galet.
1: Ja.
0: Då riskerar du att bli våt den dagen du skulle brukt Norrfjörna radioparaply.
1: Ja, jag får komma över helgen.
0: Ja, man kommer hämta den en dag. Ja, ja, kan det vara som spelte, sa du?
1: Bruce Springsteen.
0: Det var Brucen, ja. Har du börjat på konsert med den någon gång?
1: Nej.
0: Nej, men det bör du få med dig hvis han skulle dukke upp en gång en eller annan plats i närdeg.
1: Det är många jag skulle gärna ha varit på, men jag är alltså sån lag att jag syns inte någon sådana stora folkmängder.
0: Likar inte du dig bland folk?
1: Jo, men inte så stora mängder med folk.
0: Inte slika mängder, inte sån 40-50 000. Nej väl.
1: Nej.
0: Då blir det i mesta lag, menar du?
1: Det blir lite mycket, ja.
0: Ja, okej. Helt greit. Er det slutt på snøven oppe i fjellbygda nå, eller hva
1: det
0: er?
1: Ja, det er noe bare så vidt.
0: Hæ?
1: Ja, det er noe bare så vidt.
0: Ja, det er jo bare så vidt. Ja, det er jo ikke lenge siden det snøvde i alle fall var kvitt.
1: Nei, jeg var kvitt i går faktisk.
0: Ja. Dette da er så. Men det var ikke det jeg skulle spørre om, for det visste jeg. Ja, dette var ikke spørsmål. Du, nå skal du høre. Ja. Det var en kejsar, så for 2200 år siden, så beordret han at det skulle lages tusenvis av soldater i leire for å beskytte hans egen gravstad. Hva kaller vi denne rare soldaterne i dag? Hva kjenner vi dem? Hva navn kjenner vi dem under?
1: Det skulle jeg sikkert kunne, men det kan ikke.
0: Tusenvis av leirsoldater. Hva er det vi kaller dem nå? Det er veldig stor turistattraksjon i det landet.
1: Jeg ser deg før meg.
0: Ser du deg før deg?
1: Ja,
0: du har sett det på fjernsyn mange ganger. Hva kaller vi denne herren?
1: Terrakotta herren,
0: ja.
1: Ja.
0: Og hva land var det dette skjedde i?
1: Nei, hva land? Vet ikke. Egypt, kanskje.
0: Nei.
1: Jeg husker ikke.
0: Nei.
1: Eller Lennart,
0: du må
1: høre med mannen.
0: Du må lengre øst.
1: Lengre.
0: Er det familieråd på terrakottaherren?
1: Ja, men han vinker vekk når de tar kampeiling på seg, ja.
0: Største landet du vet om?
1: Ja.
0: I antall personer?
1: Ja, men du har det sikkert inn, ja. Nei, Kina for svarten. Kina, sier jeg.
0: Det var i Kina, ja. Der finner du terrakottaherren. Og de grov deg fram plutselig. De forstod jo ingenting. Hva er det dette her? Hva er det vi driver og finner her? De
1: ja,
0: fan...
1: stemmer vi. Ja.
0: Tusenvis av leirsoldater tar såkalte terrakotta. Det er jo noe som vi vet er noe leirliknande. Ja. Det er sant. Og han hadde nok ikke ventet at dette har vært en stor turistattraksjon om 2200 år.
1: Nei.
0: Men så var det. Vi kan jo takke og ja, vi har vært inn på det før i dag. Hva for en stor by har vokst fram fra det samfunnet som ble grunnlagt som den greske kolonien Bysants.
1: Altså, jeg har ikke peiling.
0: Vi har varit inne, vi hade många namn på den rara byen förr idag kväll.
1: Jo, men det slåkar på, känner du.
0: Har du nettopp sett på?
1: Ja.
0: Ja, men då gick inte detta.
1: Ja, Istanbul.
0: Ja, det är Istanbul, stämmer det. Och det var tidigare då det startade med det, så var det faktiskt en gräsk koloni. Och grekarna, de bor inte så väldigt långt ifrån där. Det gör inte det. Ja. Då ska vi bara spörja om något helt lokalt här efterpå. Inte lokalt, men det är ju snart med sån Eurovision Song Contest Grand Prix. Då sitter du Paul framför fjärnsyn och följer med och noterar. Gör inte du det?
1: Jag ser inte fjärnsyn.
0: Ser inte du på det?
1: Nej, jag skulle på inte det, men det glömde jag ju. Det var inte
0: så. Då har du ett spörsmål ifrån 1966. Ken säkra Norge en tredje plats i 1966 med bidraget så hette Intet är nytt under solen. Hon var gröv i rösti. Vart senare politiker.
1: Jolanna Kvannmo.
0: Nej, det var Jolanna Kvannmo. Hon här, hon var AP-politiker. Hon var faktiskt kulturminister en period.
1: Ja, det
0: är hon där Klevland eller något sånt.
1: Det är hon Åse Klevland, ja. Ja, det var det, ja.
0: Ja, och hon sång Intet är nytt under solen. Ja. Den må du lete fram på ett eller annat och så kan du spela den en 8-10 gånger så du blir skicklig lejande ikväll, sant?
1: Det var det.
0: Det var det, ja. Grejt. Visst du nu skulle få en biljett till Country 514, möter du upp då hvis du är på vår kante?
1: Oh yes.
0: Ha?
1: Oh ja, ja, ja.
0: Oh ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, men det är flott. Du är noterat. Vi säger det sånt.
1: Ja, kan andra idag räcka? Annan kan vinna idag då?
0: Nej, det är det vi kan vinna idag. Paraply, oh, ja. Så kan du hämta en paraply ner på butiken. Ja, det får vara gevinsten din.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja. Och den ska inte vi träcka ut till andra.
1: Nej.
0: Vi säger det sånt. Eller så kan jag fortälla, jag nämnde det så vitt då vi startar sändningen ikväll då, att vi har fått två festivalpass till Norsk Countryträff uppe på Breim. Det går då av stabeln en, ja, i alla fall 14 dagar, 3 veckor senare än det här Country 514. Och det är festivalpass, då kan du ha hela helgen med campingbil och allting uppe, och det har en värde på 3800 kronor eller något sånt. Så det har vi 2 stycken som vi ska dela ut i löpet av slutet av maj, juni är planen. Så det är mer country och gillesätter. Ja, okej. Okay. Ha det bra, Solveig.
1: Ja, ha det.
0: Och vi tar en orebus där. Ja, det gjorde vi. Och då skriver vi ner 18 bokstavar och nog garanterar jag att det är rätt. Du så inte fick med dig R nyss, det var min skuld. Ja, det var det. Men vi går på en B för Bjarne, en O för Olina, en U för Ulf, 2 R för Rosina. Jag vet inte hur många som heter det, men det var ett pent namn fann jag på nu. En S för Svein, en A för Anna, 2 P för Peter, en T för Töle, en L för Lars, en Ö för Ørsta. Är det någon som heter det? En G för Jakob, en E för Elinor, en K för Kristen, en D för Dagmar, en G för Geir och en N för Nina. Där var många singler där. Det var bara 2 dubbla. Vi tar det bara för att checka. Det var en B, O, U, 2 R, S, A, 2 P, A, T, L, Ö, G, E, KDGN. Og for å hjelpe dere litt på vei, det var en milliard onde. En milliard onde. Hva er det vi snakker om? Hva er det vi skal fram til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på nå, Emily. First Aid Kit.

0: skulle i alla fall ta hinna, ja.
1: Men detta kommer plötsligt på. Det var lynet som slog ner, du.
0: Ja, ja. Ja, men av och till så är det helt fantastiskt. Det är inte tvil om.
1: Ja, ja, ja.
0: Men när vi först är i Afrika så kan du fortälla mig. I Kalonde, Harare, huvudstad.
1: Ja, nu ska vi se. Oh, Harare. Ja, vad är nog det då? Det var ju han där korrespondenten. Han är liten med grått hår.
0: Ja, ja. Jag går läsa två böcker till honom nog sista året.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Och namnet på land för det var faktiskt Rhodesia. Vad heter det nu?
1: Ja. Rhodesia, det var han där jäkelen så.
0: Ian Smith.
1: Ja. Rhodesia, ska vi se.
0: Och han så har styrt i detta landet nu, det är han Mugabe, men han klartade ju att kasta, för han klickade ju fullständigt och gjorde landet till det dåliga styrt i hela Afrika. Men vad är det landet heter?
1: Ja, det klickar för mig då, du. Det heter nog så gott. Va?
0: Det begynner på sätt. Och det är inte Zambia.
1: Zimbabwe,
0: ja, det var det. Då kom det, vet du.
1: Inte mer till.
0: Nej. Detta ja, ska inte alltid så mycket till, det är klart.
1: Det hjälper oss att få en bokstav.
0: Ja, det gör det. Det gör det, det är helt säkert. Så bara spör ett helt till slut då. Vad heter den danska öja som ligger rätt sör för Skåne? Och det är ju svensk. Ska du ha första bokstaven där och?
1: Ja, jag tror.
0: B.
1: Bornholm.
0: Ja, då kom det. Det stämmer. Nej, men då Per Hausle, får du ha lycka till med alla festivaler och dansuppvisningar och förskillar du ska till med i löpet av nästa halvår eller tre kvart år. Ja.
1: Men visst nu hälsar heller så är motsäkt. Då sitter jag på hotellet den 13:e/9:e.
0: 13:e/9:e, det är inte säkert att jag lever så länge.
1: Är du så då? Du är bara ungdomen. Du.
0: Ja, vet du, detta är ju länge till man.
1: Ja,
0: det är aldrig gött att veta,
1: Vi tar en dag igång.
0: Då. Vi tar en morgon igång. Ja, det går. Vi vågar det. Ja.
1: Ja, men då får jag ha god kväll.
0: Ha det bra du.
1: Ha det, ja.
0: Ja då. Och det vi skulle fram till, ja. Landbruksuppgörelse, sa vi det helt att det vet inte om det var nämnt mig, men vi gick rätt på ett annat tema, huskar jag, så det ligger statens tillbud, det ligger 1 miljard under det som var önskat, och så får vi då se där och Stortinget så avgör det, men vi vet omtrent vad vi har det nu akkurat, ja. Vi ska ta ett, ja, vi bara spör ut i, nu är det faktiskt åt att bli svarta natta. Jag hoppas alla har fått ner flaggdag. 8 mars är flaggdag. Check nu ut att alla flaggdag är nere. Det ser så gap ut, eller hör så gap ut när grannarna börjar ringa imorgon tidigt att de måste få ner flaggdag. Så det må de pröva att undgå. Vi tar och spör. Ja. Detta var, kom jag in i en löjens stime här nu. Detta tror jag vi bäckar vidare på. Jag ska ta och spörja dere. Hva hen høyre dine her strofa heime? Vårt heimland i mørkre lenge låg, og vannkunna ljose gjemde. Hva finner vi? Den er en veldig god setning, faktisk. Hva finner vi den?

0: Ja, det var det. Vi har nettopp på bootlegs, men det var ikke det vi spør om. Hvem har vi med?
1: Det var med Lars Bjørkedal.
0: Det var Lars T.
1: Ja.
0: Ja, ja. Og da skriver vi opp den karen så vi ikke Bjørkedal. Du har fått med deg at vi har jo hatt mye Bjørkedøl med nå på siste sendingene.
1: Ja, men det er kjekt.
0: Du kjenner vel alle sammen, du?
1: Jeg vet i hvert fall hvem det er.
0: Du vet i hvert fall hvem det er, akkurat, ja. Akkurat. Ja, nei, men det er bra det. Det er bare å engasjere seg i dette her styret som vi holder på med. Men ja. Vårt heimland i mørkre lenge lå og vann kunne ha ljose gjemde. Det finner du.
1: Støylen i sin tid.
0: Hva du sa til det?
1: Jeg skrev av Kåre Støylen i sin tid når han lagde teksten til Gud signe vårt dyr og fedreland.
0: Nei, det var ikke han Kåre Støylen, du.
1: Var ikke det det?
0: Ja, han Elias Blix.
1: Var det Blix?
0: Det var Blixen.
1: Ja, ja, ok. Jeg drekk med tvert.
0: Det var det, det var det. Men nei, det var veldig godt skrevet faktisk, det.
1: Ja, jeg tror det bra.
0: Ja, og denne vannkunnen av Ljose Jømde, det sier altså mye om saken.
1: Alvorlig.
0: Det er alvorlig mye vannkunnen som gjemmer ljoset i våre dager også, ja.
1: Ja, ja, det er det absolutt. Absolutt.
0: Det er ikke tvil om. Men dette her med Fedrelandssalmen, Gud signe vårt dyre Fedreland, der er en del glose i den, så de sier det at ungene nå til dags, de kan synge det, de kan det ut av buksa, men de forstår ikke hva som står der.
1: Nei, men det er tilfellige.
0: Det er tilfellige, det er faktisk det.
1: Ja. Og det er ikke bare der.
0: Nei, det er mye av gammelt, så det er rett og slett...
1: Mange av salmer, så ikke... Så det skjønner jeg ikke hva det er noe gjelder på å skrive om den der julesalmen, her kommer dine arme små.
0: Ja.
1: At her kommer mine armer små.
0: Ja. Til og med de som driver oversette og tekster, de forstår ikke det heller.
1: De måtte noe til å skrive om på der vår også, for at folk ikke skjønte det.
0: Ja. Neida, der er mye vannkunne der også.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Nei, jeg hører så vidt det var noe forrige fredag, hun og Rønne, hun begynner med litt sånn voksenopplæring når det gjelder disse her 17. mai-songene, og det er all grunn til det,
1: ja.
0: Det er ikke tvil om. Vi er ute av disse her, så ser frem til countryfestivaler og forskjellige, eller hva det er?
1: Det er jo en stund siden jeg har engasjert meg så mye på den kanten. Altså, men akkurat denne der Målasvatna, den kunne passe inn i kalenderen.
0: Ja.
1: Og den kunne tenkt meg at det ikke er med om så skulle noe være.
0: Akkurat.
1: Derimot denne der kontretreffen på Breim, det er... Følger på samme helger, så der er hangarfest på Frosta. Og jeg har lov til å komme dit.
0: Hva er det for noe?
1: Ja, hva det skal begynne, han. Altså, det begynte med at jeg har en svoger som var ualmennelig flyinteressert.
0: Ja vel?
1: Ja. Og det enda med at han legde seg noe jord med en nabo, og så bygde han seg flystripe på 600 meter. Og... investerte i en 1672,
0: ja.
1: Med 3-4 kamerater.
0: Ja vel.
1: Og så etter hvert så fant jeg ut at dette rekkeflyet kunne ikke stå ute alltid. Så da måtte jeg ha en hangar, og denne hangaren han var faktisk bygde. Og innbygde på skikkelig vis trøndersk, og jeg var faktisk med og bygde baren.
0: Å du, flyplass med bar?
1: Flyplass med bar,
0: ja.
1: Men nå er det bare hangaren og baren til igjen, altså flystriper kortet ned til et par hundre meter, men den er veldig kjekk å ha nå, det at det er disse samlingene, og da er det plass til 20 bobiler.
0: Ja. Og så kan du jo ta av med helikopter, vet du.
1: Ja, där är det vår. Där var en av sina kompisar, så han hade 8 helikoptrar. Alltså, men så fann han ut att nej, han fanns en annan plats och han flyttade ifrån. Så det var i grunden det som gjorde att fristipen var nedlagd. Han såg det, men han åt oss ut i år. Så det,
0: ja.
1: Han får inte kunna ge länge.
0: Nej. Detta sker. Ja, men visst du ska vara med på detta dag, så kan inte du vara flera platser. Det säger sig själv. Nej. Ja.
1: Det är så
0: enkelt. Men kan du stripa lågen, så har du varit i Tröndelagen?
1: Ja, på Frosta.
0: Och Frosta, ja. Ja, väl.
1: Ja,
0: okay.
1: På Vikalär på Frosta.
0: Ja. Där är ovidde till det där, vet du. Flatt är låg.
1: Ja. Visst att du ser i ett kart så är 15 år gammalt. Så ser du stripa.
0: Ja, där har vi det. Mm. Men barn, den är fullt intakt, så det är inte problem.
1: Den är intakt. Inga problem här.
0: Det sista som blir nedlagd, ja.
1: Det vet du.
0: Då kan du hellre fortälla mig, i hva för ett år vart LO stiftat?
1: Det är gammalt,
0: ja.
1: Var inte det där ett 100-årsjubileum för inte så länge sedan?
0: Ja, i stort sett det också gött.
1: Men det var nog 19.
0: Nej, var det det?
1: Ska vi ner på 18?
0: Ja, men du ska ner, gå inte långt.
1: Nej, 98 eller något slikt.
0: Ja, eller något slikt, det vill säga.
1: Nej, ska hon det. 28, 99,
0: säger jag. 99, stämmer det?
1: 90,
0: ja. Ja. Nej, det är i stort sett att bli, det är det.
1: Ja, men det är nog bra det att det är nog vår allvarlig knälte sida också.
0: Oj, ja, och på den tiden var det i alla fall behov för det, det är ju inte tvivl.
1: Ja. Det är många av de unga som egentligen inte stöna hur viktigt det var.
0: Ja. Det är helt säkert. Ja. Själv dig så burde skönna det, hade jag sagt. Det.
1: Ja, det är också.
0: Ja,
1: helt säkert.
0: Ja, det var väl. Ska vi se, vi... Baram. Ja, ska vi se, det var så gapet, förstod inte det själv nästan. Vi prövar en helt annan här. Ken var det som regisserade och spelade huvudrollen i en film som hette Diktatorn?
1: Charlie Chaplin.
0: Det var Charlie Chaplin, stumfilmchefen.
1: Ja, det var stumfilm.
0: Det stämmer.
1: Men det var... Jag har aldrig sett något som har varit så stejtligt Adolf Hitler. Det var så eminent parodiet. Ja.
0: Det stämmer. Nej, han kunde det. Och vi ska vi se. Då tänker vi och spöra lite mer film faktiskt. Ken var det så regisserat en film som heter Fanny och Alexander?
1: Ingmar Bergman.
0: Det var Ingmar Bergman, den store svenske.
1: Ja.
0: Han var ansvarig för många filmer, heter Kvart.
1: Ja, det var inte småttare i gällar.
0: Nej. Och så bara avslutar vi, men så du säkert och Klara, vad hette faren hans, Per Åbel?
1: Hauk.
0: Det var en Hauk, ja, riktigt. Och då har du fått stående karaktär på film- och tv-runde nummer 3. Så mycket du vet det.
1: Ja, väl.
0: Du får inte utskriva diplom, men du kan nog veta det. Det är gratt. Så ser vi. Vi är klara med en till. Du får ha en hygglig aften fortsatt och...
1: Takk i like måte.
0: Far nå skikkelig godt med helgen. Jeg er ikke bekymret for det, tror jeg.
1: Nei, det skal du ta helt med ro.
0: Ja, det er bra. Ok, har det. Ja, og før Somebody's Darling spiller for oss, så bare kommer vi med et Ja. Hva for et senter for filmproduksjon har fått tilnavnet Bollywood? Vet de det, så ringer de inn til Svein 5786660. Vi hører på Somebody's Darling.

0: så?
1: Ja, då är vi inne igen här, direkt ifrån ett förvirrat stora studio.
2: Allt är förvirrande idag.
1: Men vi går klart på första rebus, så du kan ringa in så snart du förstår det. Husdyr minus sista bokstav på det husdyret. Plus ett annat ord för hybelkanin. Ett husdyr minus sista bokstav. Plus ett annat ord för hybelkanin. Då kommer vi till en känd skidestination i Norge. Där valfartar är nog i dessa tider, tror inte du det? 5 28 60 660 kan du ringa.
2: Får vi så?
1: Ja, det är bara att ringa in. Premien kan vi gärna ta dig en gång till här.
2: Ja, det kan vi. Vi har alltså ett Nordfjorden radiobärarnät, gult sådan, med cirka 3 kilo apelsiner och ett påskeägg ifrån Europris. Det är det som går ut, och det har vi 2 stycken av.
1: Ja.
2: I tillägg till dörrskilt så ska träckas när vi har plockat ut de 2 sista personerna på det. Och en biljett till Country 514 i Holmajane.
1: Ja. Husdyr. Ett husdyr som likar sig bäst ute. Minus sista bokstaven på det hus, det dyr du kommer fram till.
2: Plus.
1: Plus andra ord för hybelkanin.
2: Ja.
1: Då kommer vi till en plats som är väldigt, det är ett kort ord till och med på 5 bokstaver.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det är det. Jag hade väldigt roligt på radion, eller på telefonen.
1: Det var väldigt roligt. Jag har aldrig gått till långfredag idag och så tänkte att det här är inget tänkt på närradion. Det ringer det in du.
2: Ja då, men det kan hända där ute och grilla pölse och...
1: Tror du, är det temperatur till det?
2: Ja, men det, folk har nog väl klä.
1: Ja.
2: Så nu ser det ut så att nu... Vi är summet under, ja.
1: Svein må sätta in. Ta röret. Ta.
2: Ja, då var det lite.
1: Kutt ut telefonen i alla fall. Fond, ja. Jag får ringa en gång till.
2: Den som ringde in och får ringa en gång till. Han eller hon.
1: Ja.
2: Eller dig. Eller kan det måtte vara.
1: Vad skickar rätt svar i och med att det var så förfärdligt. Bråk, alltså tippa så jag trycker på fight-knappen.
2: Nu, han klappar i nävarna så ett kvart har nu vi så, nu ska vi så. Nu var det i hvert fall lite...
1: Nu har vi löst något, god kväll, god kväll.
3: Ja, god kväll, god kväll och god påske.
1: God påske, ja det bort. Vi äldre kom in med full mazurka med flöjter här och...
2: Nästan så vi manglar bärkott.
1: Kan vi ska resa en?
3: Jag ska till Gailo.
1: Ja, hur läste du det? Dyre var...
3: Ja, det var nog geit då.
1: Jag tog du väck sista bokstaven så blev det gej. Och så andra ord för hybelkanin.
3: Ja, det var ju lo då.
1: Ja, det har selvfølgelig inte du.
3: Nej, jag samlat på sånt.
1: Och geit har du inte?
3: Nej, jag är en stor geit själv av och till.
1: Nej, men du måste säga sånt på luften.
2: Någon säger det själv så är det lovlig.
3: Ja, du måste tro att jag känner så här i tid.
1: Är det också sagt det till dig?
3: Att jag är geit?
1: Ja. Jag kan inte det där.
3: Det är många år sedan i så fall.
1: Du är god geit. Ja, ja.
3: Ja, då, ja, men det är helt okej. Jag tar den geit.
1: Ja, ja. På Gailo har du bor där förresten?
3: Ja, men det är många år sedan.
1: Jag var du på ski då?
3: Nej, jag var på tur. Jag kör förbi, ska skar i skuld.
2: Jag var du ner på ett eller annat hotell då kanske?
3: Nej då.
2: Jag var inte stopp, jag var bara köra förbi.
3: Ja, då vi stoppar helt sikkert, men det är över 30 år sedan.
2: Oh, nej men då är det lov att inte huska alla detaljerna.
3: Nej. Det är enkelt att tänka huska och andra ting det försvinner.
1: Då ska vi ställa dig 2 spörsmål.
3: Jaha.
1: Roar han Björn det?
3: Ja.
2: Är du säker på att det ska Björn
1: det? Det tror jag.
2: Det tror du det.
1: Eller ska vi börja med ett halleluja-spörsmål först? Jag kan Björn det.
2: Du kan Björn det med halleluja-spörsmål eller påskespörsmål.
1: Kan därför vi fira påske, Eldrid?
3: Vet du, det är det värsta spörsmålet i kväll.
1: Ja, men du vet inte hur det är alltså.
2: Jo,
3: det
2: vet jag inte.
3: Det vet jag helt sikkert, men...
1: Är det vanskeligt att säga det?
3: Ja.
1: Ja.
2: Nej, men det är ju en grund till att vi firar påsk, och det är för det var nog ett kvart som skedde.
3: Ja, Jesus var ju korsfäst,
2: verkligen. Ja, och så han var korsfäst, och så var det två ting till han gjorde i löpet av påsken.
3: Vad tjocka det var då?
1: Det var väl idag han var det?
2: Ja.
3: Ja, och i, det var nog fredag.
2: Och imorgon så?
1: Då, morgon fann jag på kvartan, ja.
3: Ja, i morgon då. Jag kan vara i morgon då.
1: Imorgon är det...
3: Var det då han var gravlagd där?
2: Ja. Då har du
3: tog han upp igen första påskedag.
2: Ja, men då har
1: då
2: du...
1: Då har du allt du.
2: Då har du svarat du.
1: Minn om Jesus lidelse, död och genuppståndelse.
3: Ja, väl, eller ledighet. Ja. Ja.
2: det är därför det är frasiten säger.
1: Ja. Nu må du Rasmus... Nej, du är...
2: Rasmus.
1: Roar. Stiger något skickliga spörsmål så inte sån...
2: Jag tar den av när jag kan få med. Ja. Det är inte alltid han huskar det, vet du.
1: Det måtte lite innan påsken.
2: Det är tidlig påske ändå. Ja. Då ska vi över på lite sport och spel.
1: Ja.
3: Och tur är inte sportsmänniskor.
2: Nej då, men det är inte så galet. Så, men har du någon gång sett på curling?
3: Curling, det är på... Nästan en kölle på kött isbana.
2: Nej, det där är ju för att skugga på dessa svära steinarna och kosta.
3: Åh, ja, dessa steinarna.
2: Ja.
3: Ja, då, det är fel att säga.
2: Hur många spelare är det som vanligtvis är på ett sånt lag?
3: Vet du, det må jag bara beklaga för att det vet jag egentligen.
1: Ja, men, alltså, du har nog sett det, då kan du tänka dig till. Är det 2, 3 eller 4?
3: Där är 2 på kvart lag, tror jag, för där är... Du står inte så här på med ett eller annat ner på banan och ska få steinet till att flytta sig.
1: Ja, är det väl 2?
2: Alltså är det en så...
1: En så prövar jag rent.
2: Det är 2 som driver och kostar och har fått...
3: Ja,
2: det.
3: Ja.
2: Och så är det...
3: Är det 4 då?
2: Det är där.
3: Okej. Okay.
2: Det är en som kostar steinen och så är det en som står nere på hans sida och så han har något att sikte på. Och så är det 2 stycken som får kosta över småstein och grus och andra spektakel.
1: Ja.
3: Ja, är det det där jag hade så där 2 som får få steinet att flytta sig då?
2: Du får väl isen något glattare så att ja. Steinen bevegar sig. Okay. Och det kan det visst justera, säger de som har spelat curling.
1: Får de bara fart, ja.
2: Ja. Ja. Lättare att styra
1: isen det. Isen blir varm.
2: Så då har du svart på 3 spörsmål.
1: Det var stor påskespörsmål först, och så var det ett vanligt spörsmål.
3: Var det inte lite spörsmål efterpå?
2: Ja.
1: Tack för att du ringde. God påske.
2: God påske.
3: Ja, god påske till Rockman.
1: Ja.
3: Ha det.
2: Ha det gott.
1: Och nere på Gjælo, då dukar upp en fyr som säger, jag är på lite trakten här, jag ska spela här nu på ett hotell i helgen.
2: Ja, han ska spela en sång, och hon Eva Välskramma faktiskt dukar upp och ska synge i lag
1: med. Hon ska synge duettla med henne. Och vad heter han? Visst du vet det så ringde du telefonnummer 5 28 60 660. Här kommer plattan.

0: Da var vi på luften igjen, grønnlyset kom på.
1: Vi kan vel si at det var ensam i lag.
2: Det er det, og hvem er det som sang den?
3: Hallo? Det var Daniel Kvammen.
1: Det var Daniel Kvammen, ja.
2: Ja.
1: Og vi har med en Elmer Listau, hører jeg.
3: Ja, du har hørt navnet før, som jeg har sagt. Stemmer før.
1: Ja. Han Daniel Kvammen og Eva Bilstrøm, har du noe forhold til deg?
3: Nei, ikke noe stand jeg har hørt. Hvorfor Eva har jeg hørt på den der radioen, kan du si, og sånt også. Eller på nettet.
1: Var det vanskelig å komme på?
3: Men Daniel Kvammen har ikke jeg helt...
1: Men du kom på det?
3: Hæ?
1: Du kom på det?
3: Ja, ja, ja. Litt hjelp. Jeg er ikke alene.
1: Nei.
2: Nei, men det er bra. Det må være litt hjelp også innimellom.
1: Er det påskebesøk?
3: Ja, det er jo naboen, kan du si, men ja, påskebesøk.
1: Ja. Besøk er besøk.
3: Nei, men det er jo påske, så det blir jo påskebesøk.
1: Ja. Hvordan lurer jeg på det? Vi går litt på spørsmålet her. Hva er den største øya i Norge?
3: Hva er den største øya i Norge?
1: Ja. Det er ikke Silda. Du er ute. Det er nærheten av det du er oppe.
3: Det er ikke Seljøyna heller.
1: Nei, det er ikke.
3: Ikke Silda, ikke Barmen, og hva skal vi se?
2: Det er heller ikke Flåtøyna på brygja.
3: Hinnøya, vi er kommet opp i dag.
2: Da er du kommet opp i dag.
1: Da tror jeg du er kommet noenlunde på rett plass, ikke han det?
2: Han er kommet veldig på rett plass.
1: Ja. Det var Hinnøya.
3: Det er Hinnøya, så norsk. Ja.
2: Ja, hun er faktisk den største i Norge.
1: Ja.
2: I følge alle oppslagsverk så jeg har klart å funge.
3: Storøyna, ikke? Storøyna var ikke med den.
2: Den Storøyna var ikke med, og Flåtøyna på brygja var ikke med heller, så det er skrale greier her omkring.
3: Ja.
1: Det var den jeg hinna i nå.
3: Det var hinna, ja.
1: Elmer er ikke på noe påskuddfart da?
3: Nei. Han er ikke det.
1: Du er fin fart hjemme.
3: Ja, jeg må se hva det glaset vekser, vet du, så jeg kan ikke stikke av.
1: Nei,
2: det skulle
1: jeg. det vekster noe fort nå, så det er fra dag til dag, det.
3: Jeg skyter fart nå.
1: Ja.
3: Det er litt tidlig, men...
2: Det kommer seg etter hvert.
1: Det går nok.
2: Ja. Vi skal hoppe over på litt sport og spill.
3: Sport og spill?
2: Ja.
3: Uff, jeg bodde glemt deg vann.
2: Nei, det var nok dessverre ikke det, men det var jo veldig, veldig artig å se på.
1: Det tappte grunn 3-1, men det vann.
2: Men det jeg lurer på da, det
3: er... Ja.
2: Ja, det jeg lurer på. På et sjakkbrett så er det en del hvite og svarte rute. Hvor mange rute er det av hver sort på et sjakkbrett?
3: Du kan si det sånn, du har 8x8, så hvis du teker det så blir det 64, og så deler du det på 2 så blir det 32.
1: Det var jo rene rekne-timen ditt da.
2: Det var matematikk på fredagskveld.
1: Ja, det var det.
2: Enkelt og greit.
1: Enkelt og greit, ja. 32. Er det et spill du har belemret deg med?
3: Nei. Det er ikke enda.
1: Nei.
2: Er det noe du vurderer og begynner på? Eller er det bare noe du kikker på fjernsynet på av og til?
3: Nei, altså, jeg har jo, som sagt, ikke funnet fram hverken Jatsien eller Lottoen eller sånne.
1: Nei.
3: Så det er greit. Og Kina-sjakken har heller ikke funnet frem som det er nå. Nei, det er dårlig med spillet enda.
1: Nei, men da får du ha en god påske videre, du.
3: Ja, takk.
1: Takk for at du ringde inn.
2: Og ha en fin påske på Sandane, så snakkes vi.
3: Ja, det er greit, ja.
1: Da har vi altså en rebusjen.
4: Och vi ska fram till skidestinationen med snö, Vellemarkia. Det är garanterat snö på den här platsen vi ska nu. Första stickord du får på den här rebusen är ett försäkringskällskap i Norge. Minus sista bokstaven. Ett försäkringssällskap i Norge minus sista bokstaven på det sällskapet.
0: Mm.
4: Plus ett annat ord för dörrslag. Ett dörrslag, vad det är för något. Alltså, ett försäkringssällskap här i Norge. Ta bort sista bokstaven på det så har du första tre bokstavarna. Och så ska vi fram till de sista bokstavarna, så det är ett annat ord för dörrslag.
0: Ja.
4: Och då kan du ringa på 528 60 660 och då Svein ska vi köra första intervju eller så var ute i Nordfjordhallen, det var sån vi må ha någon i miljön här. Så det är bara att ringa in och det går. Det är alltså vi ska åt årets bedrifter som Nordfjord träffas av våra. Och vi ska först starta med årets grundarbedrift som var Nordfjord kompani och ska höra vad de har att berätta.
5: Ja, jag är då på Nordfjordträffe ute på Leinerna, så vi säger. Och här har det varit kåra, både det ena och det andra. Jag vill tacka dig som styr med dig. Arel! I Arel i Invira, nu får du fortälla mig vem som var årets vinnare.
6: Årets vinnare av Nordfjordprisen. När det gällt årets grundarbedrift så var det Nordfjordkompaniet. Årets lärlingbedrift, det var Elkem. Och årets bedrift i Nordfjord, det var Ervik Grupp.
5: Och de driver med fisk?
6: De driver med fisk.
5: Ja.
6: Både nationalt och internationalt.
5: Jag var ute på stad då?
6: Ja, de var på stad.
5: Ja.
6: Det har ju anlägg både på stad och i Måløy.
5: Du kan det så kåra det här?
6: Där är juryer som är utnämnt som från näringslivet som kåra vinnarna utifrån kriterier så det blir då enig om vem som är den bästa i år då.
5: Är det med juryen, det är en viro?
6: Nej, vi är inte med i någon jury. Det är andra folk som får som bestämmer för att säga så.
5: Du är en veteran när det gäller att arrangera det här. Hur är det att flytta så runt? Är det mer travelt?
6: Ja, det är nog egentligen mer spännande när du kommer på nya platser då, men det är ju helt fantastiskt, sånn som Nordfjordhallen här har gjort en fantastisk jobb med att lägga till rätta för att vi ska kunna arrangera träffar, så det har varit bara glädje och så varit runt om i Nordfjord. Det är ju fjärde platsen vi är på nu, vi har varit på Stad och vi har varit i Stryn och vi har varit i Gloppen i fjol och här i år då, så det är mött med välvilja alla platser, det är fantastiskt.
5: Så det är eget att skifta namn nu från det upprindliga Nordfjordträff, eller påsketräffe?
6: Stämmer det, vi startade med påsketräff i 2007, då var jag med och så ändrade vi namn i 2022 till Nordfjordträffe. Och de sista fyra åren så har det varit Nordfjordträffet.
5: Kan det bli nästa år då?
6: Det är väl bara många som står igen nu. Får vi köra?
5: Det är spännande att se. Kan du betrakta att du har haft någon förtakelse i vinnarbedriften? Jag tänkte jag snacka lite med dig.
4: Ja, jakta på superkräften. Det var väl det här kompaniet som var årets grundar. Och där står det nog så följer det så stolte så några hana här. Ja, då står det här med årets grundare.
7: Ja.
4: Hur det följs?
7: Det följs utroligt bra. Överraskande, men väldigt käckt och blir värdesatt. Ett hårt arbete och insats. Och det är en stor pris att få. Så väldigt, väldigt käckt.
5: Det är nog för kompani. Jag känner något äldre gammalt kompani.
7: Nej, det var 31 maj i fjol vi fusionerade Nordfjord Akademi och Nordfjord Opplæringskontor till att bli Nordfjord Kompaniet. Så det är ju knappt år gammalt, det är inte ett år gammalt ändå.
5: Är det ungdom som är på tå häv, det prövar att få tag i nu då?
7: Ungdom och mittaldra folk och äldre folk, alla som har lust att komma till Nordfjord, jobba, leva och bo här, de prövar vi att få tag i. Och så har vi lust att hjälpa dig att finna sin plats i regionen.
5: Vad gör det då i praxis?
7: Vi har ulike satsinger, så vi har blant annet et Heia Nordfjord nettverk der man kan melde seg inn om man elev, student eller jobbsøker og på leit etter jobb, så skal vi hjelpe til. Og så har vi en superlærlingssatsing, så vi har jo over 200 lærlinger i bedrifter rundt om i regionen. Og så er vi veldig mye ute i skolene, om det er ungdomsskole og videregående, og forteller dem om lokale muligheter, sånn at unge skal vite om hva det kan bli å jobbe her i regionen, og også ta det med seg videre ut i verden, og være våre beste ambassadører.
5: Ja, det er jo i Nordfjordkompaniet. Skaffer dere en skikkelig arbeidsplass selv, dere?
7: Ja, det håper jeg. Jeg skulle til å si i vår verden i dag, så er vel ingenting helt 100% sikkert, men vi har gode samarbeidspartnere i kommunene og næringsorganisasjonene og andre, og Inviro ikke minst, og vi har kjempemange gode medlemsbedrifter som heier på oss. Jeg tror vi har rundt 130 medlemsbedrifter i hele regionen. Og så søker vi jo de prosjekt vi kan for å få litt av det vi kan av kaka hit til Nordfjord.
5: Hvor mange er det nå i kompaniet? Da?
7: Ja, vet du, vi er nå 13 tilsette i kompaniet. Ja, totalt sett. Vi er to i leying, og så er det veldig mange som er ute med lærlingene og følger dem opp. Og så har vi en del som jobber da med rekruttering og utvikling av prosjekter.
5: Vi må prøve å bli en til så du kommer ut av det 13-tallet.
7: Du, vi trenger mange flere. Vi har store visjoner, høye mål. Så her jobber vi på så godt vi kan. Og ja, vi ønsker oss flere folk, det gjør vi, men alt i sin tid.
5: Hva er det folk som får begynne med dere?
7: Hva du sa nå?
5: Hva er det slags folk de er ute etter i kompaniet?
7: Vi er ute etter folk som har lyst til å være med på å bygge Nordfjord. Så har jeg drivkraft i seg, og jeg synes at det er spennende å jobbe med folk. Og være med på å ja, markedsføre og gjøre regionen vår god og vise oss frem og sette Nordfjord på kartet.
5: Er det mest damer?
7: Nei, vi er ganske, ja, vi er kanskje litt flere damer og menn, noen sier det. Ja, vi er det altså, jeg liker å si at vi er balanserte.
5: 13 er ikke råd å balansere.
7: Nei, det er ikke det, så vi er nok akkurat overtallet damer, men ganske balansert.
5: Er dere ser på vippen da?
7: Nei, det er ikke det. Neida, vi er en god samlet gjeng, og vi sier jo det slagordet vårt er at sammen gjør vi Nordfjord Superare. Og sammen gjør vi jobben vår superare, og samarbeid er veldig viktig.
5: Hva har dere fått til i år?
7: I år? Vi har jo
5: vunnet, april måned.
7: Ja, vi har jo vunnet årets gründer, det er jo en stor ting. Vi har vært med og gjort ulike satsinger ute i skolene. Vi har fått et nytt brosjyre her, og det er omtrent ukentlige jobbsøkere som kommer inn i nettverket vårt, så vi prøver å følge opp. Og så må vi jo være ute og finne behovet til bedriftene da. Ja.
5: Det ligger til rette på dataen, så vi sier det da.
7: Ja. Jo da, vi har etablert oss gode systemer, vi er fremtidsrettet, både når det gjelder automatiserte IT-løsninger for å gjøre jobbhverdagen god, men det viktigste for oss, det er relasjonene vi skaper. Vi sier heller kvalitet over kvantitet, og det er noe med å ta opp en telefon og snakke med et menneske også, så det legger vi vekk på.
5: Personlig møte er vel det beste, ikke det?
7: Aller beste, aller beste. Å møte folk fysisk, det er da det magiske skjer, sier vi.
5: Gratulerer med prisen.
7: Du, tusen hjertelig takk.
5: Sa hun tydelig stolt. Ja. Og da får vi gå videre.
4: Ja, hun som jeg pratet med der i Nordfjord kompani heter Tonje Bjerkan. Tonje Bjerkan. Da fikk vi vite litt mer om deg.
2: Da fikk vi det innslaget, men før det så hadde vi jo en rebus der vi spurte om forsikringsselskap minus siste bokstav.
4: Ja.
2: Og et dørslag. Og hva ble det? Du som er med oss på lufta.
8: Ja. Hallo.
2: Hallo, ja.
8: Ja, det var Oddvar Seljen.
2: Heisan.
8: Heisan. Det påskebesøket av Nelma Listhaug.
2: Ja. Vi får ikke så langt det går, altså.
1: Og da var svaret.
8: Og det var et frysel.
1: Frysel, ja. Det blir jo på sikkerhetsskapet blir da
8: fyg, og så blir dørslag, det er sil.
1: Det er sil, ja.
2: Ja.
8: Ja.
1: Eller en keeper som slipper inn mye mål.
8: ja, det er jo også. Jeg holdt på å si at Sile, eller det var svigermor, men det var selvfølgelig den her skivjævlen. Det er det som er svigermor.
2: Ja. Er ikke hun der nå, kanskje?
8: Nei. Nei. Nei, dere står på seg uten svigermor.
1: Er du det, du? Ja, det kan du bare ordne.
8: Ja. Så, det kan jo jeg være, kan jeg være, kanskje være glad for noe.
2: Du hadde nok fortalt det hvis du var deg.
8: Ja, ja, ja. Det er sant, det er sant.
1: Oddvar Seljen, hva han styrer ja. På med da?
8: Nei, slapp av i påska, det var stort sett.
1: Ja.
8: Det, ja.
1: Og når ikke slapp av i påska?
8: Ja, jeg må slappe av i påska, det er viktig å ja. Slappe av i påska, ja.
2: Men når du ikke slapper...
8: Når du ikke slapper... Man elmer inn i mulighet.
2: Ja, ja, ja. Men det er jo avslapping over en...
8: ja, vi er jo naboer, så det går fint.
1: Ja, du kan gode slappfiske på Biseido.
8: ja, ja, ja.
2: men når du ikke slapper av man elmer, hva du styrer med da?
8: Nei, da jobber vi, vet du.
1: Med?
8: Da jeg inne i hyen på... På båtbyggeriet.
1: Det stemmer det, ja. Du var en av de kjente Johan Karan,
8: ja. Ja, ja. Så det har vært i vinden nå i sin siste tid, da. Så.
2: Ja, men dere ble jo berger,
8: ja.
2: Da.
8: Ja, ja, ja. Heldigvis.
2: Ja. Nei, det... Nei.
1: Får det noe betydning for dere til her? Han driver på med han borte i USA og sette opp både det ene og det andre, toll og tull og...
8: ja, ja, ja. Ja. Men det er en Donald Duckan. Det kommer alltid til å bli det. ja. Oss i mulighet, oss i mulighet.
1: ja, men vi kan ikke si for mye, for jeg er her på oss i kveld. Ja,
2: plutselig, ja, ja, så blir det bare, plutselig så blir vi nedstengt det her, for det blir bare et eller annet lyd som kommer ut.
8: Men, plutselig så er det ingen som finner oss i Malga.
1: Nå skal vi spørre deg litt om påsken. Det er noen to gudsfryktige personer som ringer i rommet der nå.
8: Ja, ja.
1: Så jeg må spørre deg, hva for et land stammer påskeharen ifra?
8: Påskeharen? Hva for et land den stammer ifra? Det kan ikke være Tyskland, for det var julfredet som stammer ifra Tyskland.
1: Er du sikker på det?
8: Er det på Tyskland? Det er,
1: det er Tyskland, ja, men jeg var ikke... Ja. Jeg var en som svarte det, jeg var ikke klar over at det stammer i hele tatt.
8: Nei. Det kan hende å stemme alltid, altså. Ja.
1: Det var Tyskland, du. Det stemmer, det.
8: Var det det, altså?
1: Ja.
8: Ja, ja.
1: Det var ikke Tyskland, sa jeg, men det var jo det.
8: Ja, ja.
2: Ja, og siden jeg hadde spurt å spille i sted, han Elmer hadde da sjakkbrettet, og så nevnte han Yahtzee.
8: Ja.
2: Og skulle ikke du tro jeg har et spørsmål om Yahtzee også?
8: Ja.
2: Hvis du får... Høyeste poengsum alle gangene du kaster, altså full pott på hver eneste rute nedover. Hvor mange poeng kommer du opp i totalt, tror du?
8: Ja,
1: det er jo å gå heldig.
2: Da skal du være heldig, ja.
8: Da skal jeg være heldig, ja. Er det 6? Nei, det er 6-4.
2: Nei, nesten. Dette er noe enda verre matteoppgave, det, faktisk.
1: Ja. Er ikke det 5 terninger, det er?
2: 5 terninger, ja.
8: Ja. Ja, oh ja, det er vanlig Yahtzee, ikke Maxi Yahtzee.
2: Ikke Maxi, vanlig Yahtzee.
8: Vanlig Yahtzee.
9: Hvor mange er det poeng?
2: Hvis du har 5 terninger, altså vanlig Yahtzee, og du får full pott på absolutt alt, du får 6 enere, du får 12 på 2 enere.
8: 6 enere, 6 toere, 6 toere, oi, oi.
2: Og så får du...
8: Det blir 6 ganger, 6 ganger... En hel masse,
1: det. Det var jækla med 6, altså. Denne karen her, så kan han drakk spørsmål og drakk seg i hus.
8: Du, Elma, nå må... Du må ikke se da. Du må telle her.
1: Var det nok penger da?
8: Så gonger du med 6.
2: Nå har vi sett deg i aktivitet der inne, vet du.
8: Hvis du teler alle rutene, så gonger du med 6.
1: Ja, så... Ja.
8: Jeg må ha litt hjelp i på noen lister, da.
2: Du skal heller få noen alternativ.
1: Vil du ha alternativ?
2: Hvis det er det 300...
1: Han har kommet til 13, det vi har ikke tid å vente på. Nei. Å gi alternativ.
2: 354, 394 eller 374?
8: Da tar jeg 354.
2: Da hørte vi litt dårlig her akkurat nå.
1: Da har du hatt 5 år her, ok?
8: 374, var det alt der, ok?
2: Da hørte vi det plutselig veldig godt.
8: Ja, altså, ja, ja, ok.
2: Så jeg fikk justert litt ute på mikseren, så gikk dette bra.
8: Ja, ja, ja, flott. Det var litt dårlig linje,
1: skal vi. Ja, det var det.
2: Det var plutselig et eller annet. snöfall ja. Eller något sånt som kom ned.
8: Ja, snövar du på Eida? Snövar du på Eida?
2: Oj, hela tiden.
1: Jag gjorde det, väntar jag för.
8: Ja, det var sol och hint jag. Satt ut och gosade mig.
1: Ja. Ja, nu sätter du in och gosar också.
8: Ja, nu gör vi det.
1: Det är viktigt det också. Men, tack för det ringde du. God påske. God påske. Kosta åker vidare på sandarna.
8: Ja, tack tillsammans. Och trevas vi nog en gång.
2: Ha det gott.
4: Ja, och på Trysil. Där mötte vi på en kändekar som är likas. Och han som skulle spela och underhåll det där på hotellet i Trysil.
10: Alltså han färdigt uppe till Trysil i påska. För att
4: på påsketur,
10: på påsketur, ja. Så då spelar vi.
4: Kenneth som sänger här.
10: Den ska vara enkel.
4: 5, 28, 60, 660.

0: Det har blivit en åketur då, eller i fina värre?
1: Ja, jag var på tur igår.
2: Går hen på Kisberga?
1: Vi har en fast kärtostad, då färde vi ner på gravplatsen, ner på Kyrkjebö och ställde två graver.
2: Åja, ja, det är en stycke.
0: Ja. Ja, det är ett litet
1: stycke. Det är fast kärtostad.
0: Ja.
1: Och det gjorde vi igår.
2: Ja. Ja. Är det bunge då på besök nu då med bunge?
1: Ja, hon gry och tog gutan.
2: Ja.
1: Ja.
2: Då har det ju styr med säkert.
1: Ja då. När jag har med sig datamaskinen, då är jag förnöjd.
2: Ja, det går mycket det alltså.
0: Ja, så
1: det gör det. Ja, det gör det.
0: Så den är bästa och du ska ha på trådlösen så går det fint.
1: Ja.
2: Jag bara lite på en liten skogstur igår kväll. Igår var det. Och då mötte jag 4 stycken. Aj och 3 sådana 15, 16, 14, 13 år. Och det gick med, och det gick med kvar sin telefon och såg ner på den och så sa jag, nu må det prata i lag, jag kan inte gå och styra på den här telefonen. Och då var det ett eller annat sån Pokémon där var ute lite.
1: Oh, ja.
2: Det, det hade fått utslag, men då där såg det var mig, då miste det intresse.
1: då var det förnöjda.
0: Ja, du vet då fan den här största Pokémonen av det alla.
2: Ja, så det är må värt till städer sen den ute och går alltså. Jag kan inte gå och gapa ner på en telefon.
1: Nej, alltså den är väldigt lätt för att det är snubbla och detto.
2: Ja, det är ju det.
1: Ja.
2: Då Gert, ska vi börja nu om påska.
1: Okej.
2: Okay. Kaffe en dag markerar det sista måltiden till Jesus för korsfästelsen.
1: Och det var det också, ja. Är det långfredag?
0: Nej, då blir han väl något annat.
1: Åja, nej. Kärtorsdag då?
2: Det är kärtorsdag, ja. Tillföljlig.
1: Ja.
2: Ja. Helt rätt, när vi kuttade ut långfredagen så gick det...
0: Gick vi tillbaka i tid?
2: En dag tillbaka.
1: Ja.
2: Och han har inte sådana gudomliga spörsmål. Han,
0: men det var överlätt. Han John Roar idag också har lite mer lyst till att läsa det.
1: Ja.
0: Så jag ska snacka lite, ta lite geografi. Och då ska vi ut av landet.
1: Jaha.
0: Och det tror jag det är så väldigt vanskliga spörsmål. Men vad för ett fjäll i Afrika är det högaste fjället där?
2: Ja, det kan du säga.
1: Ja. Kilimanjaro?
0: Ja.
1: Helt rätt.
0: Värre var det.
1: Ja.
2: Nej. Det tror inte jag så många går på påsketur. Det blir lite långt.
1: Ja, det brukar en stund för att komma sig upp.
0: Ja, jag tippar det brukar påska.
2: Ja, det tror jag.
1: Och jag vet inte hur många dagar det brukar på att gå upp där.
2: Så kärparen klarar väl forade med?
0: Ja, det är nog uppe flera gånger om dagen.
2: Ja,
0: så
2: ja.
1: I alla fall för veckan.
0: Ja.
2: Men det är ha en god påske.
1: Ja, tack detsamma.
2: Tack för att du ringde.
0: Jo.
1: Ja.
2: Ha det gott.
1: Ha det gott.
0: God påske.
2: Och vi må nämna premien igen ikväll. Det är ett bognande bärnet guld sådär. Men nu får ni radio sin logo på. Så vad innehällde det du?
0: Det innehällde då 3 kilo apelsiner. Och ett påskeägg av...
2: Big klasse.
0: Assorterat utvalg ifrån Europris på Nofjoreid.
2: Ett stort påskägg. Det är större struts, tror jag.
0: Ja, det är nog på högde med det som kommer ut av en struts. Så det är väl en 300-400 gram med snop inne där.
2: Det är på linje med det bästa.
0: I utlandet.
2: Ja, det är det. Och då ska vi gå vidare. Nu ska vi fram till en plats. Vi ska finna en flott vinterplats. Nu. Och då ska vi ha följande rebus, så du må ringa in, vänta och ringa in med samma du vet det. Ett annat ord, nu säger vi på hytter, det är mest bruk på hytter det här. Ett annat ord för luft plus en vokal, annat ord för luft plus vokal, plus annat ord för djup.
0: 528-660-660, visst du var ett svar på detta.
2: Alltså, ett annat ord för loft. Det gäller, det är mest i hytte vi säger den här. Plus en vokal, plus annat ord för djup. Och då väntar vi.

0: Ja.
1: Ja, det var la la la la la la la. Men hvem det var som sång, lurte vi på før vi spilte plata.
0: Det er ingen så tydeligvis.
1: Ingen har ringt inn og kommer på det, men vi kan jo, etternavnet er et annet ord for et
0: fest.
1: Selskap.
0: Eller selskap eller fest. Det er et skikkelig godt etternavnet. Gammelt.
1: Gammelt norsk. Godt etternavn, sånn
0: på K.
1: For fest. Så han passer godt til sånn festmusikk. Egentlig. Ja. Sånne, han har spilt uendelig mye på sånne afterski, som det heter på fint.
0: Veldig, veldig, veldig mye på afterski.
1: Etter han har vært ute og gått på ski, så det er rene fulle festen om kvelden, har jeg inntrykk av. Det er litt sånn.
0: Det er noe det der tjener penger på nede på disse her.
1: Telefonnummer
0: resortene
1: 5286, resort, hva det betyr?
0: Ja, det er jo det de kaller det nå, vet du. Det er jo ikke noe skisenter. Det er skiresort, må vete. Fint skal det være når snøven mangler.
1: Fint skal det være, og halve ræva henger ut og
0: ja, snøven mangler.
1: Snøven mangler, ja.
0: Men der, så lenge det har nukk inn i barene, så går dette fint, det.
1: Nå, jeg ser nett, og det nærmer seg en vinner snart nå, disse.
0: Ja da,
1: det skal jo. Premiene våre kveld, og hvem har vi med oss nå?
2: Nå har du med deg en kar ut av Ulvesundet som heter Per Ove Tvendesæter.
1: Per Ove Tvendesæter, han visste at det var han.
2: Fredrik Kalas.
1: Ja. Kalas er jo fest, vet du. Det var skikkelig kalas.
2: Ja, det er fest.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Ulvesund fyr, ja.
2: Ja, jeg er ikke på Ulvesund fyr. Ja, det var ikke det jeg sa. Jeg sa bare Ulvesundet.
1: Ja, og så er du en fyr.
2: Ja, jeg er en fyr.
1: Ja.
2: Ja.
1: Liker du Fredrik Kalas?
2: Jeg kan ikke si at jeg har noe forhold til den, men akkurat finner jeg det som han sa nå, den har jeg noe hørt før, ja.
1: Men Kalas, er du kjent for å like?
2: Ja, jeg tar meg, jeg er med på Kalas av og til.
1: Tar meg en Kalas, ja.
2: Ja da.
1: Sier ikke nei takk han heller. Du, er det stilt og rolig ut med havet?
2: Ja da, det er det. Stilt og rolig.
1: Ja.
2: Både med vind og fest, vind og kalas.
1: Dårlig skifører.
2: Ja, dårlig skifører. Det går vest på rulleskien ofte i rammen.
1: Ja,
2: det kan ikke jeg med.
1: Jeg så et øy, var det ut fra Bønblå på Dagsrevyen i kveld. Det var en
2: plass. Hva sa
1: det var det utenfor Bønblå i øy. Det var sånn, det kunne bli avlyst, det er sånn skiren de har i påska. Det ble avlyst hvis det var snøv.
2: Åja. Ja vel.
1: Det var mer sånn kostym og styr av det. Så jækla lei ut. Det kunne jeg tenkt meg å være, altså.
2: Åja.
1: Så trivelig ut. Kos.
2: Ja.
1: Kos i påska.
2: Og det var på Dagsrevyen?
1: Ja, så de stå.
2: Ja vel. Ja, nei, jeg har ikke sett det.
1: Det var en sånn øy som hadde tatt fast da. Og det var, jeg tror det bodde 60 mennesker der. Nå var det kjåka fullt av folk.
2: Ja vel. Ja.
1: Var det inne i karnevalet?
2: Ja, det var det bare da.
1: Du, skal vi gå inn i, ja, inn i Bibelens, eller skal vi gå inn i, jeg lurer på, for eksempel, nå i påska så bruker jeg mye egg.
2: Mye egg, ja.
1: Ja, ja. Du kan få det, ha med påska her til her også. Og jeg lurer da, hvis jeg skal ha et snes egg, hvor mange egg er jeg har fått tak i da?
2: Et sneis, er vel ku, er det?
1: Sneis, ja. Det er sneis, du sa det på dialekt, du.
2: Ja, ja, vi sa sneis her.
1: Ja, du er helt sikker på det, 20, ja.
2: Ja, ja, det er 20.
1: Ja, han var sikker, du.
2: Det er 20,
0: ja, var. Men dette der, tror jeg han vet meget godt at det er 20. Så det skal ikke vi stuse på en gang.
1: Nei, men det var imponerende, det. Sneis egg, det er 20 egg.
2: Ja. Det må det være.
1: Det går veldig i påske med dere, tenker jeg.
2: Nei, vi er ikke så hissige på egg her, ikke sånn normalt sett.
1: Hva er det så?
2: Det er ikke færre nå.
1: Kan vi spørre bare litt mer før?
2: Ja, kanskje.
1: Vi hører deg før at det har virkning på forskjellige ting.
2: Ja da, ja da.
1: Der er mye stivelse i egg da.
2: Ja, det er det. Ja, det kan du komme vel med av og til.
1: Det kan du. Vi skal lage kake, så er det veldig bra. Är du roa med
2: här? Jag är med. Du ska ut.
1: Jag ser inte nog helt med fast här på din sida. Du kan du ställa några spörsmål om nehävelser då?
3: Jaha, då må vi vänta lite medan vi googlar upp något. Nej, jag tror vi går för något som mest sannsynligt vet, för han har ju varit i landet. Och då är huvudstaden i Australien. Hur ska du kunna
2: det? Det är Månovel, vad det kan vara, det tänkte jag.
3: Är det ditt sista svar?
2: Det var... Ja, inte det. Kan vara.
3: Jo då.
1: Är många som tror det är Sydney vid Lurten, men det är ju inte det.
2: Nej då, det är inte Sydney.
3: Nej, det är Canberra som är riktigt.
2: Ja.
3: Men det är väl också det mest, kanske mest utkänt av de tre byarna vi vet i Australien.
1: Och du kan nämna upp Sahine då?
3: Är det mig du spör nu?
2: Ja.
1: Jag spör honom hemma i huset där.
2: Ja. Nej, det är andra två. Det är Sydney och Brisbane. Det är då mest vanligt kända utav.
3: Ja, och så är det Melbourne.
2: Australiska.
3: Ja, och så Melbourne.
2: Melbourne och jag, självklart.
3: Ja. Så det är väl de tre, fyra mest kända.
1: Det är ju Sydney som folk tror att huvudstad är att det är så inte vajtig.
3: Ja, det är så inte vajtig.
2: Det är inte vajtig,
1: ja.
2: Ja. Jag är så heldig att jag har varit där.
1: Du har så heldig att vara där. Var det fin plats?
2: Ja. Ja då. Absolut, en grej plats.
1: Är det många år sedan?
2: Någon gång jag räknar. Det var i 2017.
1: Då kan jag hjälpa dig. Då blir det 8 år då.
2: Det blir 8. 8 år, ja. Till hösten.
1: Ja. Det går fort i du.
2: Ja, det gör det.
3: Ja, hon gör det.
1: Och det gör hon här med oss i närradion nu. Hon är kvart på 11 snart.
2: Ja. Ja, det blir snart 100% på oss nu.
1: Ja. Har du några planer för påska?
2: Om jag har planer för påska, nej.
1: Nej.
2: Jag ska på fjälltur imorgon.
1: Men det har inte du planer?
2: Nej, inga steg vet jag. Det var ju för så vi planlagt.
1: Ja, då har du planer då.
2: Ja, når du sier det så.
1: Og så meld fra hvor du går, vet du.
2: Ja da. Ja, det skal jeg gjøre.
1: Det er jo viktig, det er fjellregel nummer 1, tror jeg.
3: Ja, du må ikke se på meg.
1: Ja. Ta med mat selv på korte turen.
3: ta med
1: mat selv inn her.
2: Ja.
3: Mat og drikke. Ja.
1: Klæ deg godt.
2: Ta med seg, det trengs, ja. Ja, det er viktig.
1: Ja. Men det er greit, du. Takk for maten. God helg.
2: Jo ja, og så får jeg fortsatt ha en god påske.
3: Jo, i like så. God påske. Ja. Så snakkes vi før vi vet ordet.
2: Ja, det gjør vi.
3: Ja,
1: det er jeg bare helt sikkert. Da sier vi takk til
2: ute
1: i Ulvesund, nærheten av Ulvesund ut med havet. Ja. Vi har vært inne i Sogn, og dette var litt av en avstand det.
0: Ja, nå har vi god spredning ifra Indre Sogn og til Ytre Nordfjord.
1: Nå vil vi nevne opp sponsoren for kvelden og premien igjen.
0: Premien er, som vi har sagt, og som vi gjentar med stor glede, et nydelig Nordfjord Radio gult handlenett, som er fullt av...
1: Det er alt av smågodt og påskeegg, appelsiner, 3 kilo appelsiner, store, fine, kjekke appelsiner.
0: Mm, og påskeegg i går, da er det Europris på Nordfjordeid som har sponset oss med.
1: Jeg skal si det, appelsiner er spesielt veldig god i år.
0: Ja vel?
1: Ja, det sier vi. Vi kan ikke si vi er jævlig sur appelsiner, selv om det er det.
0: Nei, det er ikke sitroner.
1: Det er like blide som lytterne våre.
0: Ja, i hvert fall like blide som også sitter i studio. Om ikke annet.
1: Men nå hadde vi altså pinje for landet.
0: Ja.
1: Fredrik Kalas var stasong.
0: Han var stasong.
1: Nå skal vi reise videre på Terebusa. Rebusverden, så han der... Øyen driver å lage til, og mange sier at han er en helt idiot, men de får noe til av og til.
0: Han har nå i hvert fall funnet plasser som har snøv.
1: Ja, det, vi kan garantere at det er snøv, det er bare å reise. Neste plass vi skal frem til er et veldig kjent, der er skirent hvert eneste år, verdenskøpren.
0: Ja.
1: Ja. Og da skal vi fare en farge, komme en farge, pluss andre ord for berg. Farge pluss andre ord for berg. Finn en farge så du går gjennom fargene. Andre ord for berg. Da kommer vi til denne plassen der. 5, 28, 60, 660 kan du ringe nå. Mara, vi väntar på det. Vi har tid att vänta på det. Vi kan prata lite, jag och du.
0: Ja, vi kan det, ja.
1: Ja. Längst du har varit påska?
0: Ja, nu sätter du mig här. I bajd.
1: Ja, men det är inte dinje påska då.
0: Ja, dinje, jag tror de heter dinje påska. Du måste nog specificera sånt.
1: Ja.
0: Nej, vi har nog våra gårdar, men det är nog en stund sedan vi var på Grotli och gick på nedoverski, för exempel.
1: Och du lika bäst, det är inte bortöver alltså?
0: Nej, vi gick bortöver när jag var yngre, men det har varit lite mer nedoverski lite.
1: Och så du ränger slalom alltså?
0: Ja, det är många år sedan.
1: Utför då?
0: Helst utför, ja.
1: Vart det höligt direkt?
0: Det var plötsligt sån här, vad det heter, kulekörningsbatje.
1: Ja, vart det, ja.
0: Det ligger nog i navnet.
1: Jäntatte gånger och gräntatte gånger. Hallå, kan du vara med oss?
4: Nej, jag har med någon Lars.
1: Han Lars Björkedal.
4: Ja.
1: Och nu må du fortälla hur du löjster in i rebusen.
4: Nej, ett annat ord för berg.
1: Ja.
4: Det är motvärre fjäll.
1: Ja.
4: Men det är endast en gång kvitfjäll.
1: Är det kvitfjäll, ja?
4: Ja.
1: Farge är ju kvitt.
4: Ja, det är alltså kvitt, det är inte det som är farge.
1: Ja, men visst du spör dig, vad farge är det på huset ditt, då säger du det är kvitt. Vad är det för något då?
4: Ja, då är det i alla fall lygn.
1: Den bara, vad farge är på snöben då?
4: Det är kvitt.
1: Ja, då är det en farge igen.
3: Spörsmålet är det forskjell ned i bygda och upp i bygda, vet du?
4: Ja, det är det. Alltså, svart och kvitt är inte regnet som farge i...
1: Vad farge är det på t-skjorta ni...
4: Min, det är svart.
1: Roar.
3: Ja, jag var bara svart. Ja. Egentligen så har jag ju farge på honom.
1: Nej, det är inte upplevt. Vi är fargelös här vi sitter. Vi har både svart och kvitt. Men det är en röd prick på den så.
3: Ja, det är enaste den som gör att det ser oss.
1: Ja.
3: Röd pricken.
1: Ja, god kväll Lars Björkedal, du har besök. Såg jag?
4: Ja, jag har besök. Jag är nervös och har varit rädd vår tidigare i vinter. Och han fann ut att det var nog inget i samboaren så fann ut att den dagen måste firas. Och då var det väldigt rätt och hållde sällskap ifrån.
1: Ja.
3: Ja.
4: Han jobbar i Ålesund och ja, fan alltså den platsen så han där så han är mest släkt, det är faktiskt runt omkring här och då var ju alltid här eller Hauan och i och med att han har haft väldigt mycket mossa i Gävle så var det nog avstört om att det skulle vi handla till fram.
1: Ja, så då har det varit festlighet där i påska?
4: Ja, det var tidigare ikväll.
1: Åh
4: för...
1: oh, ja,
3: var det färdiga där nere då?
4: Ja, färdiga nog.
3: Okej.
1: Ja, och du har bor där?
4: Ja, då jag bor där.
1: Ja, vad käckt.
4: Ja, det var artigt att få... Jag har ju bott in alla onkel och tant och syskonbund. Det var ju många som inte har sett på äldre den tid, så det var hyggeligt.
1: Det var en del folk då?
4: Ja, 30 stycken väl.
1: Ja. Och mat fick det?
4: Nydlig betasuppa. Ja. Alldeles så. En haug med blötkake selvfølgelig, når det er tanten i Bjørnvett, så vet du hva det er.
3: Er du på mannen det?
4: Ja, det er ikke langt bort.
1: Ja, men når du, Lars, skulle si til disse tanten, det var god. Tanten, det er søsken og dine der, eller noe sånt?
4: Nei, tanten, det er altså søsken og Asbjørg, og han Marit og
1: Siv. Ok, ja.
4: Og deg.
1: Det er kakefolk, ja.
4: Det är ju kan och baka kaka.
1: Och du falt för en kaka ikväll?
4: Mm?
1: Falt du för något speciellt kaka ikväll?
4: Nej, jag så. Och hade lagat och att laga sån där vad det där kallar det nu snickerskaka.
1: Mhm.
4: Nej, den var alldeles nydlig och Siv är expert på Marens kaka, alltså världens bästa. Och så var det med ett par tre blötkakor och fick succé-tärte och
3: Hade de sett fram skicklig fat då? Det har det ju på. Eller var det så vanliga små tefat-asjettarna så?
4: Nej, alltså det var stora asjettar. Ja. Jag bara lovade det och fyllde vart där.
1: Han roar ju vänna nästan och cykla här nu på hans sida av bordet. Han är en sån kakoman.
3: Det är gott att vi har något att cykla upp i.
1: Men då Lars, har du hjälp nu till att svara på spörsmålet då?
4: Nej, jag är helt alene. Det är... Ines är uppe. Vi är i varje fred när jag utför den här radioen så hör inte det snack.
3: Det är mycket lydat åt, ja.
4: Ja, nej, det är slitligt med hörsel. Alltså. Det är, ja. Då är vi helst varje fred.
1: Jag har haft några spörsmål ifrån påska och kristendomen och det som skedde runt i påska då. Jag vet inte om du har det, men då det är sika dumt att spörja för du vet ju allt där.
4: Ja, allt. Men du vet, jag är så gammal att vi hade bibelsågen när vi gick på skolan, så det...
1: Ja, det är ju så vet hur så många som blev korfästa samman lammen av Jesus.
4: Nej, men det var bara två.
1: Ja, och du vet vem det var, du?
4: Jag vet inte om den är inne, han hade bara av oss.
1: Ja.
4: Så hin hette, det har inte inte, om det var någon nämnt namn på honom.
3: Nej, det är väl han bara bara sa en nämnt namn på, men jag kanske husker...
1: Jag var skickande fariser eller tullar.
3: Ja, som man var om man var helt med sig själv någon gång där.
4: Nej, tullar och fariser, det kom inte i frågan i ditt läs.
1: Nej, det gjorde nog inte det. Det slapp nog fri dig.
4: Ja, det... Det gjorde det.
1: Det skulle bort i Amerika och ändå ta tull där.
4: Ja, jag kunde lika gärna vara där.
1: Jo, påska jag får. Nej, men då har du svart rätt på det spörsmålet. Det var 2 styck.
4: Ja.
1: Och så går vi över till nummerbanskelighetsgraden ökas, det vet du.
3: Jag ska pröva i vart fall. Vi får sport och spel. Räkna med du är sportintresserad. Så...
4: Ja, det kommer nog allt an på vad det är snack om. Det är inte jag som är mest sportintresserad i dem.
3: Nej, men vi ska snacka lite grann om fotboll och då lurar jag på varför en norsk fotbollklubb har vunnit näst flest Eliteserie, tippeliga och första divisionens titlar upp genom alla år och det har hållit på.
1: Näst flest alltså?
3: Inte den som har vunnit flest, men den som kommer på en god andra plats ja. I antal.
4: Så det är sådana spörsmål ska ställa till Inge Haugen det.
1: Ja, men nu var det han Lars alltså?
4: Jag ligger för i Viking.
3: Nej, du må nog resa på andra sidan landet.
4: Ja, oh, det är Lidström.
3: Och lite längre sör.
1: Jag ska ge dig ett...
4: Fredrik då?
1: Ja.
3: Ganska riktigt. Sjölden har varit i Eliteserien nu de sista 25 åren. Så har de vunnit fryktelig mycket tidigt på...
1: Så var det kuppmästare i fjol.
3: Ja.
4: Ja, det har varit faktiskt det.
1: Ja.
4: Då var det nog alldeles fråsig, för det, man nästan inte något där igenlevande som kunde huska sist.
1: Det var alldeles fråsig, ja.
3: Jag skönte inte vad som skedde, vet du.
1: Det var då en alls snart en lång skutt, vet du då. Det är en stund,
3: ja.
4: Ja,
3: det har vi nått tillbaka.
4: Det länges, ja.
3: Då är vi nått tillbaka i 2-3-80.
1: Ja, det var då det var en sist.
4: Ja.
1: Men, Lars, då får du ha en god påske, vidare.
4: Ligmåde.
1: Tack för det. Och vi seglar vidare här i Nordfjordnärrådet på den här turen vår med att finna snö.
3: Ja,
1: och då vi var på Kvitfjäll.
3: Så var där en gäng där och spelte.
1: Ja.
3: Det är inte akkurat ifrån Kvitfjäll nära området, men det är inte väldigt långt undan.
1: Ja, det var det år då vi var där. De säger spelte, det var 20 år.
3: Ja.
1: Ja. Då var det jag spelte, för vi var ju på skifärje då, vi ska köra upp det, men du var en del hull i oss.
3: Det var det ju, som du fortalde i stad.
1: Jag var det bra tal, jag trodde alltså.
3: Det var... ja.
1: Men, då blir alltså spörsmålet. Ken det som spelar och sänger här? Telefonnummer 528 60 660.

0: Ja. Då var vi på lufta igen.
1: Då är på lufta plötsligt här och vi har fått med oss en som visste kunde vara så sång och spelte så fint ner på Kvitfjäll.
2: Ja, ja. Viggo Sandvik.
1: Kunde vara en...
2: Vasslima Bilopöggers.
0: Det är alldeles riktigt. Man kan läsa från ut det då.
2: Ja, detta var en Gry Sörbö.
1: En Gry Sörbö, det är länge sedan jag snackar med Gry.
2: Ja då, det har ju Richard också gött industrin med sig.
1: Ja, det är det netto visst du benyttar dig av vårt nya nätradio.
0: Radio player, ja. Där kan du lasta ner appen och så kan du höra.
1: Hon har spelat bingo du så nu,
0: ja, då.
1: Vi vet inte det.
0: Så.
2: Ja, det, då kan jag kanske göra det, ja.
1: Ja, där kommer du få något alltså.
2: Ja, det blir det så här när den är inne besökt sig om mor och fadern och då det. De är lite håller fritt med mor, vet
1: du. Ja, är du ofta besöker dig? Får du tiden också en stund?
2: Nej, egentligen inte.
1: Nej.
2: Nej, men jag prövar nog. Det bästa är klara.
1: Ja. Men hur gamla bönder har nu varit nu då?
2: Nej, äldste 26 och yngste 12. Så har jag en på 20 nästan.
1: Åja, du kan nog komma upp hit du då.
2: Ja, nej, det är ändå gött att det är bara ungarna som blir äldre.
1: Ja, är inte det lättare?
0: Jo, det var så. Men det var gott att höra, det var en i miljö också då, för ellers så var det nog.
2: Ja.
0: Ett gott det spänn.
2: Ja, han hällde sig ungen och han har unga, vet du.
1: Ja. Och så blir det fruktligt tomt när plötsligt allt är väck ute i huset.
2: Ja, men vet du, nu får jag det lite som pö om pö då.
1: Ja.
2: Ja, så det blir inte allt på en gång som försvinner. Nej. Det blir lite mer vande.
0: Det blir lite mer spritt över, ja. Det är sant det.
1: Det är ett barn om det står på det här och är hemma och ska ha mat och styra väsen, men den är käckt också.
2: Ja då, den är väl det.
0: Ja.
2: Ja, det är kedlig att laga middag bara till sig själv.
1: Åh, det går fint.
2: Ja.
1: Nej, det är käckare att laga till flera, ja. Du har rätt i det.
2: Ja. Ja.
1: Men ska vi... Nu kan du veta om min gry, kan du spöra igen nu?
0: Ja, men du pratar nog hela tiden, så det får nog med mig det. Det som du spör inte, det får jag höra dig. Ja.
1: Så du lurer på inget en gång?
0: Nej, jag kan inte lura på för mycket heller, vet du, så det. Vi vet nog, vi har snackat med Gerd förr ikväll, så vi vet nog att det har varit lite på tur och att det tuslar omkring på Nordstranda.
1: Är du sånt som varit väldigt leid där det inte varit snö i år?
2: Nej, på minsta del så har jag haft en fantastisk vinter. Jag har varit ett snöfall och that's it. Jag är väl av den typen som tycker att snömen kan vara uppe i fjället så den kan uppsöka det där som vill.
0: Ja, att han lägger sig i skiträck och så långar en klöjt på sådana platser, ja.
2: Och så kan vi ha vår och sommar ner med köna.
1: Ja, men i år så...
2: Det hade varit flott. Ja. Nej då, för det, nej, jag har varit för mycket på jobbet, så det för minst en del har jag kört mig i fjärju av sig.
1: Men du Gry, du har cykat bruk för en sån flött dörrskikt hvis du skulle vinna.
2: Ja.
1: Vad som ska stå på det hvis du blir den heldige? Här bor...
2: Här bor...
1: Eller, det står inte här bor, det står inte alltid. Det står bara namnet på...
0: Familjen.
1: Ja.
0: Eller vi kan väl få här bur och välkommen till och så vidare. Ja. Det är väl alltid det kommer vi han finner på och skriver.
1: Ja. Vi får komma tillbaka att ända till det och ringa dig upp att du skulle vara så heldig.
2: Ja, jag får pröva på det.
1: Ja. Men då ska vi ta spörsmål då. Varsågod.
0: Det är det du sa först.
1: Jag har brukt upp alla mina.
0: Det har du inte. Du har några flera vaktar.
2: Man tror att det är något klart.
1: Nej, ja, det är lika för.
0: Men jag kan bjuda dig för en gångs skull så får han komma med katekismen och bibelord och inte
1: på. Nej, det blir lite av nu.
0: Är du säker? Det är inte så fryktelig vanskelig, men vad för ett land i världen är det som har flest inbyggare?
2: Vad är det för ett land i världen som har flest inbyggare? Det må nog väl... Är det Kina där då?
0: Mm, inte nog längre.
2: Kan det vara mest land i människor?
0: Det dreier vel å sette inn noe sånn her at du får lov til å ha maks to.
2: Åja, India da?
0: Ja, der er ikke det regler, skjønner du. Så der, der er det folk auke. Så de er per nå den som har mest folk i verden, ja. Innenfor egne grenser.
1: Men det er merkelig. Jeg har lurt litt på det. Uansett hvor lite mat de har, uansett hvor galt det er, så unger skal de ha.
2: Ja, ja, men det er jo lyttig å kose seg litt, vet jeg.
1: Det er måte på. Kan jeg bare trene også?
2: Jeg fikk mye egg.
1: Kan jeg gjøre sånn så? Kan jeg bare trene også?
0: Du fikk med deg litt,
2: da? Ja, ja, ja.
0: Du vet jo, det er voldsomt mye høne der nede, så det er masse egg.
2: Ja, ja, ja.
1: Nei, nå må jeg få det over på risten, men det går ikke. Jeg må ta ansvar her. Hva heter en verden? Det verdens berømste bilde av Jesus som heter sitt siste måltid sammen med sin disipla. Hva kaller du det måleriet?
2: Det måleriet?
1: Ja.
2: Måleriet fra Jesus
1: siste måltid.
2: Nattverden?
1: Ja! Halleluja! Det var rett gryp.
0: Tok reserveprest øyen helt over.
1: Ja.
2: Ja, men det er bra. Da fikk han opp noen pumpa i dag også.
0: Ja.
1: Du også.
0: Og det er til og med uten egg.
2: Ja, og uten egg.
1: Ja.
2: Ja, men det er bra.
1: Ja, det er greit, du. Ha en god påske.
0: God påske.
2: Selv takk.
1: Takk for det kjekke prat.
0: Ha det. Ha det godt.
2: Ha det bra.
1: Ja, sånn humørfullte folk, det setter vi pris på.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Da hadde du noe på...
1: Jeg har noe på...
0: På vent.
1: Vi skal sende da siste... Det vi på årets lærlingbedrift, det skal vi ha snart. Men du skal få en stund å løse det på. Det innklager bare cirka 5 minutter. Vi skal ut i Nordfjordhallen igjen og få vete hva som har vært årets lærlingbedrift. Men, vi må ha et rebus på det. Tildelt jaktområde når det er jakt. Hva kaller vi det? Du får tildelt et jaktområde pluss et alle ord for løp.
0: 578-60-660 hvis du vet dette der.
1: Tildelt jaktområde pluss et alle ord for løp, og vi skal til en skiplass der er for snø, helt sikkert. 578-60-660. Og vi får uten å forholde årets lærlingbedrift. Trudy Vågane i Elkem. Du står her utrolig stolt, for det fikk den jævaste prisen omtrent. Årets lærlingebedrift 25.
3: Ja.
1: Hvor var det?
3: Det var veldig kjekt og veldig gledelig, og jeg er veldig stolt. Det er jeg.
1: Er du som ligger bak litt?
3: Jeg håper jeg ligger litt bak, men jeg vil jo si at denne prisen skal gå til mange. Først og fremst alle de flotte lærlingene våre, alle de flotte fagarbeiderne våre, og de flotte faglige lederne våre som er med å hjelpe disse her ungdommene til å ta seg en flott utdanning.
1: 10% av de ansatte med dere er lærlinger nesten.
3: Ja, det stemmer det. Vi har ca. 25 lærlinger inne til hver tid. Og det er bedrift som har 250 ansatte, så det synes vi er veldig flott.
1: Er det vanskelig å fylle opp hvert år?
3: Til tide kan det være det, men når vi snakker med ungdom ute i videregående skole eller ungdomsskole, så sier vi det at tenk på mulighetene i stedet for begrensninger. Har ikke du rett bakgrunn, som veldig mange er veldig opptatt av, så er det mange muligheter.
1: Men folk tenker på Elkem som smelter verk og tenker, nei, jeg skal ikke stå inn i varme, men det er ikke det de har.
3: Vi har det også, men vi har veldig mye mer også. Vi har et veldig stort mangfold. Og det er det veldig mange av våre lærlinger ser, og har lyst til å bli værende etter læretiden.
1: Er det folk fra Kjølvesvelgen også er lærlinger, eller er det rundt hele Nordfjord og Sunnfjord?
3: Ja, det varierer veldig. Nå er det faktisk en ironi i det at vi henter mange kjemiprosesslærlinger fra Bergensdistriktet, for det er de som har kjemiprosesslinje på videregående. Men vi ser at det er flere og flere lokalt som søker, og flesteparten av dem får fast jobb også, mens de er i læretiden sin.
1: Nå ser vi det urolige tid i verden,
3: ja.
1: På børsene og tall og ditt og datt. Kan det bli noe med dere?
3: Vi er ikke så uroa forløpig, men selvfølgelig så følger vi med. Vi er en global bedrift, så vi handler globalt, både til USA og til Asia, men ikke så mye til USA at vi er urolige enda da. det är inte vi.
4: En typisk lärling med dere, er gutt eller jente?
3: Det är faktiskt nästan 50-50. Vi ser att det är fler och fler jenter som väljer kemiprocess. Och det är väldigt glädjande att se att innan automation så är det fler jenter som har kommit till de sista åren.
4: Ja, utdannelse som de har på förhand?
3: Normalt sett 2 år på vidaregående på yrkesfag. Gärna så startar en på TIP första året. Så väljer då vidare enten på kemiprocess eller du kan gå vidare på automation eller mekanisk. Allt efter vad fag du är intresserad av.
4: Vi är från Stadkommun och Eider. Har du lärlingar från vårt distrikt?
3: Inte så många faktiskt. Det har vi inte. Det är nog mest ifrån området. När vi snackar Nordfjord så är vi kanske Stårheim, Ålfoten och Nordfjordeid.
4: Det är väldigt för lite om det då?
3: Det kan hända och det är lite därför det är viktigt att vi är med på dessa arenan här och visa oss fram och att folk blir känt med namnet vårt och se hur stor och viktig bedrift vi är.
4: Så Nordfjordkompaniet kan vi hjälpa dig också?
3: Och ja då, det är en väldigt stark drivkraft, det är det absolut.
4: Men för att få en sån pris så räknar med när lärlingen kommer in, då blir han överlattet sig själv, då har vi folk som följer upp, inte sant?
3: Ja.
4: Faddare?
3: Ja, de får både faddare, men vi har också fagliga ledare för hver enkelt av dem. Så följer de upp och har ett ansvar att följa upp upplärningsplan och sikra att de tar minifagpröver och sikra att de blir klar till att ta fagbreven när den tid kommer. Då.
4: Men hva så nu de är färdiga? Hvor många av de får jobb på Elkem?
3: De sista åren har alla fått jobb.
4: Så det är en naturlig avgång och så fyller de upp?
3: Ja, ja, det är helt rätt.
4: Är det mycket äldre arbetskraft med dere?
3: De siste årene har det vært litt generasjonsskifte på enkelte av avdelingene våre. Så derfor har det ikke vært vanskelig å fylle opp ledige jobber for de som da har vært lærlinger.
4: Men dette er godt å bruke for å få tak i folk og det når du kan slå i bordet med årets lærlingebedrift.
3: Ja, det er helt enig i, og det som gjør meg også glad og ydmyk, det er når vi lyser ut lærlingestillinger, og det søker folk som skriver og ringer og forteller at vi har folk som har vært lærlinger hos dere og hører veldig mye godt. Der har vi lyst til å være. Og det som gleder meg veldig er jo når det er foreldre til ungdommer som skal ut og ta lærlingebedrifter, så sier også det samme. Hun har lyst til at ungene der skal bli lærlinger hos oss.
4: Og neste år kommer vi kanskje treffe ut i Svelgene her til Gjette.
3: Ja, det må vi bare stå på.
4: Gratulerer med prisen.
3: Tusen
4: takk. Hun ser så blid ut, det er helt utrolig.
3: Er det rart?
4: Nei, det er ikke rart. Nei, det var ikke det slag rart, for det var en flott pris å få årets lærlingbedrift, Elkem Bremanger, som fikk sin pris ute i Nordfjordhallen på tisdag. Da skal vi tilbake til kveldens sending her, og Roar, er det noe som har ringt?
0: Jeg vet ikke. Han Svein rister på høyde, så da er det vel kanskje en vanskelig en
4: dette her da. Da skal vi prøve å lirke dere på plass. Et annet ord for tildelt jaktområde. Vet du, du får en eier der og der, og der skal det gå. Et visst område. Kan vi kalle det når det er på hjortjakt for eksempel? De har sitt eie.
0: Hjorte.
4: Ja. Det er første delen av ordet.
0: Ja.
4: Også et annet ord for løp.
0: Og der har du jo brukt den store...
4: Ja, det kan hvis du skriver det på engelsk, da skriver du litt annerledes. Hvis du har et billøp, så kaller du, hvis det er borte i USA, så kaller du et bil.
0: Mm-hmm.
4: Ja. Og så har jeg brukt det norske ordet på den siste delen, på løp. Da blir det et skikkelig...
0: Veldig fornorska.
4: Veldig fornorska, uten Stårheim, rett og slett.
0: Det er rett og slett hentet fra den store norske ordboka fra Stårheim.

0: Då var vi tilbake på lufta.
1: Vi er beheldig å stå i trivselskjønne, vi har ikke vært noe plass siden sist.
0: Nei.
1: Men, sjå sole.
0: Sjå sole.
1: Det har vi sett litt i dag faktisk.
0: Det har vi. Og det er så sång.
1: Det var ganske høy rest og flotte karre.
0: Det er store, sterke og
1: ja.
0: Karre.
1: Ja. Så 5, 28, 60, 660, hva heter denne gruppa som sång der?
0: Og det er mange som vet hva hun heter, og så er det bare det å ta opp telefonen og slå 5, 28, 60, 660.
1: Og så kan det riskere vinne noe også.
0: Det kan det. Bakdelen er at de må prate med oss da.
1: Ja, ja men, det er selvfølgelig stort minus.
0: Men det er jo ikke noe å være redd for.
1: Men det minus kan bli en pluss.
0: Visst kan det det.
1: Det kan gå ut her som det store vinner av kvelden.
0: Så nå venter vi bare på at det skal blinke grønt i telefonen. Det virker, ja. Men det er... Må vi til å skifte pære, kanskje?
1: Ja, det skal vi se. Men vi skal hjelpe, vi skal få tre alternativ på tre grupper. Bare stolt heter gruppa stolt.
0: Heter gruppa staut?
1: Heter gruppa staut? Eller heter hun sabel?
0: Då har dere tre valg.
1: Ett av deg er rett, det ringde telefonen.
0: Det skulle ikke mer til enn å komme med litt alternativ.
1: Sabla god, det kan være sabeltan, vet
0: du. Ja, det er sabla. Sabla, staut og hva det siste var, stolt. Stolt og staut.
1: Ja,
0: det er ikke godt å si.
1: Stolt, det er god, det er jo altså.
0: Ja, og det er disse herre sablene også, kan
1: ja,
0: jo
1: være. Ja, det er veldig sabla bra. Kan vi ha med oss nå? Hallo?
2: Per Hausle.
0: Per Hausle.
1: Per Hausle, god kvelden.
0: God kvelden.
2: God kveld, ja.
1: Kan du se deg nå?
2: Jeg ligger på sofaen og slapper.
1: Ja, men ta nå telefonen opp i handen da, din bonde borte der vi kjenner.
2: Jeg fannet på øyre.
1: Ja. Men hva du har munnen her da?
2: Var det bare nå da?
1: Ja, det sagt sant det var. Og vi skulle frem til?
2: Staut.
1: Staut, ja. Det er noe, du måtte ha hjelpemiddel, du som sa, jenta.
2: Staute kare.
0: Staute kare, det er...
1: Staute kare, ja.
2: Ja.
1: Du, var du, er det mye folk på dampen i kveld, du som føler med deg?
2: Det klyr av folk. Jeg tror det er rundt 50 biler. Det vet jeg ikke, men det er jækla mange.
1: Ja, det er noen 40.
2: Båter er det kommet også.
1: Ja.
0: Det kan jeg skrive under på, for jeg ser jo rett bort på dere, så...
1: Han roer på stålet, har en fordel bort på Davica.
2: Ja.
1: Og nå skal han fortelle hva det er.
0: Ja, det er utrolig flott utsikt.
2: Ja, det er det.
1: Men du ser bort i hus nemlig, da bor han.
2: Ja, det var jo det for alt da.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Kan Per Hausle ha styrt meg i dag da?
2: Hva?
1: Kan Per ha styrt på meg i dag?
2: Ja, Per Hausle, vi har vært ute på Havli og et sånn buffé.
0: Ja, i Bramanger, ja.
2: Ja. Så. Ja. Vi måtte finne oss litt god mat da, nå i påska.
1: Ja, du og?
2: Jeg og Irene.
1: Er hun der nå da?
2: Hun er, ja.
1: Og så er hun stille.
2: Hva?
1: Og så er hun helt stille.
2: Hun er stille, ja.
1: Ja, det er du og hjemme sånn til.
2: Hun opptaker.
1: Ja. Ja. Ja, men da skal vi kanskje hjelpe deg, du får til vanskelige spørsmål også.
2: Nei, jeg skal ikke ha noe vanskelig spørsmål. Hvis du sier det, så legger jeg på.
1: Nei.
2: Du må nå gjemme seg for grei nå.
1: Norges øst... Nå skal vi se om du er kjent i Norge. Du er en bereist herremann, du Per Hausle.
2: Nei, jeg er ikke bereist.
1: Norges østligaste by. Norges
2: østlig...
1: Ja, en av dem var det.
2: Ja, nå skal vi
1: se. Ja, nå må du se, og så spør du Irene, for hun hadde peiling her,
0: ja. Nå må du...
2: Varde eller Vatse, det ville jo jeg tippe også, altså, men...
1: Men det var en av dem. Jeg hørte at du var innom Brønnesund, men det er jo feil.
2: Nei, jeg var ikke innom Brønnesund.
1: Ja, da du reiste nord og var hjem.
2: Det, har du stig opp på feil fot i dag?
1: Ja, hva er det for en der da?
2: Ja, det er bak foten der. Ja,
0: jeg tror han stod opp inn mot veggen i dag.
1: Nå må du spørre Irene, hamner vi i Varde, tror du, Irene?
3: Eller öppnar vi...
2: Hon Irena?
3: Ja?
2: Han spör om det är Hanna i Varde.
3: Eller i Vatsö.
1: En av dig är rätt.
2: Ja.
1: En av dig är rätt.
2: Ja, när vi får säga Varde.
1: Det är rätt.
2: Ja väl.
3: Absolut riktigt val.
1: 50% möjlighet är för rätt då.
2: Vi har nog vore där uppe så vi borde nog äga. Det är väl här sikre då, men det är inte så gott. Det är nog att säga.
1: Ja. Och då sätter vi över till Roar.
3: Så vi är ute i en annan by, men nu ska vi ut av landet.
2: Ut av landet?
3: Ja. Och den huvudstad.
2: Huvudstad ut av landet.
3: Och den ligger i Japan. Vad heter den?
2: Japan, ja. Är det huvudstaden i Japan du vill fram till då?
3: Ja. Det är det.
2: Ja, alltså. Vi har nog Nagasaki och Hiroshima, men det är inte någon av dem.
1: Nej, kan du nämna dig för då?
2: Ja, det är en sån inledning där.
1: Vi pratar om kraut när du sa katten.
3: Han tänkte högt, Jon Roar. Lukade väck fel svar med en gång.
2: Ja, jag tror det är att det är Tokyo. Vad är det, om man är det nu eller han var det för, det är inte sikker på.
3: Ja, han både är och han var det för.
1: Jäklar på utdypande svar han har.
3: Så det är helt riktigt.
2: Ja, men du vet. Då är en lite usikre. Ja. Små är du, liksom går runt krauten med dockkarlarna.
1: Jag vet vad du har sig, han ska imponera en Irene nu, vet du.
2: Kan ta det nu.
1: Nej, det går fint, Per.
2: Ja.
1: Det går en strålande, som sa.
2: Ja, det här är bra ut.
1: Men då får vi önska dig en god påske.
2: Jag ligger så.
3: Riktigt god påske på David.
1: Tack för det hyggliga prat.
3: Jo.
2: Jag har så sett ut och strävat med och tekniken nog. Om man har god påske han nog.
1: Sträva med oss att halv på matchen.
2: Ja.
3: Vi kan väl säga han plagast med oss. Det är väl rätt ord.
2: Ja, det är det jag menar.
3: Ja.
1: Ha det
3: gott.
2: Ha det.
1: Ja. Det var Sjö Sole med Stout bara vi hade. Nu kommer vi till en så... Jag kan logga.
3: Ja.
1: Det är väldigt enkelt. Vi manglar bara ett ord. Hanen kvar morgon. Hanen och så manglar vi ett ord där. Och då ska vi till en plats. Så, du känner vi till den platsen.
3: En väldigt kort plats.
1: Ja. Kan hanen göra morgon?
3: Ja, han
1: är vid porttid.
3: Han är där och så gör han lite.
1: Ikke idag.
3: Nej. 528-660.
1: Ja.
3: 528-660. Nu är det Björn då.
1: 660.
3: Ja, alltså 528-660. De manglar ju 60 in i miljön, men vi får hoppa där.
1: 60 är alldeles stärkt, vet du.
3: Svein Bergister på Haude, så...
1: Telefonnummer, nu kan du... Nu har du möjlighet att vara med, för vi är ju egentligen på övertid och går ut över alla slags budget här i närradion, men det får våga sig. Vi är inne i en trevlig stund. Så då har du möjligheten. Hanen gjorde lite kvar morgon klockan 7. Och många blir rasande förbannade.
3: Ja.
1: Men många reser på den här platsen. Och det är flott skicenter där.
3: Det är flott skicenter. Jag har strängt att bära ett kryss. Men...
1: Är det bara ett bergkryss? Ja, men det är mycket goda löpostyr.
3: Ja. Det är absolut. Det är flera skicenter. Och...
1: Har du lyst att vara den sista så ring in ikväll. Så har du en möjlighet.
3: Må vi spela en musik medan vi väntar på
1: det? Nämn premien framunder.
3: Ja, det är nog.
1: Framunder lite om sponsor och...
3: To flotte gule handelnät med apelsin och påskeägg.
1: Ja, påskens farja.
3: Ja, påskeägg från Europris Nordfjordeid.
1: Ja, med gott i.
3: Ja. Nej, men vi sitter där också och ringer så får vi spela lite musik och så får jag få den möjligheten till att ringa in under musiken då.
1: Ja. Det hanen gjorde kvar morgon till många förargelser för fotfolk. Då känner vi till den platsen. 5-4-8-60-60-60. Då ska vi höra kaffa det vi ska höra då.
3: Då ska vi höra Kjartan Lauritsen och Astrid S. Så ska synge om Friskis.

Det kan vara Johnny Dunders sista blunder. Det kan vara hans konstnärsbanas bittra slut. Han flippar när hans älskade blev mamma. Han ville ana som hon var i tights och topp. Och när ungen grät så var det som att hamna i den gråzon som han flytt när han växt upp.

inte få panik och börja bränna alla broarna av kärlek och tillit. Åh, kärleken, den kärleken, alla vill den, man vill till den. Och så

när han hämtade barn fast han inte kunde gå. Och frun som varit kär, hon började titta på sin man och såg ett blint och dövt geni som raglar runt och kallar henne fitta och sluddra om att han ville vara fri. Kärleken kan vara ett jävla under, ett mirakel som en blixt från dyster sky. Men sådant hajar inte Johnny Dunder, där han vandrar i sin egen coolhetsdy. Kärleken, den kärleken, alla vill den, man vill till den.

Eddie Cochran där. Vi ska ha mer soulmusik. Sweet Soul Music, som var titeln på Arthur Conleys största hit. Opprinnelig skrev av Otis Redding under titeln Yeah Man. Och det var också Otis Redding som uppdagade Arthur Conley.

I 2009 så arrangerte Ståre en sanglag sångarstemne her på Eid. Den gangen var det med hele 18 kor som vi skal høre i denne reportasjen. Her blir det mye fin sång å høre på, og vi skrur tida tilbake ca. 17 år.

0: Bräcke manskor sång vackert i Sorem kyrka där.
1: Du har ett kor som så mölja gap och blanda kor. Fortell lite om det då, du.
2: Det är ett kor som nog snart har 15-årsjubileum. Egentligen bestående av medlemmar från yttre bydel av Ålesund. Och vi är ett blandat kor. Synger det mesta, både kyrkesång och allt möjligt.
1: Och det är en 30-40 stycken?
2: Ja, nu är vi nere i 5-6-20 sån jämnt över då. Det har varit väldigt varierande.
1: Är det enkelt att få det med sig på reise?
2: Nej, det är inte något problem. Det, vi kosar oss när vi är i lag och har det väldigt bra som en.
1: Och så vajrappar är det då? Då du.
2: Ja, det är som beställt. Det är helt supert. Kunde inte varit bättre.
1: Sångarstämmen i Nuffjord har det varit något önskelista eller inte?
2: Nej, det har det i grunden inte. Men vi har varit här på Övingsviken en gång och det var väldigt käckt. Så nu när vi kommer tillbaka nu och får sångarstämmen så är det väldigt bra.
1: Ja, då får vi vända oss till oss upp här.
2: Det får vi göra.
1: Då är det Aurland sånglag som kommer helt in i sången. Och här har vi dirigent, han drar en känsel på när opera på Nuffjord så dukar ner karen här upp.
3: Ja.
1: Gisle sätter.
3: Ja, men sällan är det inte opera också. Så må jag upp hit och se på omgivelserna och de vackra fjällen och fjorden. Och
1: är det kor det?
3: Ja, det är delar av mitt kor. Vi är runt 50-60 sångare som ska vara här, men det är det inte nog.
1: Nej. Aldrig går nog last eller klädd bortsett från dig då.
3: Tack. Vad menar du?
1: Har inte fått på småpingen.
3: Jag har inte varit inom frisliga nu, så det ska jag in där rätt på. Får mig något finare.
1: Vad får vi här idag här?
3: Vi ska synge Vivaldi Gloria.
1: Vad det ska han?
3: Jag är i kyrka, och så imorgon blir det opera som alla. Så flott musik, och det är säkert flott musik för alla andra korerna också. Anbefales att mötes för alla.
1: Du, hur många är det?
3: I koret? Eller totalt på stämna?
1: Det är i koret.
3: I koret. Hvis vi är alla så är vi 71. Men jag tror inte vi är alla. Kanske en 50.
1: 71?
3: Yes.
1: Har du trott det är mängdas och tele eller?
3: Va?
1: Är det mängdas och tele?
3: Nej, men vi är 4 i kor som är samman.
1: Och det är det, ja.
3: Ja, så, och hvis vi har... För ett par veckor sedan så slog vi oss samman för att göra Gloria med orkester. Och nu ska vi då göra det samma här. Och därför är vi samman. Eller så har det ju varit värre för oss.
1: Hur kan är så dirigenten kan här?
4: Han är väldigt... Han är helt professionell, det man får lov att säga.
1: Ja, det är ju det då.
4: Vi tror det själv i alla fall.
1: Ja, vi tror det själv, men då är det gott kommer då.
4: Ja, du må ha tro på själv, eller så går inte det.
1: Jag ser du.

Och det är Lärdal, Aurland och Sångdal. Så att läsa ihop och vi hörde utdrag på Gloria. Det var första satsen vi hörde i stan. Och här är vi lite på, jag tror det var fjärde satsen.

0: Fredrik Berg, han står och klickar med fotoapparaten. Ska du fräva på Forevige nu? Är det sedamen i blonda koror du sträcker bilden?
1: Ja, det är så flott i sedamen att jag må bara ta bildet av det. Forevige det.
0: Nej, det är Storan bland akor, du ser du på himlen?
1: Ja, jag har mycket flott idag, men det är flottast i Storan bland akor.
0: Jag är uppe på natta ikväll, så blir man aldrig fänare.
1: Det blir fänare och fänare. Men det är Henok Malder i min och jag också det.
0: Sankar stämmer, du bor på mycket på det?
1: Ja, var ett och annan. Inte så mycket.
0: Då här vill jag synge i bakgrunden, det må väl en sånglas, jag var varm upp.

0: Ja, det var en svensk. Jag tyckte det var lite drickevisa.
1: Ja, hör jag. Jag såg på damen. Jag såg att det var en mycket bra dam ute i mål.
0: Du såg det, ja.
2: Då stilte jeg opp bort med gamle banken, og da skal de underholde litt. Skal vi se om vi kan få et opptak her.

0: Ja, då sitter vi här i stora studio, jag och Hans Ingelien, och med Swish-rulls och Svein-tekniker har bakat tidigare på dag. Och du har haft en smaksprov allerede?
1: Ja. Detta var kämpemässigt.
0: Karaktär då?
1: En stabil femmer.
0: Stabil femmer, ja.
1: Ja, må ha lite att sträcka sig på.
0: Jag ser du har läst gott på.
1: Ja, vi ska sitta här en stund. Ja. Det är viktigt att ha med sig lite nyster.
0: Swish-rull och fylje, det var?
1: Det var bringebärsylte.
0: Det var bringebärsylte, ja.
1: Och nytrycket kaffe, det kan inte bli bättre lite här.
0: Ja, Sven, kan det inte bara möta upp så en blide tekniker, men möta upp med Swish-rulle också?
1: Ja.
0: Ja, jag glömde fatet med det, selvfølgelig.
1: Du har ju varit glad.
0: Det är inte något helt nytt, men det är för att jag bör väl inte äta så mycket sånt sött.
1: Nej, men av och till månader bara nyttar det.
0: Jag äger inte sött nog som så det. Ja, Hans Inge.
1: Ja.
0: Välkommen på nyåret.
1: Ja, tack så.
0: Jag flyttar sig ner i år.
1: Ja. Ja. Det är väl det.
0: Hur läs har du laddat upp då?
1: Nej, som vanligt vore på arbete och tänk på att det inte ska bli en check ikväll.
0: Ja, men du likar så gott att plöja och skubba väck snö.
1: Hur är snöven?
0: Ja, väntar du på den?
1: Ja, jag går och letar hver dag, men jag finns inte.
0: Jag tror att du har på hattfossen då?
1: Nej, men där är inte något snö där heller.
0: Nej, där är väl inte det.
1: Det är begredligt.
0: Ja, men det är ju fint upp på en måte då.
1: Det är fint, ja, för all del.
0: Ja, men du har vakt och sånt. Du har inte vakt nu visst det kommer snöva ute.
1: Nej, jag har dagvakt nu, så det.
0: Ja.
1: Nu har vi gått på kväll.
0: Dagvakt, hur det virkar då? Visst du är i vanlig arbete, då är det vanlig dag då?
1: Ja, fram till 20 kvällen.
0: Men jag har sånt tillägg oavsett om
1: det är... Det är så natt har det.
0: Löj eller ej. Det är bara natt har det, ja. Ja, och vi har... I kväll har vi mycket norsk musik ikväll, du vet inte det? Jag tror det är flesta melodierna sänger det på norsk eller spelar fel musik.
1: Då har ni ett hopp om att jag och du känner det.
0: Ja, det är hopp om det, ja.
1: Ja.
0: Kan Svein lura på då? Ja, pekar fält där. Jag får komma in och säga det så. Tänk jag. Vi ser dig, Svein. Hallå?
1: Det är säkert ett papper han har lyst på.
0: Ja, du har fått detta rute, du. Den ligger detta rute.
1: Har vi rotat det väck?
0: Få upp luggan här. Det är oämligen först blände på det här att äta. Men har vi ätit upp det här?
1: Nej, du har ju tagit med det bägge.
0: Du har lagt in under Swish-rull. Och jag har tagit in ett
1: då,
0: ja.
1: Det är då du som rotar.
0: Svein, jag kryper till korsen. Här ska du få. Beklaga. Här ska du få ett exemplar.
1: Du är jag med goen.
0: Och det kom kaken nog in.
1: Det var taktiskt lite där.
0: Vet du vad jag glömde det igen för kaken? För han skulle komma in med så kaken i min och så glömde jag gå. Jag tog papper i staden för Swish-rulle.
1: Jag känner att du får det till.
0: Det är gammal folk du la med, så man tar hänsyn till det alltså.
1: Jag ska ta hänsyn.
0: Unge man, får vi säga. Ja, ikväll ska vi... Jag har lagat några rebusar, så...
1: Är det råd att lösa dig då?
0: Det tror jag. Men jag är inte sån där, jag säger inte bokstavarna bokstav för bokstav, så du måste tänka lite. Det har något med det har med ström att göra, hela grejer, allt det här som vi är inne på nu, ikväll tror jag, om 30 år. Jag får nog ta vänner med. Då började vi med nummer 3, Svein. Det påstår det kan bli det här i landet, visst vi inte...
1: Ja, vi får nog tjocka det ända med.
0: Ja, då ska du få, må du höra lite kan jag säga, strax, STRAKS, strax i muren. ST, du kan skriva upp visst du vill, strax i muren. Visst vi inte nu skärpa oss så kan det bli strax i muren. Vad är det för något? STRAKS. K-S-I-M-U-R-E. Snu på de bokstavarna. Jag är inte helt idiot. Jag tror att det ska gå väldigt bra. Det är något som vi har sagt vi kan få hvis vi inte börjar spara lite.
1: Jag tror det var något som klart det allerede.
0: Var det? Och då ska vi höra en melodi som heter Gutta på byn med Terje Tusland. Vi säger gutta i studio, vi.
1: Det är mycket bättre.
0: Ja.
1: Ja.

0: Ja, det var Nordersvink.
1: Og da fant vi ut hva hun hadde under blusen, eller?
0: Ja, det var noe forskjellig. Det er Gert Sørebø, god kveld, den.
2: God kveld, ja.
0: Det var du, mener, at snytende skoletelefonen din som ligger et hakk over alle innsorengen.
2: Åja, oh, ja vel. Ja, men det høres bra ut.
0: Det høres veldig bra. Ta tveien med å skru den ned litt, faktisk. Telefon.
2: Åja, åja.
0: Eller du snakker litt lengre ifra, kanskje, så ordner vi det her. Ja. Ja.
2: Men, svaret var varmepumpe.
0: Varmepumpe var svaret, ja. Det er, den tok du ganske fort.
2: Ja, det gjorde jeg.
0: Mumpeparta, da. Ja.
2: Ja.
1: Har du fått det installert?
2: Hatt i mange år.
0: Er ikke det en god sak, synes du?
2: Vil du ikke bo det foruten?
0: Nei, du får så jamne fine temperaturer inni huset.
2: Ja. Nei, dette der er bare helt ypperlig.
0: Men nå i disse tider så hjelper vel sola godt bort med deg, tenker jeg.
2: Ja da, det gjør hun. Hun er lenge.
0: Ja, hvor tid får du noen minnene da?
2: Ja, sånn i litt, ja, 9-tida. Eller kanskje noen få minutter over 9.
0: Ja, i dag så hun kom 7 minutter over 9, jeg føler, så statistikk. Hun kommer jo tidligere og tidligere.
2: Ja, vet du, hun har dette røstelsen hun skal klive.
0: Offa meg, det er så fjellig også, ja. Jeg bare plager av og til.
2: Og så har vi den vel til, jeg vet ikke, 4:30 kanskje.
0: Ja, i dag var hun 4:15. Så det er omtrent det samme. Ja. Det er en del fjell.
2: Ja,
1: ja, men du bor på andre side av fjorden, du.
0: Ja, ja.
1: Ja, det må jo være litt
0: forsiktig. Nei, jeg og Gerd bor på samme side av fjorden.
2: Nei, vi bor på samme side.
1: Ja. Oh,
2: ja. Ja, jeg bor på Nordstrand da.
1: Nord, ja, ja.
0: Han Svein mente tunnelen, nei, Hans Inge mente tunnelen.
1: Ja, men det er jo andre fjell.
2: Ja. Vi bor på hver sin side av tunnelen, ja.
0: Hvor temperatur er det for de dagene da? Er det 4-5 grader kommer opp i det?
2: Ja, det er nok sant. Eller i Stavar nå faktisk ned i -1. Ja. Men nå har det nok kulnet på igjen.
0: Jeg så det så inn i støvene på grunn av sola bare, så var det 5-26 varmegrader i dag.
2: Ja, jeg har ikke vært hjemme, så jeg vet ikke hva det var. Ja. Faktisk ikke.
0: Så da går varmepumpa i dvale, vet du, så går ikke det i slagstrøm.
1: Spare penger.
2: Ja, det går noe litt. Det går noe litt.
0: Ja, du kan jo slå noe av da, hvis den er skikkelig nettene.
2: Ja,
1: det går an. Det blir noe fort kaldt når sola får vind.
0: Det gjør jeg, Gert.
2: Veldig, veldig kaldt.
0: Ja. Da skal vi ha noen spørsmål til deg. Du er som vanlig flink å svare på sånn.
2: Ja, det får vi nå se.
0: Du har forresten et krus du skal ha snart, så er det.
2: Nei, jeg har fått det.
0: Og du har fått det, og det var det greit. Ok.
2: Jon Elling tok det med seg.
0: Ok.
1: Og ha kontrollen, sier du.
0: Ja.
2: Ja.
1: Nei, vi skal nå frem til den første kvinnelige sportskommentatoren på NRK. Hva heter hun?
0: Ja. Hun som slengte på et sånt flir med sammen. Hun smilte så fint nå.
1: Det var like hyggelig som jeg og deg.
0: Hun hadde mange forskjellige sveiser, gutt.
2: Ja, hun...
0: Ser du noe før deg?
2: Ja, jeg ser noe før meg. Lyst tår.
0: Ja.
2: Ellingsen. Var det det?
1: Ja, nesten.
0: Ja, og to navn.
2: Ja, men jeg kommer ikke på.
1: Hvis det begynner på K, fornavnet.
2: Ja, skal vi se.
1: Og det rimer på Maren.
0: Ja. K.
2: Karen Marie Ellefsen.
1: Der har vi det, vet du.
2: Var det Ellefsen?
1: Ellefsen, ja. Ja da.
2: Ja.
0: Stemmer det. Hun var det først i NRK, ja, og hun var mye i studio. Til slutt fikk hun være med på friidrett og sånn, ute i felten, og hun var sånne tekniske øvelser på friidrett, var hun som hadde ansvar for å kommentere det,
2: husker jeg. Ja, hun var flinke.
0: Fantastisk flinke.
2: Ja.
0: Men hun sa det var litt tøft med samme.
1: Det vet du.
2: Ja, det var det. Helt sikkert.
0: Hun er født i 51.
1: Alt du vet.
2: Ja.
0: Jeg vet du er like gamle. Vi har tusket litt.
2: Ja, vel.
0: I 1950 var hun sikkert et år eldre, ja. Hun var for gammel for meg.
2: Hun var litt for gammel, ja. Nei,
0: hun var ikke gift, hun, tror jeg.
2: Nei, det tror ikke hun var.
0: Hun var sportinteressert, så.
1: Har vi nok med alle reisinger?
0: Ja, det er sikkert det.
1: Den slags.
2: Sitte løst og være alene. Kan gjøre den bil.
0: Ja, det er så fint det. Hvis vi svarer feil, så han Svein opp med fingrene med en gang til teknikken. Kan ikke du holde deg i ro, Svein? Så tror folk at jeg har rett hele tiden.
1: Ja, se då fick ta med Evo in här.
2: Det han fick ta det här.
1: Ja, må ha lite korrekt här, vet du.
2: Oh, ja, ja, ja. Är han helt nöjd med dock?
0: Ja, han var förnöjd med att vi likte kaka i alla fall. Eller svissrulle.
2: Och ja, han bakade också.
0: Ja, han mötte upp en svissrulle idag. Jag vet inte vad han får vänta nu.
2: Han får vänta säkert tack.
0: Ja, det
1: ja, men det
0: var gott.
2: Det var hon helt säkert.
1: Det är det.
0: Ska jag börja göra om något, Roger?
2: Det kan du nog göra.
0: Det kan vi se. 21 februari flaggar vi och kaffe då.
2: För det är att kung Harald har ju bursdag.
0: Hur gammal blir han nu då inte kvart?
2: Ja, han blir 80. Ska han är född i 37, vet han det?
0: Ja, det var, ja, då blir han
2: 88.
0: Ja, han ser sån ut, ja. Visst, han är född i 37. Jag spår det bara, men jag räknar med då rätt alltså. Ja,
1: teknikern har godkänt.
2: Han där, ja.
0: Teknikern, ja. Han har ramat in den så rätt. Så.
2: Ja, men det är bra.
0: Då vet du mer lika vi eller... Ja, det ska inte mycket till då.
1: Det går mycket på flaks med oss.
0: God helg, Gert!
2: Tack detsamma. Ha det bra.
0: Ja,
1: ha det.
0: Ja, det är inte alla som har varmepumpen.
1: Nej, där är bland mig.
0: Ja, du springer bara runt och slär blodet och sin huvud och bötta, poolbötta.
1: Åh nej, men vi har nog ved.
0: Ja, det har det helt säkert. Men... För alla dockor som inte har det, det kan lösa ringa rebusen och fyra med det. 5-28-60-60, då kan det få veta vad vi ska höra för musik vi ska höra. Det är en grupp som heter Septimus och de har en som heter väldigt utenlandstext. Tjalalalalalia eller något sånt. Tjalalalalala.
1: Lalala.
0: Ja, vi får tjocka det. Då ska de som har kvede björ. Kvede björ, det brukar det jag till hus upp, varma upp med. Kvede björ, 5, 28, 60, 60.

0: Ja, då har vi ingen direkt här ifrån Trissorkön. Hans Inge Lian och Jon Roar Öjan och Svein Nes ute i tekniken. Och Ken har vi med på telefonen.
1: Ja, du har Hauslebonden.
0: Hauslebonden, det ser ut som bonde du är, sofabonde du nu. Du har inte varit i fjösa idag.
1: Sofabonde, ja det har jag.
0: Har du kvedebjör?
1: Ha?
0: Har du kvedebjör?
1: Ja, jag är... Det är inte det jag har klart idag. Det är inte björkkväder jag har klart idag, men det är osp.
0: Det är osp, ja.
2: Det blir en osket där ännu.
1: Ja, men han brinner en skorstein här. Vi följer han... Han V-Riden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var björk... Det var björkkväder vi skulle fram till, ja. Kvedebjörk.
1: Ja, det var det. Det var det.
2: Ja. Det var många alternativ då, visst den. Ska hiva kvart
1: igen. Björkveden, den är väldigt uppskrytt. Han känner Gostichen är på lista av vad det är så han mest brännvärdig.
0: Men han har ju fått ett gott rykte då. De flesta, ja. Det betalar ju extra för att få björkved.
1: Jag vet det, men det...
2: Ser du så rent och fint ut? Jag tror det.
1: Ja, men alltså björkveden, den känner du bäst ute. Röjtjen så känner du uppskorstajmen. Ja. Det är en speciell lukta där.
0: Men vad säger vi, bäste veden? Du så säger det, det är bonden borta där vi känner. Känner nog mig anbefaling av bäste ved.
1: Ja, bäste ved. Det är nog havved. Det är nog ask och aik och...
2: Ja, bara varför var turre?
1: Ja, säger är nog... Nej, den är inte så hägga bra. Och visst då, apalje, det är ju väldigt bra.
0: Ja. Men du kan inte driva och hugga ner äppleträdet där folk var får ved.
1: Nej.
2: Det blir nog över sträcken.
1: Ja, nej. Roggen är väldigt bra.
0: Ja, det är svartåren. Är inte den bra?
1: Ja, visst han är gammal, ja.
0: Ja, över 60 då, eller?
1: Över 60 år, ja. Då blir det bra.
0: Ja. Så du ger på med ved idag, du, alltså?
1: Ja. Jag... Ner på forbrätte och högga.
2: In på forbrätte? Vad i all världen du styr på med?
1: Ja, hvis jag har dyr så går det an att bruka forbrätte till att klara ved på.
0: Är det där du forar dig själv då?
1: Nej. Och så lägger jag veden ut över risterna. Och så rör jag upp ned i gödselkällaren. Och då känner jag så god träck upp. Och då blir det extra luftigt. Tonja extra fort.
0: Ja, du är smart du, det skulle jag tro alltså.
1: Nej, det skulle jag inte tro. Det är så tydligt som är smart.
2: Ja, men fan, så har du nog glimtat det då.
1: Ja.
0: Det Hauslebonde, nästa gång så säger det tidigare Hauslebonde kan du säga.
1: Ja. Det var nog det jag blev kallt, vet du. Eller Hauslen, ja.
0: Ja. Jag kan gå på det och vi känner något nytt på fronten.
1: Det blir nog att komma upp med program för påsk och pinsa nu här på Davids jordparadis.
0: Påsk och pinsa jula får du göra.
1: Ja.
2: Men du är klar du då?
1: Alltså har Jon Roar är klar upp där. Jag ska väl hitta och synge lite. Och...
0: Vet du vad jag har köpt mig nu du?
1: Nej.
0: Det ska inte bli öjrens lyd när jag kommer bort, det ska jag förtälla dig.
2: Du kan ha något att glädja dig till.
1: Köpte jag elbil?
0: det är helt riktigt.
1: Ja.
2: Det är billig färgbiljett för när du över.
1: Ja, det är ju det.
0: Jag tror du har skiftat något styrboltar, något styr. Har inte du det?
1: Har du varit stallspioner?
0: Jag har hjälpt till.
1: Det må inte säga.
0: Nej, jag ska inte säga det. Men nu känner man något spörsmål till dig.
1: Det är en miljardstod.
0: Ja.
2: Nej, det ska nog gå fint.
0: Regningen kommer snart.
1: Du hjälpte mig, du måste snudda rätt vägen.
0: Ja.
1: Bra.
2: Så nu har du stökurs.
1: Ja.
2: Men vi ska fram till en programledare, vi nu.
1: Åh, herregud.
2: Nej, men du har ju tid att sett på det.
0: Han var inte programledare.
1: Nej, det var för vår tid det.
0: Ja.
2: Han har varit programledare i många år. Bland annat har han varit på den stora klassefesten. Vad heter han? Han var programledare där.
1: Nej. Nu ska tjå. Det var... Ja, vad hette nu han? Det var han Krulltoppen, det var inte det där.
2: Ja, du är nu på spår på kvart nu.
0: Ja, nej det alltså. Men det är ju många som har krällat fint.
1: Dan Börge Akre.
2: Där träffade du, vet du.
1: Var det det?
2: Ja.
1: Ja, det var till det går fem ett lys ovanifrån ner.
0: Ja, det är nog jag och kjelden då.
2: Är det taklyset där ute du ser på?
1: Nej. Det är nattlys.
0: Ja. Du, det är Mjöstornet som vi öppnar som världens högaste trähus i 2019. Det är Brommendal.
1: Ja.
0: Har du hört det? Nu ska du få, ja, alltså. Nu ska du få alternativ. Du ska få rike som alternativ. Du ska, jag tror jag lagar till en 5-6. Ska vi se. 35 meter högt. Var det 60 meter högt? Då måste du följa med här. Var det 85 meter högt? Eller höjnar vi till 110 meter eller 135 meter högt?
1: Ja, ja du...
0: Hur ska du alternativa?
1: Jag kan nog gärna lura på om du har smakt på kosten ikväll.
0: Jag kan säga det var det alternativ i mitten, visst du huskar hinna då. Ja,
1: nej, nu, det, nej, jag tippar att det var... Ska vi se, vad var alternativ? Det var... Det blir alldeles översvämt alternativ.
0: Ja, men nu kan du få
2: det. Det är inte siktigt att huska att köra alternativ.
0: Nu kan du få det rast räckefölja. 35, 60, 85, 110, 135.
1: Det måste vara 35 eller 60.
0: Var det någon av dig i mitten då?
1: Nej.
0: Nej?
1: Kanske var i mitten, det var 85 det.
0: Han dräpper, du är lika flink som Robor, du.
1: Ja, nej, det var typ 80 meter hög.
0: Ja, det var det, står det i facitten.
1: Säger du det?
0: Ja.
2: Och du har beställt i överste etage.
1: Ja, ja. Det är så svimmel uppe i högda.
0: Det var öppna i Brommendal till och med. Världens högaste trähus.
2: Jag tror inte jag kommer att öppna det flera platser.
0: Ja.
1: Ja, detta trodde jag kunde vara rätt, men nog kan vi ta sitt och säga.
0: Ja. Men det är grejt, Per. Tack för praten.
1: Ja, ligger så.
0: God helg.
2: Ha det, ja.
1: God helg, ja.
0: Ja. Ja, då ska vi nucka fram till en rebus här. Här ska du bara snuka bokstaven så kämpa fram till.
2: Det är ganska vrien den, ja.
0: Den är ganska vrien alltså.
2: Jag måste börja tänka sig gott om för att svara.
0: Detta är så... Detta är, vi har varit inom strömkris och varmepump och björkeved här. Det här har faktiskt något med det att göra så gör att vi får det här. Ska vi ha? FES, FES.
2: Det är FESen.
0: Stor bokstav, FES, FES. Då ska vi över ett firma faktiskt. Är väl ett firma, ja.
2: Men jag tränger lite betänkningstid på innan så vi må ha musik.
0: Ja, det må vi ha för att jag ska snu på så bokstaven. Det kan vara vanskeligt för lite kvar. Hardanger Quaisling Gunslingers.

0: välkomna. Halloen, halloen. Ingen har ringt in, men vi säger hallo, hallo. Vakna upp. Vi skulle fram till en liten rebus här. Feirar, F-E-I-R-E-R, feirar, det är en del av ordet.
1: Det är tonelt. Snur
0: på bokstavarna alltså. Det är tonelt. En, feirar en i tv. Snur på dig bokstavarna och lag ett ord av det.
1: Det är tonelt ord.
0: Ja. Ja, det kan dela det upp på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sommar har du på sommaren.
0: Sommar har du på sommaren, ja.
1: Ja.
0: Och hausten nog faktiskt.
1: Ja.
0: Har du något råg?
1: Ja, det var nog poteter jag skulle ta.
0: Ja. 5, 28, 60, 660. Kanske börjar det nästa vecka här i Eid. Och Stryn och Gluppen och...
1: Men Bergen där är väl kanske det senare?
0: Ja, det är en god vecka till alltså det. Vill du sätta ihop så här bokstavande så får du det som sker här i nästa vecka. Det skulle inte vara så vanskligt. Jag kan väl säga det att det feirar, då det tänker sista delen, de flesta bokstavarna från sista delen av ordet. Och så V-en där i tv. V-en, den är väldigt viktig för den begynte vi med.
1: Den är central.
0: Den är först.
1: Ja.
0: Den är först och så den är stor och. Så då är det bara att ringa in på 528 60 660. Kanske begynte nästa vecka feirar en i tv. Detta skulle inte vara så vanskelig. Svein, är du klar Svein? Nu ser jag nog när Benno närmar sig telefonen.
1: Ja, det är jag.
0: Ja, det syns jag, vet du.
1: När du följde vibrationen.
0: Ja, jag följde ikväll där alltså. Här ska vi se dörrskiltet. Det är våldsomt fint. Du kunde tänka dig sånt du och...
1: Det är klart, det kunde
0: jag.
2: Ja.
0: Hallå, en.
3: God kväll, den.
0: God kväll, du. Ken som var så försiktig och sa god kväll till oss.
3: Det var Lars.
0: Han Lars Bjarkedal.
3: Ja.
0: Ja, vad vi ville fram till?
3: Vinterferie.
0: Det var inte värre du.
3: Nej, det var inte det.
1: Är det något du har?
3: Nej, det är totalferie.
0: Har du fri helg? Du skulle laga till ett på totalferie då? Heter det när du har fri helg då?
3: Nej, ja, det var pensionist tillvärelse.
0: Det där inte jag. Jag kan Lars styra mig då.
3: Nej, jag har pratat hos dig igen. Under rekonvalescens.
0: Är du på rekonvalescens?
3: Ja, jag följer det.
0: Du är hemma?
3: Ja, jag är hemma.
0: Ja, du har haft något, opererat nu eller något då? Eller?
3: Nej, vår medicinsk behandling.
0: Åh oh, ja. Jag har du varit slapp i stämma?
3: Ja... Det är inte så mat jag tar i.
0: Vi må rakna till igen, är inte det det heter?
3: Ja, jag kan titta där och så ska han nog göra sig färdig med diverse medicinska djur.
0: Ja,
3: sånt.
1: Det är väl en process titta?
0: Ja.
3: Ja då, det är det.
0: Ja, du är mycket inne om dagarna nu då?
3: Ja, nej, jag nu, alltså, kom hem här på sjukhuset i stav.
0: Och säger du det, ja?
1: Det är så pass färskt.
0: Ja.
3: Det är
0: och där har du varit en stund?
3: Ja, så var det så tyst då.
0: Ja. Men sån är det. Men räknar hem igen nu då. Vi är sport och kör på, vet du. Så du rock väl lite där idag då?
3: Ja, nej. Det gjorde inte. Det var akkurat där när kom in då.
0: Ja, jag vet när jag ska utskrivas vid middag och så sätter han och väntar på att släppa ut av och till.
3: Ja, jag gjorde det. Men ja. Det där tre, så ska det skriva ett tipsvis. Och så ska det laga recept. Och så ska ha med sig ner på apotek och allt det där.
0: Epikrisar, den kan vänta en stund på, ja.
3: Ja, den kan faktiskt det. Alltså, när den kommer nog i ditt nät. Då träffar den så in i helvete med folk som pratar
1: fram. Det blir inte en snartur då?
3: Det var inte någon snartur, nej.
0: Nej. Men var det god mat på sjukhuset?
3: Alldeles nydel.
0: Ja.
3: Det
0: är inte något att klaga på då?
3: Nej, då är mat av vägen, den är god.
0: Ja. Det är bra.
1: Men du har mer av matlysta då?
3: Ja, nej, det är jag inte plaga med överhuvud.
0: Nej. Men ska se om du har tagit skador då på hjärncellerna?
3: Ja, det går inte att säga. Det är inte vårt test då.
0: Jag tror inte du har så många sig ordnat.
1: Ja, vi ska nog köpa det nu.
0: Ja.
1: Du har väl god grej på fuglar, vet du?
3: Hej.
1: Ja.
3: ikke er god greie. Kan noen litt, men det er ikke påstå at det er god greie på fuglene.
2: Fuglene vet hva du sier.
3: Ja.
2: Men kan noe en høne svømme?
3: Om en høne kan svømme,
2: ja.
3: Ja. Ja.
2: Det er det kan noe.
0: Ja.
2: Har du sett en høne svømme?
3: Jeg har sett en som var tidlig på vatten, så går det i land, ja.
2: Og hva bakker så det skulle bade, sikkert? Nett så kjører Jon Øyen.
3: Jeg har ikke sett noen Jon bade, så det skal ikke. Det er sammenlignet jeg kjent ikke.
2: Men vi kan jo se det før oss.
3: Ja. Ja.
0: Nå skal vi se. Hvilke to land har den såkalte sildesalaten i det øvre venstre hjørnet av sine flagg gjennom siste halvdel av 1800-tallet?
3: Norge og Sverige.
0: Det var helt rett. Det var bare enkelt, vet du.
3: Ja, litt av enkelt. Det ser vi jo hver gang på elskukk.
0: Ja, det var litt bedumt sport, egentlig. Jeg visste ikke hvem hadde med meg.
2: Det er meg du mener til.
0: Hæ?
2: Er det meg du hintet til?
0: Nå skal svaret slutte på C. Ivar, når du er Larsen.
3: Ja.
0: Svaret skal slutte på C.
3: Jaha.
0: Hva for en kanadisk provins har samme navnet som provinsen egen hovedstad?
3: Quebec.
0: Ja. Ja, vi kan ikke spørre det mer. Det var rett. Men det er for en god rekonvalesens, eller hva du kalte det?
3: Rekonvalesens.
0: Ja.
3: Jeg takker for det.
0: Ja.
2: Så kan vi konstatere at du husker denne i orden.
3: Ja, han virker noe andre.
0: Ja.
3: Jeg gjør det.
0: Det er greit, du. Ha det godt.
2: Ja. Ha det, ja. God helg.
3: Ha det.
0: Lars Bjørkedal, rett på sykehus og ringer på Nordfjønne Radio. Sånn skal det være.
4: Da er en på hugget.
0: Ja, en på hugget, ja.
4: Ja. Men det er noe vi også.
0: Vi er på hugget. Premiekveld. Vi skal ha et flott sånt bærenett. Det er ikke noe å bære seg for det. Og så skal vi trekke ut noen som skal være med på trekningen på dette fantastiske flotte dørskiltet. Han gjorde Elin, han må ta med seg inn igjen et, for hun vann, hun er inne i gløppa, hun er... Jeg husker ikke navnet noe. Berit Reusen, ja. Berit Reusen har et skilt liggende der, den er fått det ferdig, og det skal hun få inn over neste gang Jon Edling kommer ut her og skal ha på en sending. Da skal vi over til Gammalands på neste melodi, og du sa du har vel letet frem en fra tausene.
4: Ja, vi må nesten ha med det på en fredagsspill.
0: Ja, da mente du 100 tausene.
4: Ja, det var det jeg hintet til, ja, men du hintet. Fikk jo fri i tøyla.
0: Ja, vi skal ta en reilender, men litt futtig, sa du.
4: Ja, vi skal ikke ha
0: det. Det var orett det du sa.
4: Det er helt rett.
0: Nå skal vi frem til noe som de prøver å få til. To karer nå som kan prøve å få til. Er det der skite, sa jeg de. Vi skal se hva det går. Andre ord for fellesbenemner for gevær, pistol, kanon, altså fellesnemner for det. Pluss andre ord for å slappe av. Altså, et fellesnemner for gevær, pistol, revolver, kanon, det kaller vi noe.
4: Ja.
0: Pluss, andre ord for å slappe av. Det prøver to kare å få til nå, uten det er bytt med de som de virkelig har problemer. 5, 28, 60, 660.

0: Hallå?
1: Hello.
0: Då har vi med oss en ungdom röst här.
1: Ja, tack. Den var nog fin. Det är Åsa, ut i Åsa.
0: Åsa, ut i Åsa. Och vi skulle ta två karen så pröva att få det.
1: Ja, jag satt nog och spekulerade på det upp på. Jag sa, du meld inte, men det kan jag mena nu om vapen plus kvile eller ett eller annat. Vapenkvile,
0: ja, det är helt riktigt, för betegnelsen, fällesbetegnelse för gevär, kanon, pistol, det är vapen, inte sant?
1: Ja.
0: Och slappa av, då kvile.
1: Ja.
2: Det var i grunden inte något tänkt över, det var bara att säga det.
1: Så jag måste nog finna något så harmoniskt i lag.
0: Och så tog åren jag snart om, kan det skulle vara då?
1: Ja, det fick han ha med.
0: Ja, det tog karen. Nu ska pröva få till vapenkvillen. Det tog gode gutt här.
1: Åh ja, han tog för Putin.
0: Ja. Du snackar med gom och så Ukraina ska inte få vara med. Nej, nej, nej.
1: Nej.
0: Åh, fan mig. Nej, det
1: nej, ja.
0: Är mycket galet folk, då.
1: Ja, jag syns inte det här ändå liksom en liksom
2: komedie.
1: Intressant, då. Så inte men var det så att Ukraina var väck bort i Tyskland eller kan det skulle ha lite av det skulle få bli med lite.
0: Ja, det skulle få vara med likväl, ja.
2: Det var nog hyggeligt att jag skulle få lov att vara med.
0: Ja, det var helt otroligt.
1: Ja, det syns mig med. Det var nog greit då, för det var sitte sånn og bestemme over høyde på folk.
0: Ja, hva du sier jo. Ute i Åsen då, är det mycket sol om dagarna?
1: Ja, faktiskt. Sol och kallt.
0: Sol och kallt?
1: Ja. Så istället var det slängd ut sandkläder och nu luftar sandkläder som har satt sen i flera dagar nu.
0: Har du tagit dig in?
1: Nej, jag har flera dyn att byta på.
0: Oh, ja, det ska få frysa skickligt.
1: Ja. Jag tänkte det att det
0: är nog det är friskt att få luft sen kläder, alltså. Sen dyna på utan. Luktar så gott inte på.
1: Ja.
0: Det är det. Men då är det du, Hans Inge. Klar för grillingen.
2: Ja, ska vi grilla? Jag var så gott inne på sitt rubbadur.
0: Det var det, ja.
2: Ja.
1: Du har inte pejlen på.
2: Har inte du?
1: Nej.
2: Ja, du visste nu, kan han trubba Durex var väl?
1: Nej.
2: Nej, men då får du få ett nytt spår med Kasas grupp är det som spelar och synger om fisketur i ösande regn.
0: Mm.
1: Vaseline eller något sånt?
2: Nej.
0: Nej, det var en grupp som var ihopsatt av fyra stoute kare.
1: Fisketur i ösande regn.
0: Ja. Vad tror du det?
2: Ja då.
0: Ja. Ja, är du
2: det? Det är väl inte alla som är med oss längre.
0: Nej.
2: Ta dig.
0: Nej.
1: Nu var jag förledet råd, så är jag helt blok.
0: Det är en av dig som inte lever längre. Han heter Lillebjørn.
1: Ja vel, er det gitarkammeraten da?
2: Det var det vi skulle fram til.
0: Lite grann hjelp, det skal ikke så mye til alltid.
1: Nei.
2: Men vet du hva denne hine tre var da?
1: Og Lillebjørn er en sånn halvt av Syversen.
2: Ja, da er du halvferdig.
0: Det var den på Bergen.
1: Ja.
2: Ja, det sa du det nästan. Du sa det nästan.
0: Ja. En är på Berga Granete, sa du.
1: Ja.
0: Ja, då sa du namnet nästan. Ja.
2: Två tredjedelar, sa du.
1: Ja, nej, gud.
0: Ja, sa vi en till då. Han är artigast av dig.
2: Han är inte så trägg så det är hinne.
1: Ja.
0: Han är. Kom igen nu. Kom igjen nu.
1: Jag måste
2: ta det. Vi begynner i slutten av alfabetet. Du arbetar dig tillbaka.
0: Det var sunt. Du.
2: Ö, ja, begynner med det.
0: Ja.
1: Östersund.
2: Ja. Det var lite startvanska idag. Är det kallt ute i Åsa? Det var tre
1: gott. Det är inte det där som går ut bland folk, vet du. Idag är det en sån idag. Då så sitter på radion och tittar. Ja då, när det går fint.
0: Ja, men du kom nog ner med bägge fotan.
1: Ja då.
0: Till slut. Men ja, oss Bräcke utan Löcha Åsen.
1: Ja.
0: Tack för att du ringde in på Norrfjörn Radio.
1: Ja. Varsågod.
0: Du har flyttat från här borta då. Tog för mig när skilter du var då?
1: Ja. Det står ut på dörrarna.
0: Ja, flott. Ja, ja. Du vet ju vad det ser ut.
1: Ja.
0: Ha det gott.
2: Ha det, ja.
0: God helg.
1: Ja. God helg till allihop. Ja, ha det.
3: Och så Bräcke från... Hon sa bara borta i elva. För jag kan ska säga nu ska jag tro. Borta utav Åsen.
2: Åse från Åsen.
3: Ja. Ja, här går det sin skävgång, Svein. Kan du ha lyst att spela nu då? För exempel, hvis jag säger du ska spela en så heter Plogbilen, vill du göra det då? Och du kan säkert så sänker den du.
2: Det är väl Dakota, tänkte
3: jag. Det är Dakota. Vet du var det kommer ifrån?
2: Nej, inte helt.
3: Är det på slätten i södra Dakota?
2: Nej, jag tror inte det är över där, nej.
3: Nej, det är inte över där, nej. Men nu ska du få. Det regeringen, ja, eller Arbeiderpartiet, det var ute och lövde lite här.
2: Jag lovar mycket dig.
3: Ja. Nu ska du sätta ihop din rebus som säger lagar då. Men husk det. Om du syns till rebus han är gapen så jag brukt flera timmar på det så gapet är.
2: Han har gjort sig flit.
3: Land. Namnet på ett land är första delen. Namnet på ett land. Plus konsonant. Plus en konsonant. Plus ett annat ord för kostnad. Kostnad. Jag ska ta upp igen en gång till. Namnet på ett land. Plus konsonant. Plus kostnad. Och vi ska fram till något som regeringen jag har luft ifrån oktober av. Det ska bli bälligt och fint. Och det heter akkurat lite här. 528 60 660.

0: Ja, da fikk han Hans Inge veldig lyst til ute og begynne å kjøre plogbil her, tror jeg.
1: Ja, nei, dette nå.
0: Jeg blinker rett og gult.
1: Ja, nei, nå. Kom.
0: Ja, like før du la på døra her.
1: Ja, men godt du holdt igjen døra.
0: Ja. Men nye rebusen, var den så vanskelig?
1: Det var noe glas som hette omtrent det samme før.
0: Ja.
1: Noe glas.
0: Hette vel det nå også?
1: Ja, men det er ikke så mye brukt.
0: Nei, det er ikke så mye brukt. Nei, det er riktig. Nå skal vi frem til land. Et navn på et land, det er mye nærere du tror, det er veldig nær, vi er da faktisk, navnet på det landet, pluss konsonant, pluss andre ord for kostnader. Dette var noe han Støre kom og sa, dette kan jeg løpe fra hausten av, 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, för kostnad och får du fram till det här svart luft då.
1: Ja.
0: Men så kan han ha andra parti då kommer inte på luft.
1: Ja, det finner nog upp allt möjligt nu.
0: Nu finner jag allt. Nu är det otroligt vad det finner. Mm. Och det här har något med ström att göra. Det kan vi säga för ett fällesnämnare på allt i kvällen omtrent både vinterfärg och
1: ström.
0: Ja. Så då är det bara att ringa in och säga det kan han större kallt i det nya konceptet så vi ska få välja enten vi vill ha ett sånt så det är nog att du får sån 30 euro att betala när du är över 70 euro så får du 90% täcka om du kommer över överförbruk eller kan du knyta dig, binda dig på ett år på något sätt Anja för ett land som vi är i plus konsonant plus Anja för kostnad. Det här, då får du det ordet så det jag kallar det här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, ta med rätt och slett en kakebit med sig.
0: Ja, det kan du göra. För
1: det var otroligt god kaka alltså.
0: Ja. Och vi kan det säga samma, sista delen av ordet samma så du tar dig en snus och. Du kallar det kvart när du tar snus.
1: Lägg en god
0: ja.
1: Upp under.
0: Upp under lippan. Ja. Det kallar vi det samma så sista delen av ditt ord här.
1: Men nu har vi ju också snusat oss här väl så.
0: Nej, vi är inte så vet. Ja, folk, vet du, ni har lyst att vara med vinje dörrskilt. Och
1: där vet jag kan det som bor där.
0: Flott handlenetto. Det är mycket rart alltså vi har här i studion.
1: Vi
0: har en, visst du är inte så stor i skrötta för exempel. Så har vi, kan vi lova t-skjorte för så smål. Då måste du vara väldigt stora.
1: Och passa att tjumma ägla
0: för. Nej, det måste vara en liten så ränk in. Eller en liten. Så ska vi ordna det. Kom igen då folk. Nu har de möjlighet till att slå skinne lite sista halvtimen här på Nordfjörn Radio.
1: Skinn i Lammås här.
0: Ja. Vad heter landet vi bor i? Kan jag spöra dig sånt då? Det är första delen jag ordet. Och så fick jag konsonanten där.
1: Det är den som vippar dig av pinnen, vet du?
0: Äh?
1: Ja, det är den som vippar dig av pinnen.
0: Ja, det är nog det. Ja. Första delen. Och så sista delen är samma som kostnad. Säger du, det är en kostnad med dig. Det är nog en. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det var nog skyhöga.
0: Ja, kan vi säga det så. Vi sett på lite musik. Vi måste lura lite. Vi kan säga att det första delen av ordet är Norge. Och så känner en bokstav T. Och så är sista delen samma som du tar dig en snus upp under lippa. Vad kallar du det? Vi kan säga lagna te på den måten. Du kallar, vi tar lite snus och kallar det en.
1: Ja.
0: Ja. Kom igen och ring in. Och vi hejar på Gro Anita Kjønn. Ring, ring. Det passar gott.

0: Ja, nu har Gro Anita Schön mast om att det ska ringa i 3 minuter, men ingenting har skett, så då måste vi röpa katta namnet, vad det heter igen, det måten vi ska få bindeströmmen på, det heter Norgespris.
1: Norgespris, ja.
0: Det har väl de flesta hausikert, Norgespris. Och jag tror att Högre kallade det något annat, och Fremskrittspartiet hade väl något annat. Och så kommer han vedo med ett kvart och jag huskar inte vad det var.
1: Det är mest att jag på alla ting när det bränner.
0: Det må fatta först. Men vi går för vidare på den här sändningen. Vi ikväll, vi har...
1: Ja, vi kanske stod här.
0: 25 minuter igen. Nu ska vi... Då så VM på ski ska vara. Ska vi plats det nu? Ska vi fram till nu? Och då...
1: Ja...
0: Ska vi ha en träsort, första del av året. En träsort. Det är VM på ski här i Norge. En om 10 dagar cirka. Är det
1: det? Ja, det är sånt.
0: Den är 2020 tror jag, så det är lite 11 dagar. Träsort plus andra ord för kollen. Då har vi den platsen. Att det här ska arrangeras, inte byen, men själva platsen där. Träsort plus andra ord för kollen. 528-60-660 och vi kallar in Olivars med Amanda ifrån...
1: Trettelanda.
0: Trettelanda.

0: DNA hurra,
1: ja. Ja da, det måste löna sig att leva. Det var Stefan Sundström och Apache från plata en bärs med Nefertite. Bärsar han inte en bärs men en halv liter.
0: Ja,
1: för icke invide.
0: Ja, då ska vi hoppa i det en gång till.
1: Ja då.
0: Nyaste plata till Van the Man Morrison. Som heter Back on Top.
1: Det var jo en lite velvalgt titel, for meg har han jo vært på topp i de siste 30 årene i alle fall. Så han ser det kanskje annerledes selv.
0: Noe ujen han har kanskje vært, men ikke så veldig ujen.
1: Nei.
0: I alle fall så heter den nye CD-en hans Back on Top, kom ut denne uka. Jeg har ikke hørt plate, og har derfor denne gang bare valgt titelsporet.
1: Mm-hmm.
0: Back on Top.

Jaha, då kommer gröna lyset på du och det betyder väl bara att vi är på luften. Och då är det allvar, nu är det live, så det heter. Fredag den 8 maj. Kör nu ut på flaggstånd, ja. Hvis flagget hänger ändå så är det passligt att gå ut och ta det ner nu, för nu är det snart mörkt. Det är inte något vits att det hänger längre. När de först börjar höra på den här radion så glömmer de det, och så är plötsligt klockan midnatt och då är det för sent. Då kan det hända att de inte kommer på det för imorgon tidigt, och det är lite sån pinligt, i alla fall när grannarna uppdagar det för och melder av. Så ta det nu lika grett med en gång. Jag ska inte vänta på det, men det går inte att glippa så väldigt mycket. Det går kanske att glippa första melodien, men det får våga sig. Så jag hoppas att alla som har flaggstång och balkongflagg och diverse, de har brukt det. För det är 8 maj och det är flaggdag. Har varit mer och mer flaggdag i det sista faktiskt, och det är ju väldigt positivt. Och det är all grund till att jag flaggde den 8 maj. Så då gör vi bara så. Se till att flagget är nere. Jon Elling Vereide kom med dessa här formanande ord nu på starten av kvällen. Han Sveines, han är med som tekniker. Han tog ner flagget för han får hemma, hoppar jag. Eller så blir du för senare. I alla fall gjorde jag det. Min första tekniker, han är på konfirmation i Bergen imorgon, så då har han fri, och då är det grett att Sveinen han tar av och till sån dubbelvakt här, det är han vant med, så det går fint, det går fint. Vi ska i alla fall hålla det gående i en par timmar från nu. Vi har nettopp delt en patch med Vestlands löpse. Han egentligen, det var inte mer svele på färja, så då var jag mödde, för jag ska ha svele när jag sitter här. Så, men Sveinen, han hade tagit med en stor patch i Vestlands löpse, så den har han delt sån broderlig med mig. Det är väldigt grett. Vi fortsätter i kväll på, ska vi kalla det, billett nummer 2 till det så här Country 514 uppe i Holmøyane. De fick väl en värdig vinnar på ett country eller sån billett nu förrige fredag, och det var då april numret. Nu ska vi ta maj numret. Och det börjar vi på idag, och det blir väl trekking då inte så väldigt länge ut i maj. Det ska väl gå för sig 20 juni, så vi har ju en god tid. Det är inte något problem med det. Många som lurt på vad tid vi ska börja med norsk countryträff. Där är också, har vi biljetter, och där, det är ju faktiskt festivalpass till en värdi av över 3 500, så vi har 2 stycken av, så ska delas ut till en eller annan Nordfjorden radio lyttar. Det väntar vi med en stund. Nu ordnar vi först det här 514, och så har vi lite längre tid till norsk countryträff. Det är väl sån inga helga 8-12 juli, så där har vi lite att gå på, men det kan du se fram till. Det är svära premier vi får med dig också. Nukka det, vi må kan pröva få folket i tale, och det är då helt grett. Vi spelar en melodi och så bara fortäller det Sveinen. Vad är det som spelar? 5, 7, 8, 60, 660, och så täcker vi det därifrån.

0: Jaha, det var en vacker melodi, var inte det?
1: Ja.
0: Ja, må du säga det.
1: Den går gott om jag hör på den. Det är inte, får inte gnagsår i öronen.
0: Nej då, på ingen måte. Och hvem är det som inte får gnagsår i öronen av lomsk?
1: Nej, det är Elmer. Eller?
0: Är det Elmer? Du är rask av och till.
1: Ja.
0: Ja, men det är bara av och till då.
1: Nej, ja det.
0: Det är slett inte stött.
1: Ska säga det sådana, jag fick telefonen från naboen.
0: Ja, ja.
1: Lite flagd.
0: Lite flagd, ja, ja.
1: Och så hörde jag på då inledningen locka att du snackade om det. Att lite flagd, det må du ta ner för sändningen begynner.
0: Ja, det är viktigt.
1: Jag måste bara hiva mig runt då.
0: Ja, ja, men det är bra, det är bra att det är bra att det lyer.
1: Ja, nu har jag kommit ut.
0: Ändå är det väl inte förbörd att ha det uppe. Jag vet inte vad gränsen är nu.
1: Nej, den är ny.
0: Ja, jag tror det ska vara nere nu. För det här, när det blir lyse kväll, så ska inte det hänga till det blir mörkt. För då blir det aldrig nedtäckt. Det är det så.
1: Nej, jag vet inte. Jag har modern. Hon blir 90 i morgon. Så jag tänkte bara att laget kan bara hänga.
0: Då kan hon nästan hänga. Ja, du må då flagga. Du ska väl ut över då?
1: Nej, jag var ute förra helgen.
0: Och de firar förra helgen. Okej, stämmer det.
1: Färdig firar hon.
0: Ja, men det är bra. Hon tar tid till hon då.
1: Ja, det.
0: Visst formen är någorlunda.
1: Det tror jag.
0: Ja, då. Ja, men det är grätt nog. Lomsk, ja. Har du hört lomsk någon gång?
1: Inte livet, nej.
0: Inte levandes, nej.
1: Jag har väl inte...
0: Jag vet inte vad...
1: Jag är förhållande sån... Han är ju vet allt. Jag går på sådana danser och grejer och styr och ställer runt om dem. Men nej,
0: du huskar väl inte allt du har hört på heller, tänker jag.
1: Nej. Men meget möjligt, inte.
0: Ja. Nej, men det är då helt grett. Då kan du fortälla mig... Vad för ett land stammar något som kallas för bordtennis ifrån?
1: Nej, det kan jag sticka fingret ner i jorden så kan jag bara säga ett eller annat.
0: Ja, och vad sa du då?
1: Bordtennis?
0: Ja.
1: Alla dagar, kan du få det så spörsmål inifrån?
0: Nej, det brukar vi lite här och lite där, vet du, vi...
1: Men bordtennis?
0: Bordtennis, jag har inte provat det, ja.
1: Ja, jag är ju en ungdomskula, en sån här slags ord, men... Bordtennis? Tennis?
0: Har du hört om något som kallades för pingpongdiplomatiet?
1: Ping-pong?
0: Ja.
1: Det är ping-pong, det måste vara Kina där, eller Japan, eller Kina, eller vad.
0: Ja, och då tror du att det bor tennis kommer därifrån?
1: Nej, jag ska säga Japan då.
0: Nej, det är inte där borta då, i heltid. Själv om halva världen, eller ja, 80% av alla världen, de tror att detta kommer från Kina. För det är då de som liksom har varit mest upphängda i bordtennis i det sista. Men det kommer från ett helt annat land. Det kallas för England.
1: Och det är där de var begynner med det här. Men...
0: Ja, det var där de begynner med bordtennis. Men det har mer eller mindre varit overtaket av kineserne. De er veldige på dette bordtennis. Og dette pingpong-diplomatiet, det var jo da Amerika skulle prøve å innunde seg og være på talefot med Kina. Og det fungerte det sånn. Noenlunde en stund i alle fall, det gjorde det. Og da var det mye bordtennis de snakket opp best. Ja da, det var det.
1: Ja, nei, dette der hadde jeg aldri fått.
0: Nei, dette hadde ikke du klart likevel. Det så jeg nesten anfør. Så da tverer ikke vi mer på det.
1: Nei.
0: Vi, et annet navn på et dyr som heter kjøttmeis. Det har du sikkert hørt.
1: Kjøttmeis, ja.
0: Ja, har du en annen glose på det? kanskje ikke mye brukt her på våre kanter, men ellers i landet er ganske vanlig navn.
1: Hei.
0: Setter vi deg fast igjen?
1: Har du...
0: Det er et spørsmål som har vært brukt mange ganger på denne radioen.
1: Ja, jeg skjønner. Men jeg skjønner at... det kaller det andre plasser i...
0: Ja. Nei, jeg er veldig glad i noe som kalles for talg. Du vet hva det er for noe det kommer til dyrene.
1: Ja.
0: Ja. Og det er et talg som en ukse, sies det.
1: Meise for meis.
0: Det er, du, tok ikke du den, så klarer du det aldri. Talgukse. Det kaller jeg deg i Austa for mange.
1: Jeg har ikke hørt.
0: Nei, det har ikke du hørt. Nei, det forstår jeg. Det forstår jeg. Du har vært en liten minus i margen i dag, du, Elmer, men,
1: ja, men
0: det får våge seg. Det får våge seg. Vi tenker ikke det så tungt.
1: Nei, nei.
0: Nei, nei, nei, nei. Men du må da følge med likevel. Så du er med på...
1: Prøft å kvisse oss, så...
0: Du er med på trekningen likevel. Det er ikke noe problem. For nå er det ny billett til... Holmøyene 514, eller Country 514, så det heter. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Den er god.
1: Nei, men det er greit.
0: Ha det bra.
1: Dere får bare styr på i kveld.
0: Vi styrer på, vi styrer på.
1: Kan du lytte på, dere?
0: Nå er ikke vi til å støgge, nå gir vi på. Ja da, den er god.
1: Ja, den er greit.
0: Vi teker en orebuss, og det er jo veldig greit. Enkelt av deg sier det at du må bruke mer orebusser, jeg får ikke til noe annet. Og så er det andre igjen, slutt med disse orebussene, det er så gaper, det er ikke noe vits i. Ja, ja, vi teker en eller to da, vi skal ikke bare drive med det. Så nå tar vi først en på 13 bokstaver, og det er jo en fordel å skrive det ned da, kanskje. Og det er to av alt, helt utrolig hvor dette passte. Det har aldri stemt så godt på noe ord før, så vi tenker to E-a for ne Eli, to B-a for ne Bjarne, to I-a for ne Inga, to A-a for ne Albert, to L-a for ne Laura, og to T-a for ne Trygve. Vi repeterer, det var 2 E, 2 B, 2 I, 2 A, 2 L og 2 T. Dette sier ikke dere så mye enda, men jeg leste i dag. Det heldte mye lenger enn forventet. Hva er det som heldte så mye lenger enn forventet? Prøv nå å finne ut et eller annet, ja. Vi hine, vi hører på Ricky Nelson, Traveling Man, og det som prøver å finne ut av dette da, det ringer 578-60-660.

0: Ja, det var en reisende mann. Men dette var mulig, og jeg var redd for det, for jeg bare laste på nett nå, akkurat før jeg får hjemme til, så det er ikke alle av dere som har fått med dere dette der, men det er jo noe som heldig lenger enn forventet, og det kan jo tyde på at forventningene var ikke så store, som sier det at disse her elbilene, de må byte batteri mange ganger. Men det er visst ikke tilfelle nå lenger, for bilene, de går vel kruken og skyldig lenger eller tidligere enn batteriet. Så hvem er det så heldig lenger enn forventet? Nå kan ikke jeg si det nemmere, eller så har jeg da bare sagt alt ihop. Bare hiv dere rundt på hvis det får dette noenlunde til å stemme. Og så er de med å finne ut hvem som skal få et napp i denne her billetten til Country 514 som skal gå av stabelen opp med Håndalsvatna en plass. Hva er det så heldig mye lenger enn forventet? Svein, han vet det nå, så det er bare å ringe inn til henne, så får de vite at dette var helt rett. Så hiv dere rundt, vær med på Country 514-billett. Og hvis ikke det vet, så kan ikke jeg hjelpe dere, det er dere rett nok, men nå har vi det, en kan så prøve i alle fall det. Det skal da noe til at han ikke slipper gjennom dette rådet. Ja, da har vi med en kvann.
1: Ja, hallo.
0: Dette var mulig, sant?
1: Ja, dette var helt umulig, for jeg mangler noen bokstaver.
0: Nei. Da følger ikke du med, da.
1: Ja, da. Nå har jeg fulgt med.
0: Ja, du mangler en R. Jeg ser deg nå.
1: Ja, da, derfor så fikk ikke det til å stemme.
0: Nei, stemmer det.
1: Men så tog jeg sjansen like ved.
0: Du manglet en R. Dette har du rett i. Jeg ser det nå.
1: Ja, det var derfor jeg ikke fikk det til å harmonere.
0: For 2 ganger 6, det blir 12. Og dette var 13. Så da...
1: Ja, du tar 13.
0: Da var det bare å leite.
1: 8, 10, 12.
0: Ja, men da...
1: Da er det elbilbatteri, da.
0: Elbilbatteri, ja. Kjører du elbil?
1: Nei.
0: Ikke jeg heller, nei.
1: Nei.
0: Det blir lenge før jeg begynner med det, tror jeg.
1: Ja.
0: Men hvem er det som er så fornuftig?
1: Nei, det er jo eldre mor.
0: Ja, det ante meg, du.
1: Det ante.
0: Du skal aldri kjøpe elbil?
1: Nei.
0: Du har ikke sagt det, nei.
1: Jeg skal ikke ha noe elbil.
0: Nei, du skal ikke det da. Nei, vel, ok. Nei, jeg rekner nesten med jeg kommer til å kjøre elbil en gang, men jeg har 4-5 andre biler jeg må slite ut først.
1: Ja.
0: Så det blir ikke elbil med det første, nei. Det var vel. Ja. Må du fortelle hva som vi hinner ikke har fått med oss?
1: Ja, hva det skal være?
0: Nei, vi er nysgjerrige, vet du.
1: Nei, jeg satt og hørt på en sånn minnestund på Bygderadio i Volda.
0: Ja, det er jo ikke spennende.
1: Ja, det var en minnestund fra en som bruker å ha sending på fredagene fra 8 til 9, og sendingene heter Bakkeshow.
0: Ja vel.
1: Ja, Øystein Bakke, og han var gravlagd i går, han døde brått fra oss veka før.
0: Det var ikke under sending vel?
1: Nei, det var ikke det.
0: Men det har vi inne på Nordfjordnær Radio, vi har funnet ut det vi vil prøve å unngå.
1: Ja. Han var ikke mer eller noen, var det 67 år han var, tror jeg.
0: Nei, det er for tidlig.
1: Ja.
0: For tidlig å sule inn da, det er helt sikkert.
1: Men han hadde litt helseplager da, det hadde han.
0: Ja.
1: Nå hadde jeg min sending fra 8 til 9 da, i dag, og det var... Egentlig interessant å høre på det.
0: Ja vel, var det noe han hadde spilt inn
1: Nej då, det var folk som kände honom, för han är bara en sån man som stilt upp.
0: Åja, det var program om honom mer eller mindre.
1: Ja.
0: Okej.
1: Ja, han har aldrig tidigt stilt upp med ett smil, aldrig varit nej.
0: Nej.
1: Det var rörande.
0: Det var det då, Ja. Helt säkert. Ja, du hade väl en förhåll till en du då? Du har hört en del på det sådär, Backegängen.
1: Ja, det har jag pratat mycket med just den far. Han var ju härifrån uppe i Hjälmelandsdalen.
0: Och så är det, ja. Ja, men.
1: Ja.
0: Okej.
1: Det var han.
0: Det kan vara. Ja. Ja, men då var det en liten nyhet som vi hinner inte ha fått med oss i alla fall.
1: Ja.
0: Men vi får säga det, ja. Ska vi se, ska vi börja framåt och så bara blada bak igen då i boken här. Spörsmålbok, hon låter få bli gula sidor. Hon är från 1998, den är plockad med mig idag. Men det är en del så gäller den då faktiskt, det är det.
1: Akkurat,
0: ja. Du, då kan du fortälla mig, vad för en sjukdom skuldas mangel på vitamin B1?
1: B1?
0: Ja.
1: Kallas vitamin det?
0: Ja, vitamin den heter B1. Vad slags sjukdom är det som skuldas mangel av den här B1-vitamin? Du får en syke hvis du inte får B1. Och den har vi pratat om många gånger. Det är sån artigt namn på.
1: Ja, är det sån ledgick?
0: Nej, det är inte något artigt i helt enkelt.
1: Nej. Det står helt fint.
0: BB.
1: Vad du sa?
0: BB.
1: BB.
0: Riri. Det har du hört om.
1: Nej.
0: Ja, kom an nu. Light bak i skolten.
1: Det är säkert läst det, men det står helt stilt.
0: Hvis jag säger Berry, vad säger du då?
1: Nej, det säger inte min åker.
0: Då ska du säga Berry och.
1: Det säger aldrig helt.
0: Ja, detta har vi uppsnackat så många gånger.
1: Men vad är det för fyser då?
0: Berry.
1: Ja.
0: Ja, det är sjukdom som skuldast mangel på vitamin B1. Och jag känner inte någon som har

Men han får det fort in på igen. För nu var det liksom melodi nummer tre vi skulle ta, ja. Så om han finner det igen i systemet. Det tänker jag läte sig, för det är ju en väldigt känd melodi. Kobblade upp mot motorcykel, stor motorcykel. Så finner det först ut. Ken är det som spelar här? Men vi måste först höra vad det är för något. Eller så är det ju bara att fortälla att vi begynner på ett ny billett i Country 514 upp med Håndalsvattnet. Förrige fredag så var det väl utträckt en, och nu har vi en som ska träckas ut i maj. Och då täcker vi en 2-3 kandidater kvar kväll, och så ser vi när maj åter närmar sig slutten, går vi gör detta då. Då blir det i alla fall en av dig som får en billett i Country 514. Hur det går? Då sätter han igång melodien. Ken är det som spelar här?

0: Ja, den gikk jo greit.
1: Ja.
0: Dette tok du etter måten ført.
1: Det gjorde jeg, vet du.
0: Ja, hva var det du kom frem til da?
1: Det var staut.
0: Det var staut, det er sikkert noen staute kare, tror ikke du det?
1: Ja, det tror jeg på.
0: Litt å være kødd. Ja, ja, det er det.
1: Ja, ja.
0: Er det hun?
1: Miss Mo.
0: Det er Miss Mo, ja, ja.
1: Ja.
0: Laila Kristin.
1: Ja, da, ja. Det er det.
0: Mm. Alt vel?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og nå tror du det?
0: Det går vel over?
1: Ja, det får jeg.
0: Ja.
1: Hvis ja, men det. Hvis ikke så går det over.
0: Nei, hvis ikke så går det ikke over. Det
1: nei.
0: Det er ikke,
1: nei,
0: noe, det er ikke noe mer med det.
1: Det er sant.
0: Var du på Country 514 i fjor?
1: Å ja, jeg vann ikke mindre enn 2 billetter.
0: Å ja, du var med på Vinjarlag i fjor, du.
1: Ja, ja, ja. Nei, det var veldig kjekt. Jeg koset meg, og jeg synes det var veldig synd at det skulle krasje med glopper opp.
0: Ja, han og Aleksandersen, han lurte på om disse 10-20 som skulle være der, hvorfor de ikke var der, men jeg sa det til deg opp med Håndalsvatnet, så det var greit. Ja. Ja.
1: Nei, men altså, hadde ikke det krasjet, så tror jeg det hadde vært veldig mye mer folk.
0: Og, ja, det var ikke Glopper også tapte på det, for å si det så. Det var vel Håndølene som hadde fikk litt lite mannskap. Da.
1: Men det var veldig, veldig, veldig god stemning, og veldig flott tillaget, og ja.
0: Ja, jeg forstod det etter deg. De hadde jobbet med saken, og
1: ja.
0: Da prøver de vel å legge det på en tid som ikke kolliderer med alt for mange, for det blir alltid kollisjoner, for det, hver helg hele sommeren så skjer det plass, 2, 3, 4 plasser en skulle være, vet du. Så det,
1: ja, ja. Det vil alltid krasje.
0: Ja, da, det gjør det.
1: Så, nei da, jeg har noe tenkt å reise uansett.
0: Der har vi det. Skal vi se hva tid det var? Dette var altså den 20. juni, var ikke det det?
1: Mm, jo, sikkert nok sånn.
0: Det er vel rundt om Jonsokketider.
1: Ja.
0: Og da kan det bli fint veir, og det gubbe varme, hvor kaldt og surt det kan bli også.
1: Det. Jo, det vet man aldri.
0: Dette vet man aldri.
1: Jeg driter noe i det, jeg tar med meg bobilen min, og så durrer jeg meg opp.
0: Og så har du vel paraply fra Nordfjordnær Radio, har ikke du det?
1: Nei.
0: Har ikke du fått det?
1: Nei.
0: Merkelig.
1: Men jeg har en paraply og ikke sånn da.
0: De har det, ok.
1: Og jeg har enkle, så det er ikke
0: ja,
1: noe problem.
0: Ja, ja, men da er du, da har du full kontroll.
1: Jeg er framfølt.
0: Det er bra.
1: Ja.
0: Men nå skal vi se, nå skal vi finne noe vanskelig da, så...
1: Ja, du skal vel det?
0: Ja, ja, ja, nå var jeg litt stygge med hunde venninner i over Dala.
1: Ja, ja, men har du hørt om Google?
0: Ja, jeg har hørt det.
1: Ja, ja, ja, altså, vet du det, så vet du ikke, men det er ikke verdens undergang om jeg ikke vet det.
0: Hva du vet om det?
1: Nei, jeg vet noe det. Jeg har nå gått frem på mange ganger, men det har nå gått bra, jeg har overlevd.
0: Du har overlevd til din tid, men en gang tenker jeg denne flaksen slutt, vet du.
1: Ja, ja, den tiden sorg.
0: Du kan fortelle meg, John F. Kennedy, han ble jo skutt.
1: Ja.
0: Og jeg skal ikke spørre mer, det har vi ferie gjennom så mange ganger, men husker du hvem som ble president etterpå? Så på grunn av at han måtte overta jobben?
1: Ja, hvem var det? Jeg har noe sikkert...
0: Dette har vi pratet om flere. Akkurat om deg, med deg, det skal ikke jeg ha sagt, men ser ikke vekk ifra det heller. Nei. Han hadde en miljøbokstav, det var B.
1: Ja. Nå sitter jeg og googler, for jeg har ikke hørt om han der. Det er han Lyndon B. Johnson.
0: Han har du hørt om.
1: LBJ.
0: Nå må ikke du sitte og skrøne. Du har hørt
1: Nei,
0: om han.
1: Nei, altså, jeg kan ikke si at dette skulle jeg komme på ut av halv mongolides hjerneceller. Men,
0: står det så dårlig til?
1: Nu, jag driter med vem som president har bott i där. Det,
0: nej, men det var det så Janne Sällner som var åt att tapa sig så våldsomt. Det är jag bekymrad för. Det känner
1: jag. Det är Jonsson. Det går upp och ner och akkurat vad som intresserar dig, vet du.
0: Du har två stycken, när de närmar sig varandra så gnajstar det och då kortslutar det.
1: Jag har det bara två, menar du?
0: Det har stött för att de var få, jag var det dåliga.
1: Oj, jag vet inte, jag är bara en två då. Kan du bara lägga in några andra, tror jag.
0: Hon Laila, hon har högst uppegående hjärna själv. Jag är inte rädd för det.
1: Politik och president och sån typ ting, det bryr mig egentligen ganska där jag är högast när jag plockar tyttebär.
0: Ja, jag vet inte hur du får åt.
1: Men sån är det.
0: Jag vet inte hur du får åt när du plockar tyttebär, men det...
1: Nej, jag står nog med rävar typ i lyktar.
0: Gör du det, ja? Okej.
1: Okay. Ja, gör inte du det?
0: Nej.
1: Nej, jag kan aldrig sitta på huset, men jag säger så rädd ormen och vet jag
0: kan aldrig. Jag mig mitt upp i Maurtua,
1: nej. Ja, det gör inte jag, för jag är en sån rädd ormen.
0: Du är det, ja, okej.
1: Okay. Ja,
0: ja. Ja, ja, ja, men sett så slår vi du det helt grönt.
1: Ja.
0: Ska vi se, då bara tar vi sista och den allvarliga här.
1: Ja.
0: Och baram. Kanske officiellt språk på Jamaica, och det har vi pratat om i alla fall.
1: Jamaica, då är vi nog bort i, jag ska inte säga det högt.
0: Ja, vi är synja och austa i bövel.
1: Ja.
0: Ja. Men vad är det officiella språket?
1: Ja, nej, det jag håller på att...
0: Googla?
1: Nej, jag håller på att tänka, för att då är vi ju i, alltså, i det mörkes...
0: Ja, det kan bli svartare en dag då, men...
1: Ja. Men ser du säger det sånt, så snackar jag säkert engelsk.
0: Ja, och då är det officiella språket...
1: Engelsk.
0: Ja, så enkelt var det. Men hade du sagt norsk, så hade jag begynt att tvilt på dig. Men,
1: nej, alltså det hade jag aldrig förstilt mig att jag skulle snacka norsk bo på Jamaica.
0: Ja, det hade inte gått ihop.
1: Tror du kanske att det hade något sån här anja uga buga?
0: Ja, men det har jag säkert så stammer språk. Men det officiella språket är engelsk. Enkelt och grönt. Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja. Hey. Och då är inte det helt det att missförstå dig heller, det är rätt.
1: Nej, det är nog ändå gott. Vi ska nog finna på att resa till Jamaica.
0: Ja,
1: men det vet man aldrig, jag kunde gå och tänka till Jamaica. Jag.
0: Ja, och så har vi då ett sista avslutande spörsmål. Och klarar inte du det, så säger jag bara fy.
1: Då kan
0: du
1: bara lägga in några.
0: Ja, då är det fy. Här står det faktiskt. Vad heter Europas djupaste insjö?
1: Det är nog Hörningdalsvattnet det.
0: Ja, och hur många meter?
1: 5-14.
0: Ja, kör då. Nu kom det du.
1: Ja. Du, jag var där i fjol och så tänkte jag, hvorför heter det country 5-14? Jag tänkte, det är det tajtaste namn på ett country. Men det var nog då...
0: Det hade sin förklaring, du.
1: Ja. Det gick en stund för det...
0: Det dämmer han. Ja. Nej, men den är god. Den är god. Vi ser om det blir gevinst av det här. Prata
1: jag
0: bort.
1: Hoppas virkelig det.
0: Ja. Den är god. Ha det bra. Och nu ska jag ta sist ikväll. Akkurat för att spörja. Ken är det som spelar här? Men den ska vara grej. 5 28 60 660. Gör så väl och fortäll Sveinen.

0: Jaha. Och den var grej.
1: Den var väldigt grej.
0: Den var väldigt grej. Och vem är det som inte den?
1: Solveig Aske.
0: Solveig. Vi har en paraply nu på butiken. Har du hämtat någon?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är inte så ofta fandarna.
0: Vi täcker snart av sälen.
1: Ufta,
0: ja. Nej, det hade varit galet.
1: Ja.
0: Då riskerar du att bli våt den dagen du skulle brukt Lofjona radioparaply.
1: Ja, jag får komma över här.
0: Ja, man kommer hämta den en dag. Ja, ja, kan det vara som spelte, sa du?
1: Bruce Springsteen.
0: Det var Brucen, ja. Har du börjat på konsert med den någon gång?
1: Nej.
0: Nej, men det bör du få med dig hvis han skulle dukke upp en gång en eller annan plats i närdeg.
1: Det är många jag skulle gärna ha varit på, men jag är alltså sån lag att jag syns inte någon sådana stora folkmängder.
0: Likar inte du dig bland folk?
1: Jo, men inte så stora mängder med folk.
0: Inte slika mängder, inte sån 40-50 000. Nej väl.
1: Nej.
0: Då blir det i mest lag, menar du?
1: Det blir lite mycket, ja.
0: Ja, okej. Helt greit. Er det slutt på snøven oppe i fjellbygda nå, eller hva
1: er
0: det?
1: Ja, det er noe bare så vidt.
0: Hæ?
1: Ja, det er noe bare så vidt.
0: Ja, det er jo bare så vidt. Ja, det er jo ikke lenge siden det snøvde i alle fall var kvitt.
1: Nei, jeg var kvitt i går faktisk.
0: Ja. Dette er rare SO. Men det var ikke det jeg skulle spørre om, for det visste jeg. Ja, dette var ikke spørsmål. Du, nå skal du høre. Det var en kejsar, så for 2200 år siden så beordret han at det skulle lages tusenvis av soldater i leire for å beskytte hans egen gravstad. Hva kaller vi denne rare soldaterne i dag? Hva kjenner vi dem? Hva navn kjenner vi dem under?
1: Det skulle jeg sikkert kunne, men det kan ikke jeg.
0: Tusenvis av leirsoldater. Hva er det vi kaller deg nå? Det er veldig stor turistattraksjon i det landet.
1: Jeg ser deg før meg.
0: Ser du deg før deg?
1: Ja,
0: du har sett det på fjernsyn mange ganger. Hva kaller vi denne herren?
1: Terrakotta herren,
0: ja.
1: Ja.
0: Og hva land var det dette skjedde i?
1: Nei, hva land? Jeg vet ikke. Egypt, kanskje.
0: Nei.
1: Jeg husker ikke.
0: Nei.
1: Eller Lennart, du må høre med mannen.
0: Du må lenger øst.
1: Lenger.
0: Er det familieråd på terrakottaherren?
1: Ja, men han vinker vekk når de tar kampeiling på seg, ja.
0: Største landet du vet om?
1: Ja.
0: I antall personer?
1: Ja, men du har det sikkert inn, ja. Nei, Kina for svarten. Kina, sier jeg.
0: Det var i Kina, ja. Der finner du terrakottaherren. Og de grov deg fram plutselig. De forstod jo ingenting. Hva er det dette her? Hva er det vi driver og finner her? De,
1: ja,
0: fan...
1: stemmer vi. Ja.
0: Tusenvis av leirsoldater tar såkalt terrakotta. Det er jo noe som vi vet er noe leirliknande. Ja. Det er sant. Og han hadde nok ikke ventet at dette har vært en stor turistattraksjon om 2200 år.
1: Nei.
0: Men så var det. Vi kan jo takke og... Ja, vi har vært inn på det før i dag. Hva for en stor by har vokst fram fra det samfunnet som ble grunnlagt som den greske kolonien Bysants?
1: Altså, jeg har ikke peiling.
0: Vi har varit inne, vi hade många namn på den här rara byen förr idag kväll.
1: Jo, men det slåkar på, känner du.
0: Har du nettopp sett på?
1: Ja.
0: Ja, men då gick inte detta.
1: Ja, Istanbul.
0: Ja, det är Istanbul, stämmer det. Och det var tidigare, då det startade med det, så var det faktiskt en gräsk koloni. Och grekarna, de bor inte så väldigt långt ifrån där. Det gör inte det. Ja. Då ska vi bara spörja om något helt lokalt här efterpå. Inte lokalt, men det är ju snart med sån Eurovision Song Contest Grand Prix. Då sitter du Paul framför fjärnsyn och följer med och noterar. Gör inte du det?
1: Jag
0: ser inte fjärnsyn. Ser inte du på det?
1: Nej, jag skulle se det på extra, men det glömde jag.
0: Då har du ett spörsmål ifrån 1966. Ken säkra Norge en tredje plats i 1966 med bidraget så hette Intet är nytt under solen. Hon var gröv i rösti. Vart senare politiker. Jolanna Kvannmo. Nej, det var Jolanna Kvannmo. Hon var AP-politiker. Hon var faktiskt kulturminister en period.
1: Ja, det
0: var hon där Klevland. Det var Åse Klevland, ja.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja, och hon sång Intet är nytt under solen. Ja. Den må du lete fram på ett eller annat och så kan du spela den en 8-10 gånger så du blir skicklig lejande ikväll, sant?
1: Det var det.
0: Det var det, ja. Grejt. Visst du nu skulle få en biljett till Country 514, möter du upp då visst du är på våra kanter?
1: Oh yes.
0: Ha?
1: Oh ja, ja, ja.
0: Oh ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, men det är flott. Du är noterat, vi säger det sån.
1: Ja, kan andra idag, kan annan kan vinna idag då?
0: Nej, det är det vi kan vinna idag. Paraply, ja. Så kan du hämta en paraply nere på butiken. Ja, det får vara vinsten din.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja. Och den ska inte vi träcka ut till andra.
1: Nej.
0: Vi säger det sån. Eller så kan jag fortälla, jag nämnde det så vitt då vi startar sändningen ikväll då, att vi har fått två festivalpass till Norsk Countryträff uppe på Breim. Det går då av stabeln en, ja, i alla fall 14 dagar, 3 veckor senare än det här Country 514. Och det är festivalpass, då kan du ha hela helgen med campingbil och allting uppe. Och det har en värdi på 3800 kronor eller något sånt. Så det har vi 2 stycken som vi ska dela ut i löpet av slutet av maj i juni är planen. Så det är mer country och gillesätt det. Ja, okej. Okay. Ha det bra Solveig.
1: Ja, ha det.
0: Och vi tar en orebus det. Ja, det gjorde vi. Och då skriver vi ner 18 bokstaver, och nu garanterar jag att det är rätt du så inte fick med dig Ernest, det var min skuld, ja det var det. Men vi går på en B för Bjarne, en O för Olina, en U för Ulf, 2 R för Rosina, jag vet inte hur många som heter det men det var ett pent namn fann jag på nu. En S för Svein, en A för Anna, 2 P för Peter, en T för Töle, en L för Lars, en Ö för Ørsta, är det något som heter det? En G för Jakob, en E för Elinor, en K för Kristen, en D för Dagmar, en G för Geir och en N för Nina. Där var många singler där. Det var bara 2 dubbla. Vi tar det bara för att checka. Det var en B, O, U, 2 R, S, A, 2 P, A, T, L, Ö, G, E, KDGN. Og for å hjelpe dere litt på vei, det var en milliard onde. En milliard onde. Hva det vi snakker om? Hva det vi skal fram til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på nå, Emily. First Aid Kit.

0: Ja, där tonar hon Emily ut och in tonar
1: Per Hausle.
0: Herran Per Hausle, det var ju mycket toning på det, glömmarna. Du talar.
1: Tonan är försvunnen.
0: Åh, nej. Vi skulle då locka dig fram igen, men du måste ha haft lite hjälp kanske, jag vet inte.
1: Jag är så gammal och måttet, nu ska jag säga.
0: Sitter du ute i laden och pratar i telefon, eller?
1: Nej.
0: Du sitter jag på långt ifrån telefon, hörs du ute?
1: Men då jag ligger på sofaen och så ligger telefonen här på bordet, men jag kan flytta mig lite närmare.
0: Jag tar och flyttar lite närmare, för jag hörde det att avstanden var stora.
1: Är du förnöjd nu då?
0: Ja, du kom dig. Mycket trevligare nu med en gång.
1: Du känner att jag står i laddning.
0: Står du på laddning du? Ja väl. Var du så låg på laddning eller?
1: Det är också. Ja.
0: Ja, är bubilsäsongen startat?
1: Ja.
0: Förlängst?
1: Ja, förlängst och förlängst. Nej. Vi var på Jörstraholmen på bobilträff.
0: Ja väl.
1: Där var vi.
0: Men men du ska väl snart till Schei nu då på, är det pinsare?
1: Det är pinsare, ja.
0: Ja, då har väl du fast plats du omtrent.
1: Ja, det är. Länge sedan jag bestilt det och står med tjocka hälsa, säger jag.
0: Ja, men den är väl strålande, vet du om det?
1: Nej, jag vet inte det. Jag har inte blivit måttet, ska jag säga.
0: Nej, du är lite sån, handen har sagt, jag vet inte vad du kallar det, den här musiken du kör längst för.
1: Nej, det är nog. Det är nog lite kvart, lite gammal dans och svensktoppar.
0: Ja, lite svensktoppar. Är det något som heter det längre?
1: Ja, vi säger nog det då, men
0: svenskarna kallar ju det där.
1: Nej, det gör det inte.
0: Nej, det är då en uvane vi har lagt oss till det kanske.
1: Ja.
0: Men det är då.
1: På 60-70-talet.
0: Ja, det är ju det. Det var då de kunde laga musik.
1: Ja.
0: Men det är då enkelt och så får det till ändå, det är inte det då, men det är.
1: Ja.
0: Det är inte säkert.
1: Vi har nog varit i Gloppen.
0: Ja, du var väl upp i Gimle du, vad tror du?
1: Nej, Gimle var inte, vi var ner på äldre träffar på
0: hotellet, ja.
1: 13:30.
0: Ja, stämmer det, då var du på hotellet, ja.
1: Ja.
0: Riktigt, ja, det hade varit stor liv då.
1: Ja, var bra med folk, ja.
0: Ja.
1: Och 18:00 ska vi, har vi kanske möjlighet, och 13:11 ska
0: vi. Ja väl, du lägger planer du.
1: Nej, men jag skrev ner, så får vi se. Det hälsade till man.
0: Ja, det gjorde det. Helt säkert. Nej, när du är kommen i miljö 70 och 100 den plats, då ska jag inte ta något för gitt.
1: Nej. Jag hade nog rotal här i november. Så.
0: Ja. Vad är det som sker då?
1: Nej, jag är ett år äldre.
0: Ja, du hade rotal. Ja, jag huskar det. Riktigt.
1: Nej, vi har nog. Nu med helgen så var då var vi ju på Iglandsvik med Bobil och förrättan Jostein Grottle som driver Iglandsvik eller ja.
0: Det var Steinar som spelte där ute.
1: Det var någon Steinar och han Björn.
0: Ja, Björnen var med också. Riktigt. Nej då, det var en del glöppare ute och vet jag, det stämmer det.
1: Ja. Och så har vi nog varit på Hasun tidigare.
0: Ja. Nej, men du är det där som får med dig det mesta. Det är ju tydligt. Det.
1: Så har vi nog varit på Östa i vinter.
0: Ja, väl.
1: Vi är nog ligger på hotell.
0: Ja, väl.
1: Har inte vinterdäcker på.
0: Nej, okej.
1: Torsdagvåg har vi varit. Så vi har gått upp och mörda.
0: Ja, men det är bra.
1: Ja.
0: Det är säkert.
1: Gimle, hva det var som var i Gimle
0: der? Nei, der var det vel gammeldans, det var jo han Asken som skulle minjast.
1: Åja, ja vel.
0: Og han startet jo opp både Haustrøm Spillemannslag og mye andre forskjellige. Ja.
1: Da bruker han være mye folk der, vi har noe vært der til flere ganger.
0: Ja, det har du.
1: Første vel, Petter Eide, tenkte jeg det var det første.
0: Ja, det har også vært en sånn minnestund, hadde han sagt, med musikk og hele, hele patchen. Det stemmer det.
1: Masse folk.
0: Nei, dette var Jon B. Aske, han også var en av disse her pionerene i folkemusikk og spilte fel og stod i.
1: Ja, riktig.
0: Ja da. Det er sikkert, men nå...
1: Har ikke sett noe til deg der?
0: Nei, lite, lite, ja.
1: Ja, ja.
0: Jeg kjører forbi av og til.
1: Ja.
0: Ja. Derfor holder det. Nå skal vi prøve å få ut kandidater til et flere billetter til Country 514. Er det noe du hadde møtt opp på?
1: Ja. Hva var det vi var i fjor da?
0: Var det opp med Håndalsvatnet?
1: Ja, jeg vet det. Men vi var en annen plass.
0: Ja vel, ok.
1: Og dette her inne i countrytreff, det har alltid kollidert med skjei. Nei, unnskyld, sel.
0: Åja, ja, gjør det det?
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja vel, ok. Men, ja, men da må du... prioritere red inne året, dette året.
1: Ja, men det er slutt der.
0: På red?
1: Nei.
0: Det er ikke slutt. På sel er det slutt.
1: Ja.
0: Ja. Så du får stille på breim denne gangen.
1: Ja, vi får se.
0: Får se, ja. Vi skal ha to bubil, eller sånne fullpakkebilletter som går ut også i løpet av, ja, før. Før alt startet opp på Breim, ja. Så det må du være med og slåss om når liten grande lenger.
1: Ja. Nei, vi skal nå på litt stor tur i august, sier hun Irene.
0: Ja vel.
1: Vi skal reise til Oslo, og skal vi ta fly til Alta, og så skal vi kjøre buss opp på Nordkalotten.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men... Det er på en måte litt dumt, for vi har jo kjært akkurat der oppe.
0: Ja, det kan hende det å komme opp en nytt hus eller kvart langs med, så du får se.
1: Ja, men du vet når en kjær bil, så ser ikke en så mye.
0: Nei, en bør ikke se så mye i alle fall.
1: Ja. Det er dårlige veier der oppe, mange lokale veier.
0: Ja, de har ikke det bedre deg enn vi, det er greit. Ja.
1: Nei.
0: Kan du fortelle, kan du, Per Hausle, fortelle meg, disse to folkegruppene som førte krig mot hverandre i Rwanda og Burundi, hva kalte vi deg?
1: Ja, nå skal vi se. Var det Huti og Tutsi det?
0: Ja, det var det. Og jeg vet ikke hvem som var galnest av deg. Det var... Eine skulle i hvert fall ta henne, ja.
1: Men dette har kommet plutselig på. Det var lynet som slo ned, du.
0: Ja, men av og til så er det helt fantastisk. Det er ikke tvil om.
1: Ja.
0: Men når vi først er i Afrika, så kan du fortelle meg, i hva land er Harare hovedstad?
1: Ja, nå skal vi se. Harare. Ja, hva er nå det da? Da var jo han der korrespondenten, han liten med grått hår.
0: Ja. Jeg går og leser to bøker til han nå siste året.
1: Ja.
0: Og navnet på landet før, det var faktisk Rhodesia. Hva heter det nå?
1: Ja. Rhodesia, det var han der jækelen som...
0: Ian Smith.
1: Ja, Rhodesia, men hva i Sverige, skal vi se.
0: Og han som har styrt I dette landet nå, det han Mugabe, men han klarte det å kaste, for han klikket jo fullstendig og gjorde landet til det dårlige styrt I hele Afrika. Men hva det landet heter?
1: Ja, det klikket for meg da, du. Jeg vet det noe så godt. Men.
0: Det begynner på sett. Og det ikke Zambia.
1: Zimbabwe,
0: ja, det var det. Da kom det, vet du.
1: Du ikke mer til?
0: Nei. Dette ja. Da skal ikke alltid så mye til, det klart.
1: Det hjelper ofte å få en bokstav.
0: Ja, det gjør det. Det helt sikkert. Så bare spør jeg helt til slutt da. Hva heter den danske øya som ligger rett sør for Skåne? Og det jo svensk. Skal du ha første bokstaven der også?
1: Ja, jeg tror
0: B
1: Bornholm.
0: Ja, da kom det. Det stemmer. Nei, men da, Per Hausle, får du ha lykke til med alle festivaler og danseoppvisninger og forskjeller du skal til med I løpet av neste halvår eller tre kvart ja. År.
1: Men hvis noe helst er heller, så mot kjekt, så sitter jeg på hotellet den 13.9.
0: 13.9, det jo ikke sikkert jeg lever ja. Så lenge.
1: Du så da?

0: Ja, det var det. Vi hører nettopp på bootlegs, men det var ikke det vi spør om. Hvem har vi med?
1: Ja, nå er Lars Bjørkedal.
0: Det var Lars T.
1: Ja.
0: Ja, ja. Og da skriver vi opp den karen som vi ikke Bjørkedal. Du har fått med deg at vi har jo hatt mye Bjørkedøl med nå på siste sendingene.
1: Ja, men det er kjekt.
0: Du kjenner vel alle sammen, du?
1: Jeg vet i hvert fall hvem det er.
0: Du vet i hvert fall hvem det er, akkurat, ja. Akkurat. Ja, nei, men det er bra det. Det er bare å engasjere seg i dette ja, her styret som vi holder på med. Men ja. Vårt heimland i mørkre lenge lå og vann kunne ha ljose gjemde. Det finner du. Hva du sa til?
1: Jeg skrev av Kåre Støylen i sin tid når han lagde teksten til Gud Signe vårt dyre fedreland.
0: Nei, det var ikke han Kåre Støylen, du.
1: Var ikke det det?
0: Ja, han Elias Blix.
1: Var det Blix?
0: Det var Blixen.
1: Ja, ja, ok. Jeg trekker meg tvert.
0: Det var det, det var det. Men nei, det var veldig godt skrevet faktisk, det.
1: Ja, jeg tror det var bra.
0: Ja, og denne vannkunnen av Lose Jømde, det sier altså mye om saken.
1: Alvorlig.
0: Det er alvorlig mye vannkunnen som gjemmer ljuset i våre dager også, ja.
1: Ja, ja, det er det absolutt. Absolutt.
0: Det er ikke tvil om. Men dette her med Fedrelandssalmen, Gud signe vårt dyre Fedreland, der er en del glose i den, så de sier det at ungene nå til dags, de kan synge det, de kan det ut av buks, men de forstår ikke hva som står der.
1: Nei, men det er tilfellig.
0: Det er tilfellig, det er faktisk det.
1: Ja. Og det er ikke bare der.
0: Nei, det er mye av gammelt, så det er rett og slett...
1: Mange takk salmer, så ikke... Altså, det skjønner jeg ikke hva det er noe gilla på å skrive om. Den der julesalmen, her kommer dine arme små.
0: Ja.
1: Her kommer mine armer små.
0: Ja. Til og med de som driver oversette og tekster, de forstår ikke det de heller.
1: Ja, de måtte noe til å skrive om på der vår også, for at folk ikke skjønte det.
0: Ja. Nei, da er det mye vannkunne der også.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Nei, jeg hører så vidt det var noe forrige fredag, hun har rønnet, hun begynner med litt sånn voksenopplæring når det gjelder disse her 17. mai-songene, og det er all grunn til det,
1: ja. Det, ja.
0: Det er ikke tvil om. Vi er ut av disse her så ser frem til countryfestivaler og forskjellige, eller hva det
1: er? Ja, det er jo en stund siden jeg har engasjert meg så mye på den kanten. Altså, men akkurat innan der Målandsvatna, den kunne passe inn i kalenderen.
0: Ja.
1: Og den kunne jeg tenkt meg at det ikke er med om så skulle noe være.
0: Akkurat.
1: Derimot innan der kontretreffen på Breim, det er... Følger på samme helge, så der er hangarfest på Frosta, og jeg har lov til å komme dit.
0: Hva er det for noe?
1: Ja, hva det skal begynne, han. Altså, det begynte med at jeg har en svoger som var uanmennelig flyinteressert.
0: Ja vel?
1: Ja. Og det enda med at han legde seg noe jord med en nabo, og så bygde han seg flystripe på 600 meter. Og... investerte i en 672,
0: ja.
1: Med 3-4 kamerater.
0: Ja, men.
1: Og så etter hvert så fant jeg ut at dette rekkeflyet kunne ikke stå ute alltid. Så da måtte jeg ha en hangar, og denne hangaren han var faktisk bygde. Og innvigde på skikkelig vis trøndersk, og jeg var faktisk med og bygde baren.
0: Å du, flyplass med bar?
1: Flyplass med bar,
0: ja.
1: Men nå er det bare hangaren og baren til igjen, altså flystriper kortet ned til et par hundre meter, men den er veldig kjekk å ha nå, det at det er hele disse samlingene, og da er det plass til 20 bobiler.
0: Ja. Og så kan du jo ta av med helikopter, vet du.
1: Ja, där är det vår. Där var en av sina kompisar, så han hade 8 helikoptrar. Alltså, men så fann han ut att nej, han fanns en annan plats och han flyttade ifrån. Så det var i grunden det som gjorde att fristipen var nedlagd. Han svåg det, men han 78 år. Så det,
0: ja.
1: Han vet inte för mig längre.
0: Nej. Detta sker. Ja, men visst du ska vara med på detta dag, så kan inte du vara flera platser. Det säger sig själv. Nej. Ja. Men kan den här stripa lågen, så har du varit i Tröndelagen?
1: Ja, på Frosta.
0: Frosta, ja. Ja, väl.
1: Ja,
0: okay.
1: På Vikalär på Frosta.
0: Ja. Där är ju vidde till det där, vet du. Flatt är det låg.
1: Ja. Visst att du ser i ett kart så är 15 år gammalt. Så ser du stripa.
0: Ja. Där har vi det. Mm. Men barn, den är fullt intakt, så det är inte problem.
1: Den är intakt, ja. Inga problem här.
0: Det sista som blir nedlagd, ja.
1: Det vet du.
0: Då kan du hellre fortälla mig, i hva för ett år vart LO stiftat?
1: Det är gammalt,
0: ja.
1: Var inte det där ett 100-årsjubileum för inte så länge sedan?
0: Ja, i stort sett är det också gött.
1: Men det var nog 19.
0: Nej, var det det?
1: Ska vi ner på 18.
0: Ja, men du ska ner, gå inte långt.
1: Nej, 98 eller något slikt.
0: Ja, eller något slikt, det vill säga.
1: Nej, kan hon det. 28,
0: 99, säger jag. 99, stämmer det?
1: Ja.
0: Nej, det är stort sett jag åt att bli, det är det.
1: Ja, men det är nog bra det att det är nog vår allvarlig knälte sida också.
0: Oj, och på den tiden var det i alla fall behov för det, det är ju inte tvivl.
1: Ja. Det är många av de unga som egentligen stöna hur viktigt det var.
0: Ja. Det är helt säkert. Själv dig så burde skönna det, hade jag sagt.
1: Ja, det är
0: också. Ja, det var väl. Ska vi se, vi... Baram. Ja, ska vi se, det var... Nej, det var så gapet, förstod inte det själv nästan. Vi prövar en helt annan här. Ken var det så regisserade och spelade huvudrollen i en film som hette Diktatorn?
1: Charlie Chaplin.
0: Det var Charlie Chaplin, stumfilmchefen.
1: Ja, det var stumfilm.
0: Det stämmer.
1: Men det var... Jag har aldrig sett något som har varit så stejtligt Adolf Hitler.
0: Ja.
1: Det var så eminent parodiet. Ja.
0: Det stämmer. Nej, han kunde det. Och vi ska vi se. Då tänker vi och spöra lite mer film faktiskt. Ken var det så regisserat en film som heter Fanny och Alexander?
1: Ingmar Bergman.
0: Det var Ingmar Bergman, den store svenske.
1: Ja.
0: Han var ansvarig för många filmer, heter kvart.
1: Oh ja, det var inte småttering heller.
0: Nej. Och så bara avslutar vi, men så du säkert också klara. Vad hette faren hans, Per Åbel?
1: Hauk.
0: Det var en hauk, ja, riktigt. Och då har du fått stående karaktär på film- och tv-runde nummer 3. Så mycket du vet det.
1: Ja, väl.
0: Du får inte utskriva diplom, men du kan nog veta det. Det är gratt. Så ser vi. Vi är klara med en till. Du får ha en hygglig aften fortsatt och... Far nog skickligt gått med helgen. Jag är inte bekymrad för det, tror jag.
1: Nej, det ska du ta halv med ro.
0: Ja, det är bra. Okej, har du. Ja, och för Somebody's Darling spela för oss, så bara kommer vi med ett Ja. Hva for et senter for filmproduksjon har fått tilnavnet Bollywood? Vet de det, så ringer de inn til Svein 5786-660. Vi hører på Somebody's Darling.

0: Ja, ja, vi startar med ett brak idag.
1: Ja.
0: Rent musikalsk i alla fall.
1: Det var ett väldigt...
0: understatement.
1: Understatement, ja, det kan man säga.
0: Ja.
1: Från 1969, King Crimson.
0: Ja.
1: Så ska vi över till en plate som är lite nyare här. Den är väl 10 år gammal, den. Jag tror Noven kom i 1999.
0: Kommer
1: i 1999.
0: Kommer med en liten stol med den platen här.
1: Ja, och hvis Tom Petty hade timat här ordentligt gott så hade han selvfølgelig släppt den här platen den 8. mars.
0: Det kan gott vara.
1: Ja, den heter Free Girl Now.
0: Jaha.
1: Så...
0: Det du ser var sånn, det platet ut fra et rent sånn feministisk synspunkt, tror jeg.
1: Ja, det var jo veldig rart han skulle slippe den plata her like etter kvinnedagen.
0: Mulig, mulig.
1: En liten smakebit fra den nye CD-en til Tom Petty, som er underveis. Slippes i staten om noen få dager, og slippes i Nordfjord Nærradio nå. Vi skal høre på Free Girl Now.

Så över till Willie Nelson. Han är 92 och ett halvt år och det sista jag läser om han är att han kommer med ett nytt album den 7 november. Det har fått namnet Working Man där han har sjungit in låtar av Merle Haggard. Men jag har funnit fram One More Song to Write från albumet Ride Me Back Home från 2019.

Lawrence Reynolds var en amerikansk countrysanger född i Alabama i 1944 och dödde i august 2000. Han har gav ut tre album. Dem Old Hank Williams song, så det får höra här, den är hämtad från albumet Plain and Simple Truth.

Mo Bendy är en artist och är lika bär och bära. Han är amerikansk från San Antonio, Texas, född 1944. Han har varit aktiv från 1964 men var nog mest populär på 1970-talet. Denna gången så har jag valt ut That's What Makes the Jukebox Play.

0: Ja, och nu
1: så... Har vi med oss en lyttar?
0: Det tror jag vi har. Men jag ser inringar och till och med.
1: Åh! Oh.
2: Ja.
1: Vad heter du, eller han?
2: Hon heter Laila.
1: Och god kväll, fröken. Fröken Mo, ja. Var det riktigt?
2: Ja, det är helt rätt.
1: Ja.
0: Och svaret var?
2: Det är den sorte dame.
1: Har du varit där kanske?
2: Nej, det har jag.
1: Nej, du är nog lyser du, så där. Då blir det en lyser dame då.
2: Ja, ja, men det kan nog förändra sig över natten. Vet
1: du. Ja, ja.
0: Är du så snabb på det?
2: Nej, jag är nog fort just det. Förändra på topplåtet.
0: Det är väl det, ja. Men inte det som är nog det.
1: Det är bara det som är utanpå.
2: Nej, det är nog fortsatt sånt som det brukar vara. Det är
1: akkurat.
2: Rosenrött.
1: Och det är den färgen du har alltså.
2: Ja, nej,
0: du Laila, du har hört premien ikväll. Det var Holmajan och så ska vi träcka en biljett så går vidare till konten.
2: Ja då, jag tar bägge delar.
0: Ja, tack bägge delar, tänker jag med dig. Ja,
2: ja då.
1: Är du som kontrafan då?
2: Ja, jag är alltid ettande, jag hör på allt.
1: Ja,
2: allt
1: du,
0: är festivalfan.
1: Och så festivalfan, ja.
2: Ja, jag hör på allt ifrån hardrock till country och blues och jag hör på allt.
1: Ja. Metallica och allt till styrrock.
2: Ja då.
1: ACDC
2: och...
1: Ja, riktigt.
0: Men kan du sitta bara och roa helt? Det här är sån rolig musik då. Bara sån.
2: Jo, det med kan jag.
1: Sånt som vi spelte nu.
2: Ja, faktiskt.
1: Det var lite fint då.
2: Ja, det var det. Behagligt. Nej då. Jag är alltid ett annat gällde musik.
1: Jag vinkade till Svein att han måste kopplas ut. Så jag sjunglar med dig.
2: Nu så han trenger ikke å koble deg ut.
1: Jeg vil ikke være på lufta med sånt.
2: Nei, det går noe helt fint. Du er noe flink å synge.
1: Ja, vet. Men jeg kan ikke hele teksten,
2: ja. Nei, men det er ikke noe. Det er bare, da bare nynner du innimellom da.
1: Ja, jeg kan,
2: lett som du kan,
1: ja.
0: Når det vårest.
1: Når det vårest.
0: Kan det vårest den du?
2: I li.
0: Ja, det er helt rett. Du ska få ett spørsmål från mig till att börja med.
1: Oh, ja.
0: Vi kan prata mer in i miljö. Kaffe det är bilmärket. Det lagar inte längre i bilarna. Producerat en bil som heter 900. 99. Och för det gick konkurs i 2011.
2: Det är Saab det.
0: Det är Saab, ja.
1: Hon har pejling på bil och Leila alltså.
2: Ja, jag har haft min del av bilen. Ja, så det går fint.
1: Yeah. Ja, du har bil idag.
2: Ja, jag kör Volvo V70.
1: Oh, ja. Du har campingbil, har du?
2: Jag har campingbil.
0: Det är Fiat.
2: Fiat. Gammal, men han går som jag startade upp en gång i vinter. Och så tog jag startan och här hindan. För jag tog höjtrycken och spylte av en liten driv. Starta som en klocka.
1: Ja, men då är det
2: gamloren.
0: Han har märkt ett kärur, han bråkar fruktligen bilen in.
2: Nej, det går helt fint.
1: Ja då.
0: Ja.
2: Det är inte kräsa, så det går helt... Så länge det går framöver och bakover så är jag inte så nöjd på det.
1: Ja, då är det inte lika. Då är det inte lika, vet du.
2: Jag är inte kravstor, jag tränger inte en bil till en miljon. Nej, för att ha det
0: känns. Kan det som ska få ligga in i bilen med dig på sånt stämne då?
2: Nej, det är nog den som vill vara med det.
1: Första mölla.
2: Ja, hvis han ord vill vara med så kan han få lov att ligga upp på cockpiten. Ha, det går helt fint det.
0: Ja, ja. Har du säng upp på taket alltså?
2: Ja, jag ligger inte där.
0: Nej.
1: Varför ligger du där då?
2: Nej, för jag orkar inte klättra upp i och så...
1: Vill du pissa trängd så får du klättra ner om natten.
2: Det brukar jag till uppbevaring för egna i fyrsitsgruppen bak där jag sitter och kör. Så den ligger, har jag lagt ner, där ligger jag. Och så har jag en liten sittgrupp helt bak.
0: Har du säng bak också?
2: Det kan jag lägga ner, ja.
0: Ja.
1: Så du har alltså liggeplatser till hur många?
2: En, två, tre. Du kan ligga fem stycken faktiskt.
0: Ja, men spurt kan man gå och lov och ligga.
2: Fem.
0: Många har registrerat för bilen din?
2: Fem.
0: Det var nog märkligt. Då måste du få fram väkta utan check.
2: Nej.
1: Det är sån under 3,5 ton, det är det.
0: Hur många sickade sig då?
2: En, två, tre, fyra, fem.
1: Ja, du har rätt och sorten bil, Laila.
0: Ja, det har jag, men visst han kommer att rejtja då, men.
1: Så du må bara benytta dig i sommar? reiser
2: men
1: bort til Holmøyene.
2: Men jeg kan ikke sikre seg landet, den bruker han å kjøre bil, så det... Ja. Det hine der ligger godt gjemt i noen sanger.
0: Ja, det gjør det. Det er sværest ut av på topp. Da!
1: Ja!
0: Odd.
1: Jeg skal ikke spørre deg, Leil, om du går på batteri.
2: Nei, det gjør ikke jeg.
1: Nei. Men hva er størst... Nei, ikke enda, nei. Hva er størst av et AA-batteri og et AAA?
0: AAA eller AA?
1: Ja.
2: Jeg tror det er AA.
1: Det tror du er størst.
2: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg sier noe AAA da.
0: Jeg har sett en strek, så da rekner
1: jeg med. Jeg setter en strek på første spår ditt, jeg.
2: Ja, ja, men det spiller ikke noen rolle. Er det rett, så er det rett. Er det feil, så er det feil. Jeg gidder ikke å reise meg opp for å se hva som står på batteriet min.
1: Neida.
2: Nei.
1: Batteriet dine,
2: ja. Ja, så jeg har noe liggende batteri i skuffa, heter du det da?
1: Ja, ytterganger, der er samling av flere sorter.
2: Flere AAA?
1: Ja, det er helt oppi 12, tror jeg.
2: Ja, sant.
0: Du, verdens menste rovpattedyr finnes også i stor utstrekning i Norge. Hva for en art er det vi snakker om?
1: Skal du stille om mange spørsmål?
0: Jeg kan stille en to, jeg.
1: Åja.
2: Hva du kalte det? Verdens minste rovpattedyr?
0: Ja. Finns også i stor utstrekning i Norge. Hva snakker vi om?
2: Pattedyr.
0: Ja, da vet du det at da har det lunge og styrevesen. Og.
2: Ja, ja.
0: Og da er det... Pip, pip, pip.
2: Beep, beep. Er det
0: det er rov. Rov. Det er ganske uskyldig, men...
2: Det er, like... er det fugle, da?
0: Nei.
1: Det er ikke dyr, nei, da.
0: Fugle, fugle, dyr er dyr.
1: Hæ? Skulle vi sette burde, det fast?
0: Verdens minste... La meg ikke til spørsmålstillingen. Verdens minste.
2: Er det mus?
0: Ja, hva slags?
2: Ja, sikkert skogmus.
0: Eller... Hvis det er vinter, hvis det er vinter, da?
2: Ja, da er det vintermus.
1: Nei.
0: Kan vi kalle det mus om vinteren?
2: Snømus.
0: Snømus, ja. Er det?
2: Ja, men jeg liker ikke mus, så jeg... Ja, ok, snømus, ja vel, ok.
0: Hvis noen spør deg, kan du svare så galant at det er største minste rovdyret?
2: Ja, ja.
0: Ja.
1: Da må ikke du misforstå, altså.
2: Nei, nei. Ingen fare.
0: Det er greit, Leila. Takk for at du ringde inn. Ha en god grunnlovsdag.
2: Ja, dere også.
1: Ja, du må bare ha ut flagget.
2: Det er flagget, det har jeg alltid ut.
0: Og hva sier vi 17. mai da?
2: Nå, hipp, hipp.
0: Hurra!
2: Ja.
0: Det er greit, ha det godt.
1: Greit, Leila. Du er med i trekninga.
0: Du er med i trekninga senere i kveld.
1: Ja.
0: Og vi går videre da i musikken.
1: Ja, hva er det for noe nå?
0: Ja, nei, det... Engelbart Humperdinck, there goes my everything.
1: Åja.
0: Skal vi ha etterpå når du har stilt spørsmålet?
1: Ja. I hva for en film møter vi Solan og Ludvig?
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: There goes my everything, ja. Och kan det vara så regnade in?
1: Nu har du kommit in på V-Ride.
0: Sen är Elmar Listau.
1: Det stämmer.
0: God kväll, den du.
1: God kväll, ja. Till och igen.
0: Ja.
2: Till oss här ute på Eida.
1: Ja.
0: Och du är klar för grundlovsdagen, du har tänkt check.
1: Jag har inte hjälp.
2: Du har inte varit ditt av några spörsmål.
0: Det var inte några spörsmål sånt sett. Så det tränger inte du betänkningstid på. Men vad var vi skulle veta med här?
1: Nej, det var nog flåklypa och så Grand Prix och ja, juli. Det har nog färre sådana.
0: Ja.
1: Men det är flåklypa stort sett.
2: Ja, flåklypa Grand Prix.
0: Visst, Elmar Lysta för 14 dagar sedan var uppringd och spår. Hej Elmar, det här är skyttan i kommittén på Vareide. Kan du hålla talen i år? Vad vill du då snacka om?
2: Nu blev det stilt.
1: Ja, där...
0: Du fick ett uppdrag.
1: Kom då.
0: Ja.
1: Ja, det har väl tjock... Nej, det... Vad vill jag snacka om då?
0: Ja, visst, du ska hålla sittande med i talet. Det är många som har spörsmål om det, vet du.
1: Ja, men... Jag har nog... Få såget aldrig vore och tala.
2: Det kan jag spöra en kan andra. Ska du svara då?
1: Ja.
2: Det tror jag har kommit och svart.
1: Ja, det hade jag svart.
2: Men... Jag tror han där har rätt av att bor med mig här. Han tacklar lite fint. Han är Öjen heter han.
1: Sett han med så mycket inna att han må begynna så.
2: Han må till att töm ut lite.
0: Ja, men det må ju. Det kan ju bli spore, vet du.
1: Ja.
0: Och då må du vara klar. Det är kvärs en gång, så det säger.
1: Ja, ja.
0: Men du vill inte tänka på det där, nej.
1: Nej, jag är ingen talare kan du säga så.
0: Nej.
1: Och det är nog fel som sagt. Jag har inte vågat tala, men herregud kan jag hålla på att tala och tala och tala.
2: Blir aldrig färdig.
1: Jag blir aldrig färdig. Så, men jag är inte där nu. Nej.
2: Men när folk klappar efter ett tal, är det för att tala sin del eller är det för att det ändå är färdig?
0: Jag tror det är todelt.
1: Det tror jag också. Jag är enig med dig att det är todelt.
2: Ja.
1: Nej, jag nu nästa helg så har jag tvillingar som ska konfirmeras då och jag vet inte något tala till dig.
2: Du har inte skrivit något stickord?
1: Nej. Så, nej, jag vet inte.
0: Är det jänta en gutt eller?
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Så, nej, det är talgrejen och finner på. Jag förstår det och jag skönar inte mig på hur folk teker ting och tang ifrån det gäller tal och sånt.
0: Men, det skriver upp så stickor och så går det lite runt krauten då och så du känner dig.
1: Ja, ja.
0: Fram till slut.
1: Ja, men jag är inte den.
0: De fleste der begynte på 17. mai-talet med Eidsvollsmennene og dreger de store linjer frem gjennom tiden, og så kom krigen, og nå har vi det så godt til slutt.
2: Ja, det er mye sånn det går, jeg tror jeg.
1: Ja, men på Eids så har dere holdt en tradisjon helt frem til klokka 8-9 om kvelden.
2: Ja da, det er tog da om kvelden.
0: Tappenstrek det heter.
2: Ja, tappenstrek, ja.
0: Det er jo hvor mange mennesker ganger.
2: Jeg har vært med på det 52 ganger.
0: Blesidig.
2: Ja. Men nå er det slutt.
0: Den melodien kan du.
2: Jeg kan den uten.
0: Kan du nynne litt?
2: Nei. Skal
1: ikke være med i år da?
2: Nei, jeg er slutt da. Selv for idrettsstjernene sier jeg, jeg har lagt opp.
0: Da kommer vi med noen spørsmål til deg.
1: Åja.
0: Du slipper ikke unna. Er det country på Bjørkjelo du har lyst på, eller?
1: Nei, dette der, som sagt, jeg er ikke så... Det er noe kjekt å få kvisse seg litt og så, men er med eller ikke, som jeg har sagt, så er det.
0: Ja. Da setter vi i gang, Gud.
2: Ja, da setter vi i gang.
1: Ja.
2: Men Kan ikke spørre sånne karer som vet det mest om da?
0: Ja, nei, det det bare sette på plass, det mer kvart vanskelig.
2: Hva en vannløper?
0: Ja.
2: En vannløper.
0: En som trenger opp om natt, det er pisse trenger det.
1: Nei.
0: Nei. Jeg tror det er...
2: Du er en rask person.
1: Du er noe i...
0: Hva for det riker vi er?
1: Det er noe i dyre greier, et eller annet.
0: Ja.
2: Ja, du er inne på det.
0: Men det, må ikke, det kan ikke være noen tunge saker, det sier seg vel selv.
2: Ja, det er så tøkkere.
0: Det er en kar jeg har hørt som kunne gå på vattnet, det er vel lenge siden.
1: Men han, ja, det er insekter.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, der kom det, gutt.
1: Men det er dere skulle frem til.
2: Ja. Ja.
0: Og så lurer jeg på da, hvis du skal lære om kroppens oppbygning, hva heter den læra? Læra om kroppens oppbygning, hva heter den?
2: Er vi vanskelig i kveld?
0: Nei, dette er enkelt.
1: Ja, dere er veldig...
2: Har du visst det var så gale, så har ikke du ringt?
1: Nei, nei da, jeg hadde ringt hun...
0: Det begynner på A. Ja, det kan du si.
2: A. A, det er ikke uff. A, uff. Nei, det er ikke.
0: Nei, ja. Og slutter på mi.
2: Mi, ja.
0: Og så er det en del bokstaver inn i miljø da. A, mi. Hva det kan bli? Det er lærer om kroppen.
1: Ja.
0: Kan jeg oppbygge det?
2: Å, nei.
0: Du kommer ikke på det?
2: Kan du få litt hjelp?
0: A, N. Ana, mi, da mangler noen bokstaver der.
1: Anatomi.
0: Ja, da kom det.
1: Ja, men jeg kan ikke jo bare sagt det med en gang. Slapp jeg å finne to mi.
2: Kanskje du bare sier det sånn som det, Elmer. Da visste du hele tiden.
0: Ja, men det er jo kommet på det. Du har rett i det. Det blir verre med tiden, skal jeg opplyse deg om.
1: Ja, nei, det er noe.
2: Er han mange år yngre enn oss da?
0: Ja, Elmer er 20 år yngre enn oss minst.
2: Oh.
1: Nei, det er minst. Nei, jeg er jo litt eldre enn det, men...
0: Ja, hvor gammel er du?
1: 73 modell.
0: Ja. Da, du, da stemmer den en ett år, da.
1: 51 eller noe sånt.
0: Hva vi er, tror du?
1: 51.
0: 51 år vi, ja.
1: Modeller, altså.
0: Ja, ja. Ja, du har hørt... Du har hørt
1: det, er det ikke 70 år, da?
0: Ja, jo, det er vi.
1: Ja.
0: Men det er kult jeg tror. Du kunne tro en MS 80.
1: Ja, jeg vet ikke hvem dere er.
0: Nei, da er det
2: godt. Nei, men det er ikke nøye.
1: Jeg har bare hørt dere på radio.
0: Jeg skal si deg en ting. Du kan være glad.
2: Vi er noen beskjedne karer. Vi stikker ikke høyde frem.
0: Ja, Seljen er ikke i nærheten. Nei, dere... i dag, da.
1: Hæ?
0: Han Oddvar er ikke i nærheten i dag.
1: Nei, vi får, jeg rekner med at han lytter, så,
0: ja.
1: Så vi får nå, han er ikke kommet på besøk her.
0: Nei, nei, men takk for at du ringde, Elmer, og ha en god 17. mai-feiring, du også.
2: Rope hurra!
1: Ja, ja, ja.
0: Også for konfirmasjonen, den kommer til å gå helt flott.
1: Ja, det er uten dale.
0: Ja, ja. Det er greit, du har det.
1: Ha det.
2: Ha det, ja.
0: Der og da vi bor inn i...
2: ja, gløppa.
0: Og i kveld så handler det altså om... vi skal trekke ut tre stykker... Det, vi skal si, det skal trekkes ut til slutten av måneden, det siste billetten oppe i Holmeierne. Og den konserten heter... Country 5...
2: Nei,
0: jeg har ikke følt med. Country 514. 514 ikke... står for, tror du.
2: Oi, 514?
0: Ja. Det er oppe i Holmeien.
2: Oi, er det djupt da?
0: Ja. Country 514, der har vi gratis billett. Og så skal vi, der har vi tre, så vi kan trekke ut, så går vi videre. Det blir 12 stykker som er med å kjempe om den når vi nærmer slutten av måneden. Og så skal vi begynne å trekke ut en ikväll så går vi vidare till den supertrekningen jag ute om två biljetter i slutet av juni. I gloppen på kontoren där inne. Då är det snack om ett sånt pass hela veckan.
2: Det var en svär
0: med bobil och camping. Ja.
2: Då hoppar du vinner själv då.
0: Ja, men jag kan väl inte släva bara ringa in en gång av Jon Elling har då.
2: Ja, ja. Ringa nästa här för er, du.
0: Jag får göra det. Nej, det ska inte vi göra. Men Odd, vi må gå vidare, vi.
2: Ja, det
0: och
2: må
0: vi. Vi ska höra då till musik på nu. Du har silt rebusen in. Då är det Creedence Clearwater med Cottonfield.
2: Det blir så moderna.
0: Bubbelsocker.
2: Känt maleri av Leonardo da Vinci.
0: Ja,
2: ett känt maleri.
0: Beskriv det, eller han har lagat
2: han har målat.
0: Ett så styr på dig.
2: Du kan godt säga det.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Det var Jenny Move och Captain Feel Back Home, och vi går vidare här i inringningskvällen här på Nordfjärna Radio, och nu har vi med oss
1: Äldre
0: Mo Övre Lidia, och svaret på den mystiska damen var
1: Mona Lisa, Mona Lisa.
2: Ja, helt rätt.
0: Det bildet, maleri verkar sånt att uansett när du står framför dig så ser de på dig.
1: Ja.
0: Ja. Ränge på dig om du står lite i sidan så.
2: Och ränge med ögonen.
0: Ja.
1: Kögla då.
0: Kögla på dig. Det följer sånt, men jag är säkert inte det då, men. Ja, Eldrid, har du strått i bunaren?
1: Jag har inte bunat dig.
2: Har inte du sömmas bunat?
1: Nej, det är bara Leila så är det. Hon och mig, det så är bunat.
2: Så.
0: Men brukar hon Leila bunaren om sittan maj?
1: Det är spörsmål det är. Allt eftersom.
0: Jag glömde att spörja.
2: Ja, vi glömde att spörja.
0: Vi spör mor alltså, och vi vet det.
1: Den bunaren, den är jag broderat till.
2: Oh, ja. Du har varit lite husflir dam också, du alltså.
1: Ja, jag gick på bunas kurs. Ja.
0: Kom hem.
1: Och den fick hon till konfirmationen sen.
2: Då var du på Möre då?
1: Ja.
0: Bunadskurs i Ersta?
1: Nej, det var in i Älvstefjorden.
0: Oh, ja.
1: Och hon där damen så hette Humberset hette hon. Och var 100 år nu här. För ja, det tror det var på din sida av året.
0: Hon lever ändå alltså?
1: Nej, menar att det var inte länge att hon var 100 att hon döde.
0: Oh, ja. Och hon lärde det, Grita?
1: Hon var en klippar som lärar, alltså när det gällde akkurat detta där. Hon har drevet på i årevis.
0: Ja,
2: det var en som kunde det, detta där.
1: Ja då.
0: Men vet du, ska du ha en buna nu så är det mellan 50 och 100 000
2: plats. Det är förfärdligt.
0: Visst, du ska ha sko och allt som följer med.
1: Ja.
0: Det går rätt i himmels.
1: Ja.
0: Men Eldred.
1: Ja.
0: Nu sitter han och bär på hit sida och lurer på att han ska spöja dig.
2: Gör han det?
0: Jag tror det.
1: Inte var så vanskelig.
2: Nej, då, nej, då, nej.
1: Det är ett gammalt haud, vet du.
2: Ja, är det bara haudet som är gammalt då?
1: Ja, eller så tror jag då att av och till så är haudet ungt och så plötsligt så är det gammalt.
2: Oh, ja, det är sånt, det växlar.
1: Ja då.
2: Men, hur många månader har 28 dagar?
1: Det är
2: en.
1: Alla månader har 28 dagar.
2: Ja, det var ett lurigt spörsmål det.
1: Ja. Men det är ju bara en månad så här. Inte här mer än 28 dagar.
2: Riktigt.
0: Och så kommer nästa spörsmål. Hur många gånger har spörsmål varit stilt i år?
1: Ja, det kan inte jag svara på, för det vet jag inte.
0: Jag hörde inte något del där.
2: Nej, det har jag inte på dig.
0: Men jag lurer mig på dig. Hvis du tränger dialyse, ja. Vad för ett organ som har sviktat då?
1: Då är det nyren i din.
0: Ja, det är du säker på?
1: Ja, då.
0: Ja, för då rensar du upp igen blodet och styr av väst på. Ja.
1: Akkurat detta visste jag.
0: Ja. Ja, det har, du har inte varit bort i det?
1: Nej, heldigvis inte. Det är galet nog ellers.
0: Ja. Nej, men det är nog rätt, det.
2: Du gick rätt lätt i ånda ikväll, äldre.
1: Ja, det var alltså lätt. Det var enkla spörsmål, men det är inte när du själv om du vet, och så plötsligt står det helt styrt.
2: Ja. Järntäppa heter det.
1: Ja, jag vet att det här heter järntäppe.
0: Ja. Men det är grejt, du har ju gått god
2: sustan. Men du har ju spurt om hon var intresserad i premien.
0: Ja, det är hon helt sikkert kan ge väck. Jag spör inte om det.
1: Det är.
2: Du är det, ja.
1: Jag är napp i 514.
0: Ja, det har hon. Du såg jag sist.
2: Åh, ja, du har det. Ja. Det har jag inte kontroll på. Ja,
1: men jag tar gärna napp i det andra också.
0: Och då kan du ge det väck till döttrar, är så stolt eller kvann, vet du, äga döttrarna.
1: Ja.
2: Vad snill det mor, inte fan. Ge väck så och så Sverige vinst.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det är rätt, äldre. Ha det gott.
2: Ha det.
1: Ha det gott.
2: Ska vi se här. Hva vi har laget til?
0: Du har laget til så mangt, men jeg har laget til musikklista. Og det er ikke jeg å si hva vi skal spille.
2: Ja.
0: Du, Johannes Kleppevik, kjenner du til henne?
2: Husker godt han. Han med sildekassa det.
0: Vår vise i Nauste.
2: Han stod og trampet på denne sildekassa.
0: Ja. En vårdag i Nauste.
2: Han hadde noen fine...
0: Han hadde ikke bare noen, han hadde masse Mange. Fine. Det er en av perlene som vi skal få noe ute på.
2: Ja, men... Før i tida var det vanlig med et stabbur på garene.
0: Var det det?
2: Ja. Men hva det ble brukt til?
0: Ja, det kan jeg
2: Det var ikke bare pynt.
0: Nei, det var et nyttig hus.
2: Ja.
0: 528-60-660.

gästen ta brevet som lagts i hans hand. Musiken har tystnat, men dörren den

0: Nei. Lite
1: ja.
0: Fin tone.
1: Ja.
0: Så vi har hatt det litt humoristisk, så, ja. Fortalte jeg litt av skrøyene, kanskje, inn i miljø. Sånn at,
1: ja, men det nå bare åpne kjaften, det vel?
0: Ja, ja. Jeg ringer deg ut.
1: Nei, men det her synes du har et plan der.
0: Ja.
1: Jeg så det var en ny kar som skulle på Ståre med seg etter Kristian.
0: Kristian, ja.
1: Starheim.
0: Ja, Kobben i Starheim.
1: Jeg tror det er sånn til gamle lærer Karstein Starheim.
0: Ja, stemmer.
1: Ja.
0: Han har etablert seg på Øvre Orheim.
1: Ja. Det skal bli spennende her hva han har å prate. Er du på 17. mai på Orheimshaugen og får med deg det som skjer?
0: Ja. Jeg har vært i alle år. Jeg har hatt akkurat samme tur jeg har satt på hvert år.
1: Det skal vi nå se på i år, du.
0: Ja, det. Sitter han noe, så blir det fint om å flytte seg litt i rundt siden.
1: En liten øye kan velte en stor Bornheim.
0: Ja. Nei, da har vi faste plass. Fint plass, resten.
1: Noen hele tale. Sitter du ni her etter da? Og tenker deg, nå bare snart blir ferdig, hva?
0: Nei, altså, sant å si, i de tallene som vore så... har det vært forholdskortet.
1: Ja.
0: Det har ikke vært noe langdregende greie. Sånn at...
2: Nei, det skal ikke være sånn.
0: Prøver noe på meg, så jeg... Hva det sier, det er ja. Like bra da. Det får noen bare innrømme, men...
1: Jeg tror... hvis jeg skal holde tale på Haua i år, så tror jeg den kommer til å gå på kruskontroll.
0: Den går på kruskontroll, ja.
1: Vi får se hva som skjer på Ståre, men da begynner vi noen spørsmål til deg, du.
2: Har vi det?
1: Ja.
2: Ja, men vet ikke han mye da?
1: Nei, han vet mye, men ikke så mye som vi tror.
2: Å, nei. Nei, men det er noe greit det. Jeg rekner med du har noen muskler i kroppen du også.
0: Jeg hadde.
2: Ja, men hvor stor del av kroppsvekta er muskler?
0: Ja. Tenker du på per i dag eller for 20 år siden kanskje eller noe sånt?
2: For å si tja.
1: For eksempel, hvis du deler de 100, kan vi si.
0: Ja. Ja, nå er vi på 50%.
2: Men,
0: ja.
2: Men du kan gå ned litt.
0: Jeg tror vi går ned litt.
2: Ja.
0: 42-43%.
2: Ja, nå sier fasitten runde tal da. Jeg kan godt si det sånn at om vi får alternativ der, så er det 30, nei, vi begynner på 20, 20, 30 eller 40%.
1: Eller 50, eller 60, eller 70, sånn.
0: Ja, men altså, sånn som du sier dette, så ligger han til 30, men det er en høst en disipinje ved seg, hvis
1: han
0: ikke har...
1: Det er jord og ord, han er munnen med nok.
0: Ja.
2: Nei, du må nok opp.
0: Ja, det blir 40.
2: Det blir 40, ja.
0: Ja.
1: Men det er jo ganske mye.
2: 40% er muskler,
0: ja.
1: Men ikke når du er gammel, ja.
2: Men hva tid er gamle, da?
1: Ja, men det forsvinner jo muskler etter hvert. Derfor man merker ikke bruker det.
0: Nei, muskler er da nok likevel, men det er jo slakkere.
2: Det blir...
0: Det er fint.
2: Slappe muskler.
0: Ja.
1: Hva er det du har boende med å tenke på nå her?
2: Nei, ja. Det er det. Ja.
1: Men,
0: var det noe mer?
1: Ja, men da, jeg skal få et spørsmål med meg også.
0: Ja.
1: Kongressen er delt i to. Hva heter de to delene?
0: Er du borte i England nå?
1: Nei. Kongress, hva er det henne?
0: Åja, kongress. Ja, du er borte i USA, du?
1: Ja.
0: Ja. Det er republikanere.
1: Nei, men det er delt i to. Nå må du høre på spørsmålet.
0: Ja.
1: Nå må du høre på spørsmålet. Kongressen er delt i to. Hva heter det to delene? Republikanere kan ikke være en del.
0: Nei. Jeg tenker på en over og en under.
1: Nei.
0: Nei.
1: Den som bestemmer det er... Vi vender på S.
0: Nej, då står nog då bläcker jag ut.
1: Ja, men visst det begynner på S, vad det kan vara då? C. Han Trump har fått med sig hela
0: senaten.
1: Senaten är en del, ja.
0: Ja,
1: det är
0: ja.
1: Också heter det hus till slut. Alldeles enfald, det kallar vi, det är rep. Rep.
0: Representanten, ja.
1: Ja, representanten är hus, ja.
0: Ja.
1: Kan du ta det från Reidar?
0: Nej, det var. Nej, jag var inte med det.
1: Nej.
0: Men det kom till slut.
1: Ja. Senaten, representanten i huset.
0: Ja.
1: Det är England, det är det under och över och sånt.
0: Ja. Ja, det är nog över och under i England.
2: Nej, men då vet vi det, Reidar, att du är klar till sittande.
0: Jag är klart sittande, ja.
2: Visst du, Bruna Kjolstad, det är nog blir färdig ikväll då också.
1: Och ja, nå, det är också Reimar som tar Tuas Reidar.
2: Ja, kan du ge en advarsel? Nu har du anledning att ge en advarsel alltså.
0: Ja, där vi märker det på oss, det känner fram till målet.
2: Ja, men sitter du på en gärna Tua, kör om det regnar då?
0: Nej, visst det är inte så mycket regn, då är det nere i gipsalen.
2: Ja,
1: men med ett bra världsåg.
0: Jag tror det blir bra.
2: Ja, det har jag tror på.
0: Ja.
1: Det är grejt du, tack för praten.
2: Tack för praten, ja.
0: Ja, tack.
1: Ja. Ha det gott.
2: Ha det hyggligt, ha det gott.
1: Då var vi uppe på Storheim, men Reidar Bonheim.
2: Ja, då har vi varit både på AI, då
1: vi är
2: vi färdiga. Och Storheim,
1: vi ska spela lite musik igen. Vi så, jag kan både dansa allt möjligt, det är rätt så kommer nog, tror jag. Elvis Presley.
2: Och han och...
1: I can't help falling in love. Elvis.
2: Vad slags instrument är en piccolo?
1: En piccolo? 58, 60, 660.

0: Falling in love. Ja, det var Elvis Presley, och vi hade en telefon här, men det försvann bara ringa upp att det. Var du uppe i Leivdalen, Solgund, så ringde, men så var det bröt på ett eller annat vis. Får bara ringa upp igen. Så ska vi vara behjälpliga, vet du sånt? Åh
1: oh ja, selvfølgelig vi det.
0: Ja.
1: Da, ja, den check.
0: Ja, kassa kläder upp dig igår i syttan. Du hade varit enkelt för dig före du var med och spelte.
1: Ja, nej, då har jag haft uniformer då. Det var så grejt det.
0: Och nu må du...

0: Nej, den var vi inte.
1: Där.
0: Nu sätter han oss in här plötsligt. Jag var stilt lite, lite stort. Det var befrielse, hörde jag något så. Äntligen stilt.
1: Äntligen stilt.
0: Vi hade alltså något så ringde oss att det brutt. Bara sätt in, Svein, du. Det var säkert rätt. Huskar du kort sporo?
1: Ja, vad slags instrument är en piccolo?
0: En piccolo, ja. Den kan vara en sån på ett hotell och det.
1: Ja, det är Roger Piccolo. Ja. Men det är väl inte ett instrument.
0: Nej.
1: Ett yrke.
0: Yrke?
1: Kan det, en piccolo är ju det en jobb. Kan det han prata med han där ute?
0: Det var hon som ringde in. Var sett ni in?
1: Jag vet inte, han vill nog prata med dem.
0: Ja, ja, det är helt hopplöst.
1: Totalt hopplöst där, ja. Alltså.
0: Det sitter han med ett tag när går i honom.
1: Men lag ut den, ge på.
0: Ja. Ja. Det går fint. Vi ska snart, vi får snart ifrån nu och ser det att han
1: trycka på rätt knapparna nu.
0: Ja, ja. Det tror jag. Nu. Är du inne här? Hallå?
2: Ja då. Nu står jag inne. Hej.
0: Ja du. Du måste inte fara luft då.
2: Nej, det var lite dumt det då. Jag vet inte vad jag gjorde färg för att det är helt och liggande och så bara tryckte på den knappen och ja. Då är det med bingo.
0: Vi har med en Solgun Leibdal och svaret var en piccolo. Det är alltså ej.
2: Ja,
0: det är något som jobbar på ett hotell, och inte sant?
2: Ja, det var det jag sa. Att det är en som hjälper till att bära kuffert och hjälper.
0: Ja, det är ju rätt då. Det är inte sant. Men kanske instrumentet är då. Är, ja. Tror du det är ett höj eller?
2: Ja, det är
0: ett
2: stränginstrument.
0: Ja.
1: Är du en flöjte?
2: Ja, ja. Ja.
0: Treblåsinstrument.
2: Ja.
1: Det är den gruppen, ja.
2: Ja.
0: Ja, Ödd hade inte akkurat piccolo då han var med.
2: Nej.
1: Nej. Det vore plats till många. Piccolo är det lite instrument
0: där. Ja, det är gott. Med synt tror jag det är av och till, Ödd.
2: Ja.
1: Nej. Det gick fint. Har jag god sele så kan det bära och bära på.
2: Ja. Det är det.
0: Jag kan det gå upp i Leivdala. Du har ju en typisk sån där sittande majtalare du är gift med.
2: Ja, han är ju på Saravan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Inte sant, Halldor?
3: Ja, bra. Och,
0: kära landsmän.
2: Ja.
1: Hur visste du, Jon, att han var vid sidan av?
0: Jag hörde han.
1: Och då hörde han ju.
0: Och så vajtar de.
2: Oj, oj, oj. Nej då. Det ger en bra jobb. När jag flinkar i så unga ögon så blir jag lovat att snacka lite. Här uppe i fjol var det unga jäntor som hållit en väldigt fin tala.
0: Allt det arrangemanget duckar, är det nere på Gjelle nu? Sånt, på Gjelle skulle?
2: Ja, det är på Gjelle. Ja.
0: Är det inte något på dagtid längre uppe i där?
2: Nej, det begynte. Nej, vi är först nu på det folketåget. Det var alla. Och gör oss en gång Gjell och en gång Eid och Hauane. Och så går det, ja, blir kanske en gång och går först i två er då.
0: Du, Heja bygd då, det är faktiskt...
2: Och så är det där, och så är det kyrka, och så är det halv tre är det upp på Gjell. Och då går vi i tåg runt byggfälten här och så in igen till skolan. Och så är det fest i skolesalen och... Och barnläkar ute på fotbollbanan så är det väldigt käckt där uppe och sitta med mig. Och Sally lite i sexskillmusiken, han hade väl snart 45 år nu. Så vi var för oss själv. Förr var vi nere på Eid någon gång i vår var små.
0: Ja, men Heja bygda du, är du med på detta
2: ögon? Nej, de är med oss. Söstranda, ja. Heja bygda, är med på Gällekrens. Men hvis vi inte tar mycket fel nu, Heja bygda, de är alltid på Eid med oss. På Gjelle.
0: Ja.
2: Men Sjöstranda där var det upp och spelte sånn at då var de oppe og var der, da for de en time før de begynte på Gjelle noe sånt. Men siste året så har de vært nede med oss, ned på Gjelle.
0: Ja. Ja.
2: Det var litt for mye spilling, først ned på Eid og så der oppe og så der. Men nå er jo faktisk skolemusikken på Gjelle la med Eid skolemusikk. Det er litt få på begge plassene, ikke, som jeg forstår. Nå har jeg ikke noe med det å gjøre lenger, men det er sånn. Det skulle jo feire 40-årsjubileum nå. Og jeg tror det var 40 gubber nå, ja, jeg tror det. Han Helge var i bursdag, og han har dirigert i 40 år. Jeg tror det var mest
1: noe. Mannsalder, kanskje.
2: Det ble utsatt, ja. Det ble utsatt på grunn av, ja. litt ja. Greier det
4: også. Det høres er alltid under kontroll.
2: Ja.
4: Da, Odd.
1: Ja, da. Odd.
4: Ja, Odd er mann.
1: Mhm. Ja.
4: Du har vært så stille lenge nå at nå skal du
1: slippe det. Nå er det på tiden for å si noe.
4: Ja,
1: han,
4: det
1: er
4: bare det, altså.
2: Ja. Vær snill med deg nå, da.
1: Ja, å ja.
2: Ja.
1: Du husker godt ned Berlinmuren, ikke sant?
2: Ja.
1: Hvor tid ble den revet ned?
2: Ja, det blir noen
1: årstale. Det var på
2: 1900. Det var på 1900-tallet. Jeg tippet på 1990.
1: Og du er så nær, at det går sånn å bli nærere.
2: Nei, men husker jeg ikke det da.
1: Vi så det på fjernsyn.
2: Nei, det er ikke jeg gjort da.
1: Å ja, det visste godt det. Det klatret over og...
2: Ja.
1: Vi var så nær.
2: Ja, 1992 da.
1: Nei, jeg ville nok gått inn veien, jeg.
2: Du har gått inn veien, det er altså 8...
1: Du sa 90, ikke sant?
2: Ja, 98 da.
1: Nei, nå snakker du omvendt.
2: Åja.
1: 1990, sa du.
2: Ja, da sier jeg 1995.
1: Nei, jeg ville gått inn veien, og du sa 1989. Jeg ville gått nedover, ikke?
2: Åja.
4: Så bestemmer du hva vei det vil gå.
2: Ja.
1: Nei, du var så nær i stad, at jeg må bare godta det.
2: Ja, hvor var det egentlig?
1: 89.
2: Ja, 89, det sa jeg nå.
1: Du sa 98, du sa omvendt.
2: Åja, ok.
1: Var ikke han der og rettet deg?
2: Nei, han var kjær, han var kjær. Han er her nå.
1: Åja. Ja, da blir det han Jonna må takast med.
4: Ja, det er hatten jeg må spørre nå. Nå må han som må svare. Hva betyr det latinske ordet Volvo?
1: Oi.
4: Hva Volvo betyr? Det har vi hørt mange ganger.
2: Volvo? Latinske ordet.
4: Latinske ordet. Volvo.
5: Volvo?
4: Ja.
5: Volvo?
4: Jeg.
5: Har
4: du hørt at Volvo, vi har hørt at Volvo betyr dette her. Når jeg sier det så har du, ja, dette har jeg hørt før, kommer du til å si det.
5: Ja.
4: Men du kommer ikke på det?
5: Nei, ikke til alle morse.
4: Jeg ruller. Jeg ruller.
1: Jeg ruller?
4: Ja.
2: Nå tar det heller.
4: Vi kan få et annet bilmerke da. Det, hva for et firma er det som lager en bilmodell som heter Tiguan? Tiguan. Det er litt så store varevogner, det skal være 7 seter og 5 og...
5: Er det en Volkswagen? Eller?
4: Det er Volkswagen, ja. Det er Volkswagen.
1: Ja, det er noe da, for deg.
4: Nå kom det på land igjen.
5: Her for levd er det rolig, så helt over det ting.
2: Vi hadde faktisk Volkswagen med, og... Den var veldig god bil, men vi hjelper meg ikke å ha bensin og druk.
1: Har dere hatt en boble?
2: Nei, vi har en sånn boble, har vi. Ja, jeg har en boble og vi.
5: Ja, nå står en gammel boble ute i ladene fra 66.
1: Oi, altså, er den i brukbar stand da?
5: Ja, hvis du setter på en ny
4: motor,
5: en ny flekskåne.
1: Ah.
5: Registrert S et eller annet.
2: Vi har skiltet på den enda.
1: Og jeg var S da i de dager, ja.
5: Ja da.
4: Er det motor på den også da?
5: Ja, det er veldig.
4: Du har ikke startet den på noen år?
5: Nei, hun har ikke startet på 15 år i hvert fall.
4: Ja, det er sånn boksermotor, det vet du.
5: Ja, men vi ryster litt inne, så vi tenker ikke å gå.
4: Ja, det var spennende. Hva farger det da?
5: Hun er lysegrå.
4: Ja.
1: Nå er du opplyst om dette på radioen, nå er det ikke lenge for den ene kvann som vil kjøpe den.
2: Vi har aldri sett.
5: Ja.
4: Skal du se? Det er
2: ganske stor sum for deg, men vi har sett ikke.
1: Ja, men du får, det er verdt en god del penger, disse der.
5: Ja, det er det.
4: Klenodium.
5: Hun har gått rundt 40, eller mye 45 000.
1: Det er jo ingenting.
5: Ja.
4: Köpte du några nya då?
5: Nej, du känner att den köpte efter en gammal manus till säljarna för många, många år sedan.
4: Ja.
5: Han bara slutade att köra bil.
1: Och
5: säljarna. Och jag köpte den med då.
4: Och det var S-skilt på?
5: S-skilt på, ja.
1: Ja, kunde du komma över den då? Var det något?
5: Nej, det är nog, gudarna vet det. Det var helt tillfälligt alltså. Jag vet inte, det var nog... Ja, vi har lite känt folk där ute i säljarna.
1: Ja.
5: Vi har nog haft bubblor tidigare då. På 60, början av 60-talet.
1: Det var vanligt det. Han började med bubblor.
5: Hon var S-2278.
4: Oh, ja.
5: Ja då.
4: S-2278, ja.
1: Jag husker det, han som säljde bubblor. Han Orkelbog, husker du han?
4: Bättre gå mot och ting.
5: Ja, han kunde finare ställt dem och sova. Körs en rocksmövel i Sahara och han liksom. Otroligt ju.
1: Ja, nej, han var en god säljare.
4: Han var kinomarsionist och han.
1: Var det?
4: Ja,
5: han var det. Han var det, ja.
4: Han sa att det är bättre gå mot och ting. Ja. Trend där, vet du.
2: Han var bara i den, så var han först jag stod på att dricka kaffe med oss.
1: Oj,
4: var det där kaffe?
2: Men den andra bilen, ja, det var en Passat, en grön Passat.
1: Ja, det var ju. Volkswagen det också.
4: Ja,
5: ja, 412 modell, stationsson.
4: Ja. Nej, nu fick vi lite bilprat upp i Leibland.
1: Ja, ja, ja.
4: Mm. Det får ha en god syntan och maj. Hurra, hurra.
2: God syntan och maj till bägge två.
1: Ja, tack för det.
4: Svein och jag.
2: Ja.
4: Jätte, ha det gott.
2: Ha det, ha det.
0: Ja, det går ju framöver det. Och vi ska spela ändå mer musik ut till och lyttar om sätta hemma. Det är så kör en gink han här på musiken i alla fall.
1: Ja, men det ska ringa.
0: Ja.
1: Det är en musik.
0: Och vi ska till Gjälbörd
1: Singers.
0: Gjälbörd Singers, ja, där björkorna susar.
1: Det är en sån här svenska grupp, det.
0: Fängselfuglen ja, synger. Ja.
1: Han där så var med Abba.
0: Ja.
1: Han var där. Han där kan
0: Satan heta han inga alltså.
1: Ja.
0: Fängslande fint i alla fall.
1: Nu ska vi se här. Kasak träd är det mest av här i Norge.
0: Ja, det har vi aldrig spurt om för.
1: Nej, jag tror inte det.
0: 5, 14, 60, 16, 60.

0: Och göra livet jubligt för varandra. Och nu ger jag på att tälja träd utan pinnen. Ja, jag är inte färdig att tälja ändå.
1: Du har på sko igen.
0: Jag kallar träsort, men inte du?
1: Ja.
0: Inte kom många.
1: Men ska vi hjälpa dig lite då? Tror du det är det fura?
0: Jag har inte bejlingar, Julius då.
1: Tror du det är björk?
0: Det är inte gott.
1: Åre?
0: Ja, åreknuta.
1: Lärk?
0: Ja. Nej, jag har inte bejling, men ja, vi vet nog det.
1: Ja, vi vet det.
0: Ja, vi är att folk ska veta det också. Det är väl enklare du tror.
1: Det är för grönt.
0: Ja.
1: Jag kan godt säga det sånn. Det är grönt hela året.
0: Är det?
1: Ja.
0: Och så är det väl... Det är väl inte lag på det heller.
1: Nej.
0: Något särligt. Så det är inte så nöjd med något till... 17 maj. Är inte det du lagt dig till?
1: Nej, det... Då ska det pyntas med björk då.
0: Ja, det är märkligt. Det ska helst vara björk alltså.
1: Ja, varför det?
0: Nej, det... Jag var borta sån. Det som står med sig kvite stam, vet du.
1: Är det för dig sång då, det där, där björkarna sus?
0: Ja. Det passar gott att det sitter ja. Långt utan maj nu.
1: Nej, men detta vet dock,
0: ja. Ja, det får vi hoppa.
1: Det är inte... Hur långt ska vi hjälpa dig då, Jon? Det kan bli något väldigt höga träd.
0: Kan det?
1: Ja.
0: Ja, så enkelt det blir små.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det täcker vi att putta in i huset i jula.
1: Ja, för det är inte ett plastik.
0: Ja. Kan det heter den typen då?
1: Nej, men det kan hända sig fura då?
0: Jag tror att det folk är bajtig, men jag är inte säkert att jag har lyst på kontra.
1: Jag tör
0: det är en kämpeflott premie då.
1: Ja, vet du nog vad. Det är toppen av toppen det.
0: Jag lurer på, vi har haft många av Björkedala som har ringt här för om det är veckreist ikväll eller det är hjärtligt välkomna till att ringa in alltså. Alla samer kan det sätta en, nu.
1: Ja, om det är Holmöjan eller Björkedala eller Davica eller Olfoten, det betyder ingenting.
0: Nej då, det går helt flott. Vi tackar emot alla med öppna armar.
1: Men vi hade så mycket musik för oss ikväll. Kan vi bara spela... Nästa då, och så stille jag spörsmål en gång till.
0: Ja, då tar du ett annat, för det var ju gran. Jag tror det var för enkelt. Jag kan det för enkelt också.
1: Ja, lite här då.
0: Är det ändå enklare?
1: Ja. Där.
0: Nu det ringde telefonen. En som vet att det är gran. Inte vi har svårt. Den var fin. Var sett mig nu, du svin. Det är viktigt att vi får dig in.
1: Ja. Hallå?
0: God kväll, kan vi ha med oss?
2: Berit Weissen.
0: Ja, du vet att det var...
2: Gran.
0: Kan du fick veta det här då?
2: Nej, men jag har nog haft lite spörsmål för.
1: Ja, vad är det vi fruktar?
2: Nu har jag en länk.
0: Han Jon var klar. Jag tror han Udmar började klara er spörsmål med mig här för han började sätta dig på luften.
2: Jag
1: tänkte att
2: det inte
1: är några glada grejer. Ja, men gran är det du brukar ha in till jul och?
2: Hä?
1: In i huset till jul.
2: Nej, alltså vi är kunstig då, men...
1: Har du kunstig?
2: Ja.
1: Ja. Kan du göra det om sommaren då? Plantar du ut i hagen då, eller?
2: Nej.
1: jag vet vad du har där. Du har uppe på mörka loftet.
2: Ja.
0: Skriver du upp namnet?
2: Nej, vi har nog... Nej, vi har... Bot.
1: Men det var ditt etternamnet ditt.
0: Reusen.
1: Ja, jag skrev det.
2: Reusen, ja.
0: Ja.
1: Då har jag skrivit Berit Reusen.
0: Utan Raudeberg.
2: Ja.
1: Och du kommer därifrån, du alltså.
2: Yes,
1: då. Då ska du i alla fall inte få spörsmål om fisk.
0: Ska du det?
1: Nej. Räkna med det hon pejling på då.
2: Och fisk, vad gör då?
1: Ja.
2: Fisk, ja.
1: Nej, men det kan du spöra då. I kaffe världens del dyrkar man mest ris.
2: Som små.
1: Kan du dyrka mest ris än i världen?
2: Ris?
1: Ris, ja. R-I-S.
2: Kan du dyrka det här?
1: Ja.
2: Kina.
1: Ja, men det är världens del jag var ute efter.
2: Världens del?
0: Ja, är det Sydamerika, är det Asien eller är det... Europa.
2: Asia.
1: Ja, det är inte Skandinavia.
2: Asia.
1: Ja, det er Asia, ja.
0: Ja.
1: Eter du ris fleste?
2: Nei, det er veldig lite.
1: Det er det. Vil du ha kylling til middag da?
2: Ja, men ikke. Det er jo et vi andre tårt.
1: Åh. Jeg bruker alltid ris til kyllingen.
0: Jeg får ris på bakken nå, du.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg lurer på elva, du.
2: Hæ?
0: Pasvik elva.
2: Pasvik elva?
0: Er grensel mellom to land. Hva for noen land?
2: Mellom to land?
0: Ja, Pasvik elva, ja. Er grensel.
1: Pasvik? Ja. Pasvik, ja.
0: Det heter Pasvikdalen, og så går det elv der.
2: Pasvikdalen?
0: Og... Ja. Pasvik elva er en grenseelv.
2: Russland.
0: Og?
2: Russland.
0: Og?
2: Russland og?
0: Det er mellom to land.
2: Uff.
0: Hett sier seg vel selv.
2: Å, herlig.
0: Russland og?
2: Finland.
1: Nei. Mer kjent land enn det.
0: Pasvikdalen, den ligger vel i... Hva er Pasvikdalen?
2: Sverige.
0: Den ligger i...
2: Svorge.
1: Nei.
0: Svorge, du sa?
2: Nei,
0: det var Svorge. Svorge? Nei, men det var ikke rett. Det er et annet land du sa. Mykje nemmere.
1: Et land som du har oppholdt deg i lenge.
2: Norge.
1: Ja.
0: Nei, det er av og til så er det enklere enn tror, altså.
2: Det er en koran.
0: Ja, det er koran. Men det har ikke noe bety. Hva? Ja, men det gikk jo fint, det.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men skal du, eller skal du...
2: Kom nu i land.
1: Ved du, kontrafestival?
2: Hæ?
1: Hæ?
2: Hva du sa?
1: Om du er på kontreträff eller festival?
2: Ja, ja, da. Hvorfor ikke?
1: Begge plasser.
2: Begge plasser, ja, da.
0: Du kan bli utraktet, vi vet aldri hva som skjer.
1: Nei, da, du er med i trekningene, da.
0: Ja, ja. Det er ikke det, du.
2: Greit, ja.
0: Berit Reusen, hva er god sittende, Moi? Du skal vel på, ha på deg bunaren, tenker jeg.
2: Jeg har bunar, ja.
0: Det skal du på.
2: Ja, jeg får det jo.
1: Har du prøvd den siste halvåret, da?
2: Nei.
1: Nei.
2: Jeg tror jeg har på meg.
1: Nei, kan det ha seg det? Ja, men... Alle kvinner får klage seg over at bunaren er så trange.
0: Ja, men det krymper når det henger i skapet.
1: Er det det som
2: ja,
1: er?
2: Ja, ja.
0: Er for turt, vet du.
1: Ja, vel, ja.
2: Jeg har hatt buna i mange år.
1: Så enkelt svar på ditt tal.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
2: Jeg har hatt buna i mange år.
1: Hva er det slags da? Er det Nordfjord Sunnmørs?
2: Nordfjord buna, og jeg er ute i bålet sydene til meg.
1: Åh, ja.
0: Har mange buna røg?
2: Nei.
0: Nei.
1: Han har Bergens buna.
2: Hæ?
1: Har ikke han Bergens buna?
2: Nei, han er ikke fra Bergen herifra.
1: Ja, men Bergens buna har du også.
2: Hæ?
1: Jeg tror alle på Vestlandet har en Bergens bunad.
0: Ja. Og forklare det.
2: Nei.
1: Jeg er sikker på du har. Han er ute i, gangen.
0: Må gå og skitte om han er da.
2: Han er Oslo bunad. Jeg har Oslo bunad.
1: Bergens bunad kan være i mange farger. Det som bare er svart.
0: Ok. Er det rest?
1: Står det stilt nå?
2: Hæ?
1: Jeg er sikker på at du har en paraply.
2: Jeg har paraply?
0: Det er Bergensbunaden.
1: Det er Bergensbunaden.
0: Bergensbunaden, det er paraply.
2: Nå har jeg.
1: Ja, det her ser du har. Mannen har også.
0: Det er greit, du har en god... God påskott
2: på... Sitt alle mai.
0: Ja, sitt alle mai på det, ja.
2: Alle sammen.
0: Ja, det er godt.
1: Ja, vi takker for det.
2: Ha det bra, ja.
0: Ja, vi skal ha litt musikk igjen, og da må du komme med litt mer, vet ikke, spørsmål. Var det jeg...
1: Hæ? Åja, med Finn Kalvik?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva er det, hva for en ord vi skal høre,
1: hæ? Hva er det, Lille Vakre Anna?
0: Lille Vakre Anna, ja, det er dame vi skal synge om.
1: Ja. Et annet navn for Aurora Borealis.
0: Ja, den var lur.
1: Mm.
0: Det betaler jeg mye for å kikke på.
1: Ja, ikke vi da.
0: Nei,
1: vi har noe hatt det. Nå i vinter.
0: 5, 28, 60, 660.

Jaha, då kommer gröna lyset på du och det betyder väl bara att vi är på luften. Och då är det allvar, nu är det live, så det heter. Fredag den 8 maj. Kör nu ut på flaggstånd, ja. Hvis flagget hänger ändå så är det passligt att gå ut och ta det ner nu, för nu är det snart mörkt. Det är inte något vits att det hänger längre. När de först börjar höra på den här radion så glömmer de det, och så är plötsligt klockan midnatt och då är det för sent. Då kan det hända att de inte kommer på det för imorgon tidigt, och det är lite sån pinligt, i alla fall när grannarna uppdagar det för och melder av. Så ta det nu lika grett med en gång. Jag ska inte vänta på dock, men det går inte att glippa så väldigt mycket. Det går kanske att glippa första melodien, men det får våga sig. Så jag hoppas att alla som har flaggstång och balkongflagg och diverse, de har brukt det. För det är 8 maj och det är flaggdag. Har varit mer och mer flaggdag i det sista faktiskt, och det är ju väldigt positivt. Och det är all grund till att jag flaggde den 8 maj. Så då gör vi bara så. Se till att flagget är nere. Jon Elling Vereide kom med dessa här formanande ord nu på starten av kvällen. Han Sveines, han är med som tekniker. Han tog ner flagget för han får hemma, hoppar jag. Eller så blir du för senare. I alla fall gjorde jag det. Min första tekniker, han är på konfirmation i Bergen imorgon, så då har han fri, och då är det grett att Sveiden han tar av och till sån dubbelvakt här, det är han vant med, så det går fint, det går fint. Vi ska i alla fall hålla det gående i en par timmar från nu. Vi har nettopp delt en patch med Vestlandsløpse. Han, det var ikke mer svele på ferja, så da ble jeg mødde, for jeg skal ha svele når jeg sitter her. Så, men Sveiden, han hadde tatt med en stor patje Vestlandsløpse, så den har han delt sånn broderlig med meg. Det er veldig greit. Vi fortsetter i kveld på, skal vi kalle det, billett nummer 2 til disse her Country 514 uppe i Holmøyane. De fick väl en värdig vinnar på ett country eller sån billett nu förrige fredag, och det var då april numret. Nu ska vi ta maj numret. Och det börjar vi på idag, och det blir väl stretching då inte så väldigt länge ut i maj. Detta är det ska väl gå för sig 20 juni, så vi har ju en god tid. Det är inte något problem med det. Många som lurt på vad tid vi ska börja med norsk countryträff. Där är och har vi biljetter, och där det är ju faktiskt festivalpass till en värdi av över 3 500, så vi har 2 stycken av, så ska delast ut en eller annan Nordfjorden radio lyttar. Det väntar vi med en stund. Nu ordnar vi först det här 514, och så har vi lite längre tid till norsk countryträff. Det är väl sån inga helga 8-12 juli, så där har vi lite att gå på, men det kan du se fram till. Det är svära premier vi får med dig och nukka det. Vi må kan pröva få folket i tale, och det är då helt grett. Vi spelar en melodi och så bara fortäller det Sveiden. Vad är det som spelar? 5, 7, 8, 60, 660, och så täcker vi det därifrån.

0: Jaha, det var en vacker melodi, var inte det?
1: Ja.
0: Ja, må du säga det.
1: Den går gott om jag hör på den. Det är inte, får inte gnagsår i öronen.
0: Nej då, på ingen måte. Och hvem är det som inte får gnagsår i öronen av lomsk?
1: Nej, det är Elmer. Eller?
0: Är det Elmer? Du är rask av och till.
1: Ja.
0: Ja, men det är bara av och till då.
1: Nej, ja det.
0: Det är slett inte stött.
1: Ska säga det sådana, jag fick telefonen från naboen.
0: Ja, ja.
1: Lite flagd.
0: Lite flagd, ja, ja.
1: Och så hörde jag på då inledningen locka att du snackade om det. Att lite flagd, det må du ta ner för sändningen begynner.
0: Ja, det är viktigt.
1: Jag måste bara hiva mig runt då.
0: Ja, ja, men det är bra, det är bra att det är bra att det lyer.
1: Ja, nu har jag kommit ut.
0: Ändå är det väl inte förbörd att ha det uppe. Jag vet inte vad gränsen är nu.
1: Nej, den är ny.
0: Ja, jag tror det ska vara nere nu. För det här, när det blir lyse kväll, så ska inte det hänga till det blir mörkt. För då blir det aldrig nedtäckt. Det är det så.
1: Nej, jag vet inte. Jag har modern. Hon blir 90 i morgon. Så jag tänkte bara att laget kan bara hänga.
0: Då kan hon nästan hänga. Ja, du må då flagga. Du ska väl ut över då?
1: Nej, jag var ute förra helgen.
0: Och de firar förra helgen. Okej, stämmer det.
1: Färdig firar hon.
0: Ja, men det är bra. Hon tar tid till hon då.
1: Ja, det.
0: Visst formen är någorlunda.
1: Det tror jag.
0: Ja, då. Ja, men det är grätt nog. Lomsk, ja. Har du hört lomsk någon gång?
1: Inte livet, nej.
0: Inte levandes, nej.
1: Jag har väl inte...
0: Jag vet inte vad...
1: Ja, jag är förhållande sån... Han har ju vetat allt jag går på, sådana danser och grejer och styr och ställer runt om dem, men nej...
0: Du huskar väl inte allt du har hört på heller, tänker jag.
1: Nej. Men meget möjligt, inte.
0: Ja. Nej, men det är helt grett. Då kan du fortälla mig... Hva for et land stammer noe som kalles for bordtennis ifrån?
1: Nei, det kan jeg stikke fingeren ned i jorda, så kan jeg bare si et eller annet.
0: Ja, og hva sa du da?
1: Bordtennis?
0: Ja.
1: Alla dagar, kan du få? Kan få det så spörsmålet in i frågan?
0: Nej, det brukar vi lite här och lite där, vet du, vi
1: Men bordtennis.
0: Bordtennis, jag har ju provat det. Ja.
1: Ja, jag är ju en sån här slags ord, men bordtennis. Tennis.
0: Har du hört om något som kallades för pingpongdiplomatiet?
1: Pingpong?
0: Ja.
1: Det är pingpong, det måste vara Kina där, eller Japan eller Kina eller vad.
0: Ja, och då tror du att det bor tennis kommer därifrån?
1: Nej. Nej, jag ska säga Japan då.
0: Nej, det är inte där borta ta i heltid. Själv om halva världen, eller ja, 80% av alla världen, de tror att detta kommer från Kina. För det är då de som liksom har varit mest upphängda i bordtennis i det sista. Men det kommer från ett helt annat land. Det kallas för England.
1: Och det där när jag började med det här. Nej.
0: Ja, det var där jag började med bordtennis. Men det har mer eller mindre vært overtaket da kineserne, da jeg er veldig på dette bordtennis, og dette pingpong-diplomatiet, det var jo da Amerika skulle prøve å innunde seg og være på talefot med Kina, og det fungerte det sånn, noenlunde en stund i alle fall, det gjorde det. Og da var det mye bordtennis de snakket opp best. Ja da, det var det.
1: Ja, nei, dette der hadde jeg aldri fått.
0: Nei, dette hadde ikke du klart likevel. Det så jeg nesten anfør. Så da tverer ikke vi mer på det.
1: Nei.
0: Vi, et annet navn på et dyr som heter kjøttmeis. Det har du sikkert hørt.
1: Kjøttmeis, ja.
0: Ja, har du en annen glose på det? kanskje ikke mye brukt her på våre kanter, men ellers i landet er ganske vanlig navn.
1: Hei.
0: Setter vi deg fast igjen?
1: Har du...
0: Det er et spørsmål som har vært brukt mange ganger på denne radioen.
1: Ja, jeg skjønner. Men jeg skjønner at... det kaller det andre plasser i...
0: Ja. Nei, jeg er veldig glad i noe som kalles for talg. Du vet hva det er for noe. Det kommer til dyrene.
1: Ja.
0: Ja. Og det er et talg som en ukse, sies det.
1: Meise for meis.
0: Det er, du, tok ikke du den, så klarer du det aldri. Talgukse. Det kaller jeg deg i Austa for mange.
1: Jeg har ikke hørt.
0: Nei, det har ikke du hørt. Nei, det forstår jeg. Det forstår jeg. Du har vært en liten minus i margen i dag, du, Elmer, men,
1: ja, men
0: det får våge seg. Det får våge seg. Vi tenker ikke det så tungt.
1: Nei, nei.
0: Nei, nei, nei, nei. Men du må da følge med likevel. Så du er med på...
1: Prøft å kvisse oss, så...
0: Du er med på trekningen likevel. Det er ikke noe problem. For nå er det ny billett til... Holmøyene 514, eller Country 514, så det heter. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Den er god.
1: Nei, men det er greit.
0: Ha det bra.
1: Dere får bare styr på i kveld.
0: Vi styrer på, vi styrer på.
1: Kan du lytte på, dere?
0: Nå er ikke vi til å støgge. Nå gir vi på. Ja da. Den er god.
1: Ja, den er greit.
0: Vi teker en orebuss, og det er jo veldig greit. Enkelt av deg sier det at du må bruke mer orebusser. Jeg får ikke til noe annet. Og så er det andre igjen. Slutt med disse orebussene. Det er så gaper. Det er ikke noe vits i. Ja, ja. Vi teker en eller to da. Vi skal ikke bare drive med det. Så nå tar vi først en på 13 bokstaver. Og det er jo en fordel å skrive det ned da, kanskje. Og det er to av alt, helt utrolig hvor dette passte. Det har aldri stemt så godt på noe ord før, så vi tenker to E-a for ne Eli, to B-a for ne Bjarne, to I-a for ne Inga, to A-a for ne Albert, to L-a for ne Laura, og to T-a for ne Trygve. Vi repeterer, det var 2 E, 2 B, 2 I, 2 A, 2 L og 2 T. Dette sier ikke dere så mye enda, men jeg leste i dag. Det heldte mye lenger enn forventet. Hva er det som heldte så mye lenger enn forventet? Prøv nå å finne ut et eller annet, ja. Vi hine, vi hører på Ricky Nelson, Traveling Man, og det som prøver å finne ut av dette da, det ringer 578-60-660.

0: Ja, det var en reisende mann. Men dette var mulig, og jeg var redd for det, for jeg bare las det på nett nå, akkurat før jeg får hjemme til, så det er ikke alle av dere som har fått med dere dette der, men det er jo noe som heldig lenger enn forventet, og det kan jo tyde på at forventningene var ikke så store, som sier det at disse her elbilene, de må byte batteri mange ganger. Men det er visst ikke tilfelle nå lenger, for bilene, de går vel kruken og skyldig lenger eller tidligere enn batteriet. Så hvem er det så heldig lenger enn forventet? Nå kan ikke jeg si det nemmere, eller så har jeg da bare sagt alt ihop. Bare hiv dere rundt på hvis det får dette noenlunde til å stemme. Og så er de med å finne ut hvem som skal få et napp i denne her billetten til Country 514 som skal gå av stabelen opp med Håndalsvatna en plass. Hva er det så heldig mye lenger enn forventet? Svein, han vet det nå, så det er bare å ringe inn til henne, så får de vite at dette var helt rett. Så hiv dere rundt, vær med på Country 514-billett. Og hvis ikke det vet, så kan ikke jeg hjelpe dere, det er dere rett nok, men nå har vi det, en kan så prøve i alle fall det. Det skal da noe til at han ikke slipper gjennom dette rådet. Ja, da har vi med en kan.
1: Ja, hallo.
0: Dette var mulig, sant?
1: Ja, dette var helt umulig, for jeg mangler noen bokstaver.
0: Nei. Da følger ikke du med, da.
1: Ja, da. Nå har jeg fulgt med.
0: Ja, du mangler en R. Jeg ser deg nå.
1: Ja, da, derfor så fikk ikke det til å stemme.
0: Nei, stemmer det.
1: Men så tog jeg sjansen like ved.
0: Du manglet en R. Dette har du rett i. Jeg ser det nå.
1: Ja, det var derfor jeg ikke fikk det til å harmonere.
0: For 2 ganger 6, det blir 12. Og dette var 13. Så da...
1: Ja, du tar 13.
0: Da var det bare å leite.
1: 8, 10, 12.
0: Ja, men da...
1: Da er det elbilbatteri, da.
0: Elbilbatteri, ja. Kjører du elbil?
1: Nei.
0: Ikke jeg heller, nei.
1: Nei.
0: Det blir lenge før jeg begynner med det, tror jeg.
1: Ja.
0: Men hvem er det som er så fornuftig?
1: Nei, det er jo eldre mor.
0: Ja, det ante meg, du.
1: Det ante.
0: Du skal aldri kjøpe elbil?
1: Nei.
0: Du har ikke sagt det, nei.
1: Jeg skal ikke ha noe elbil.
0: Nei, du skal ikke det da. Nei, vel, ok. Nei, jeg rekner nesten med jeg kommer til å kjøre elbil en gang, men jeg har 4-5 andre biler jeg må slite ut først.
1: Ja. Akkurat.
0: Så det blir ikke elbil med det første, nei. Det var vel, ja. Må du fortelle hva som vi hinner ikke har fått med oss?
1: Ja, hva det skal være?
0: Nei, vi er nysgjerrige, vet du.
1: Nei, jeg satt og hørt på en sånn minnestund på Bygderadio i Volda.
0: Ja, det er jo ikke spennende.
1: Ja, det var en minnestund fra en som bruker å ha sending på fredagene fra 8 til 9, og sendingene heter Bakkeshow.
0: Ja vel.
1: Ja, Øystein Bakke, og han var gravlagd i går, han døde brått fra oss veka før.
0: Det var ikke under sending vel?
1: Nei, det var ikke det.
0: Men det har vi inne på Nordfjordnær Radio, vi har funnet ut det vi vil prøve å unngå.
1: Ja. Han var ikke mer eller noen, var det 67 år han var, tror jeg.
0: Nei, det er for tidlig.
1: Ja.
0: For tidlig å sule inn da, det er helt sikkert.
1: Men han hadde litt helseplager da, det hadde han.
0: Ja.
1: Nå hadde jeg min sending fra 8 til 9 da, i dag, og det var... Egentlig interessant å høre på det.
0: Ja vel, var det noe han hadde spilt inn
1: Nej då, det var folk som kände honom, för han är bara en sån man som stilt upp.
0: Åja, det var program om honom mer eller mindre.
1: Ja.
0: Okej.
1: Ja, han har aldrig tidigt stilt upp med ett smil, aldrig varit nej.
0: Nej.
1: Det var rörande.
0: Det var det då, Ja. Helt säkert. Ja, du hade väl en förhåll till en du då? Du har hört en del på det sådär, Backegängen.
1: Ja, det har jag pratat mycket med just den far. Han var ju härifrån uppe i Hjälmelandsdalen.
0: Och så är det, ja. Ja, men.
1: Ja.
0: Okej.
1: Det var han.
0: Det kan vara. Ja. Ja, men då var det en liten nyhet som vi hinner inte ha fått med oss i alla fall.
1: Ja.
0: Men vi får säga det, ja. Ska vi se, ska vi börja framåt och så bara blada bak igen då i boken här. Spörsmålbok, hon låter få bli gula sidor. Hon är från 1998, den är plockad med mig idag. Men det är en del så gäller den då faktiskt, det är det.
1: Akkurat,
0: ja. Du, då kan du fortälla mig, vad för en sjukdom skuldas mangel på vitamin B1?
1: B1?
0: Ja.
1: Kallas vitamin det?
0: Ja, vitamin den heter B1. Vad slags sjukdom är det som skuldas mangel av den här B1-vitamin? Du får en syke hvis du inte får B1. Och den har vi pratat om många gånger. Det är sån artigt namn på.
1: Ja, är det sån ledgick?
0: Nej, det är inte något artigt i helt enkelt.
1: Nej. Det står helt fint.
0: BB.
1: Vad du sa?
0: BB.
1: BB.
0: Riri. Det har du hört om.
1: Nej.
0: Ja, kom an nu. Light bak i skolten.
1: Det är säkert läst det, men det står helt stilt.
0: Hvis jag säger Berry, vad säger du då?
1: Nej, det säger inte min åker.
0: Då ska du säga Berry och.
1: Det säger aldrig helt.
0: Ja, detta har vi uppsnackat så många gånger.
1: Men vad är det som fyser då?
0: Berry.
1: Ja.
0: Ja, det är sjukdom som skuldas mangel på vitamin B1. Och jag känner inte någon som har berg akkurat nu, så jag kan inte fortälla dig hur det ser ut. Nej.
1: Ja, är det sånt att förstå att det är en kroppssjukdom därför?
0: Ja, det är då en
1: blir angreppen.
0: Den en stad i kroppen, du får en skavank. Akkurat vad det går ut på, det ska jag inte sagt så mycket om. Nej då. Ja, vi glömmer det, men du huskar vad syke heter på höra.
1: Du sa berg.
0: Det är berg. Helt rätt.
1: Men det ringer inte något bjälle med mig.
0: Nej, detta förstår jag att den du har tagit ut den här kolben. Det är bara skalet av bjölja och då får inte du lyd i det, vet du. Du må montera in igen.
1: Det är helt sant.
0: Ja. Nej, det går inte, vet du. Det är grejt. Ska vi se, kan du fortälla mig salmonella? Vad är det för något då?
1: Salmonella, det är nog en infektion. Salmonella, då är du matförgiftad.
0: Ja, och vad är det som gör att det blir en matförgiftning?
1: Ja, då är det bedarvad mat.
0: Ja, på grund av att det är en
1: bakterie.
0: Där. En tarmbakterie, ja. Så inte du och han går inte gott ihop,
1: nej.
0: Och då blir det aua.
1: Ja då.
0: Och det kan komma till både fördärva mat och ja, forskjellige. Du kan få det i dig på så ymse måte, ja.
1: Ja.
0: Och det är inte tvil om. Ska vi se?
1: Genom vatten.
0: Ja, det har många som fått att göra vatten, du. Det är helt säkert. Och så ska vi bara spörja om det allra sista då. Och, Du kan fortelle meg, hva hette Bangladesh før 1973?
1: Og Bangladesh.
0: Ja, Bangladesh. Det var et sørgelig da på den tiden. De var tynge og smale og slanke, disse rare bangladesjerne, du.
1: Jeg var noe veldig helsvoldt
0: nå. Ja, så det var en del som lei den skjebne også, ja. Det var tydelig. Vi så bilder, mye bilder fra Bangladesh da på den tiden.
1: Bangladesh.
0: Men hva var det det kaltes da på den tiden? Før jeg var selvstendig?
1: Nei, ikke Vietnam.
0: Neida, neida. Det var østdelen til et veldig mye større land. Så det kom det første... Første fremmedarbeiderne som kom til Norge, de kom stort sett derifra.
1: Er det Pakistan da?
0: Ja, det var Øst-Pakistan.
1: Ja.
0: Dette da grenser jo til Pakistan, østlig, ja. Øster for Pakistan, ja. Det stemmer, det stemmer. Nei, vi driver geografiopplysning også her, vet du, så det...
1: Jeg vet det, men
0: høvdet
1: mitt er ikke helt med
0: alltid. Oi, det er klart å være med, vet du. Det er klart, ja. det bare blinker liten grann det av og til, vet du. Det er jo helt i orden, det. Greit, hvis du skulle få deg billett til Country 514, du stiller vel, du?
1: Ja, da.
0: Ha med deg et lite telt, så overnatter du, og heldre i gående ut på morgenen.
1: Det er ikke nødvendig å overnatte, da.
0: Nei, det er ikke nødvendig, men gud bevar meg hvor kjekt det kan bli.
1: Ja.
0: Ja.
1: For deg som var der i fjor, så skryter jeg veldig.
0: Ja, det har jeg fått med meg. Det har jeg fått med meg, ja. Ok, den er god. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, og om dagene inn på butikken vår, så har vi... Øfte og et gjeng som samles, og det som er felles for denne der gjengen da, det er jo øfte det at de planlegger hva hen går neste motorsykkeltur. Da kan de ha som bakgrunn, når jeg spør hvem er det som spiller her, kobler de opp mot motorsykkelgjengen. 5-7-8-60-660, gjør så vel å ringe. Hæ? Åja, det datte ut, sa han, men han får det furt inn på igjen. For nå var det liksom melodi nummer tre vi skulle ta, ja. Se om han finner det igjen i systemet, det tenker jeg lete seg, for det er jo en veldig kjent melodi. Koble de opp mot motorsykkel, stor motorsykkel, så finner de først ut hvem er det som spiller her, men vi må først høre hva det er for noe. Ellers så er det jo bare å fortelle at vi begynner på et ny billett i Country 514 opp med Håndalsvatnet. Forrige fredag så ble det vel uttrekt enn, og nå har vi en som skal trekkes ut i mai, og da tenker vi en 2-3 kandidater hver kveld, og så ser vi når mai 8 nærmer seg slutten, hvor vi gjør dette da, da blir det i hvert fall en av deg som får en billett i Country 514. Hvor det går, da setter han i gang melodien. Hvem er det som spiller her?

0: Står det så dårlig til?
1: Nu, det är driten med vem som president har bott i där.
0: Nej, men det var det så järnesällen som var åt att tapa sig så våldsomt. Det är det jag är bekymrad för. Det är
1: Jonsson. Det går upp och ner och vad som intresserar dig, vet du.
0: Du har två stycken och när de närmar sig varandra så gnajstar det och då kortslutar det.
1: Jag har det bara två mejlar.
0: Det har stött på att de var få. Jag var det dåliga.
1: Oj. Jag visste att det bara en två då. Kan du bara lägga in några andra, tror jag.
0: Hon Leila, hon har högst uppegående hjärnceller. Jag är inte rädd för det.
1: Politik och president och sån typ ting, det bryr mig egentligen ganska där jag är högast när jag plockar tyttebär.
0: Ja, jag vet inte hur du får åt. Jag vet inte hur du får åt när du plockar tyttebär.
1: Nej, jag står med rävar rätt upp i lykta då.
0: Gör du det, ja. Okej.
1: Ja, gör inte du det?
0: Nej.
1: Nej, jag kan aldrig sitta på huset. Men jag säger så rädd ormen och vet
0: jag sätter mig mitt upp i maurtua.
1: Ja, det gör inte jag, för jag är en så rädd ormen.
0: Du är det, ja. Okej.
1: Ja.
0: Nej, men sätt så som du är, du. Det är helt grönt.
1: Ja.
0: Ska vi se, då bara tar vi sista och den allvarliga här.
1: Ja.
0: Och baram. Kanske officiellt språk på Jamaica, och det har vi pratat om i alla fall.
1: Jamaica, då är vi nog bort i, jag ska inte säga det högt.
0: Ja, vi är synga och austa i bövel.
1: Ja.
0: Ja. Men vad är det officiella språket?
1: Ja, nej, det jag håller på att
0: googla.
1: Nej, jag håller på att tänka, för att då är vi ju i det mörkes.
0: Ja, det kan bli svartare en dag då, men
1: Ja. Men ser du säger det sånt, så snackar de säkert engelsk.
0: Ja. Och då är det officiella språket
1: engelsk.
0: Ja, så enkelt var det. Men hade du sagt norsk, så hade jag begynt att tvilt på dig.
1: Nej, alltså det hade jag aldrig förställt mig att jag skulle snacka norsk bok på Jamaica.
0: Ja, det hade inte gått ihop.
1: Tror du kanske att du hade något sån här anja uga buga?
0: Ja, men det har jag säkert så stammespråk. Men det officiella språket är engelsk. Enkelt och grätt. Ja. Och då är inte det helt det att missförstå dig heller, det är rätt.
1: Nej, det är nog ändå gott. Vi ska nog finna på att resa till Jamaica.
0: Ja.
1: Men det vet man aldrig, jag kunde gå temperat till Jamaica.
0: Ja, och så har vi då ett sista avslutande spörsmål. Och klarar inte du det, så säger jag bara fy.
1: Då kan
0: du
1: bara lägga in några.
0: Ja, då är det fy. Här står det faktiskt. Vad heter Europas djupaste insjö?
1: Det är nog Hörningdalsvattnet det.
0: Ja, och hur många meter?
1: 5 fjorter.
0: Ja, kör då. Nu kom det du.
1: Ja. Du, jag var där i fjol och så tänkte jag, hvorför heter det country 5 fjorter? Jag tänkte, det är det tajtaste namn på ett country. Men det var nog då.
0: Det hade sin förklaring du.
1: Ja. Det gick en stund för det.
0: Det dämrar. Ja. Nej, men den är god. Den är god. Vi ser om det blir gevinst av det här. Prata
1: bort. Jag hoppas verkligen det.
0: Ja. Den är god. Ha det bra. Och nu ska jag ta sist ikväll. Akkurat för att spörja. Vem är det som spelar här? Men den ska vara grej. 5 28 60 660. Gör så väl och fortäll Sveinen.

0: Jaha. Och den var grej.
1: Den var väldigt grej.
0: Den var väldigt grej. Och vem är det som inte den?
1: Solveig Aske.
0: Solveig. Vi har en paraply nu på butiken. Har du hämtat något?
1: Nej. Jag...
0: Nej.
1: Det är inte så ofta på fandarna.
0: Vi täcker snart av sälen.
1: Uff
0: då. Ja. Nej, det hade varit galet.
1: Ja.
0: Då riskerar du att bli våt den dagen du skulle brukt Norrfjörna radioparaply.
1: Ja, jag får komma över här.
0: Ja, man kommer hämta den en dag. Ja, ja, kan det vara så spelt, sa du?
1: Bruce Springsteen.
0: Det var Brucen, ja. Har du börjat på konsert med den någon gång?
1: Nej.
0: Nej, nej. Nej, men det bör du få med dig hvis han skulle dukka upp en gång en eller annan plats i närdeg.
1: Det är många som gärna har varit på, men jag är alltså sån lag att jag syns inte nog komma sådana stora folkmängder.
0: Likar inte du dig bland folk?
1: Jo, men inte så stora mängder med folk.
0: Inte slika mängder, inte sån 40-50 tusen. Nej väl.
1: Nej.
0: Då blir det i mesta lag, menar du?
1: Det blir lite mycket, ja.
0: Ja, ja, okej. Okay. Helt greit, helt greit. Er det slutt på snøven oppe i fjellbygda nå, eller hva
1: det
0: er?
1: Ja, det er noe bare så vidt.
0: Hæ?
1: Ja, det er noe bare så vidt.
0: Ja, det er jo bare så vidt. Ja, det er jo ikke lenge siden det snøvde i alle fall var kvitt.
1: Nei, jeg var kvitt i går faktisk.
0: Ja, ja. Dette da er så. Men det var ikke det jeg skulle spørre om, for det visste jeg. Ja, dette var ikke spørsmål. Du, nå skal du høre. Ja. Det var en kejsar, så för 2200 år sedan så beordrade han att det skulle lagas tusenvis av soldater i lejre för att beskytte hans egen gravstad. Vad kallar vi denna rare soldaterna idag? Vad känner vi dig? Vad namn känner vi dig under?
1: Det skulle säkert kunna, men det kan inte.
0: Tusenvis av lejrsoldater. Vad är det vi kallar dig nu? Det är väldigt stor turistattraktion i det landet.
1: Jag ser dig för mig.
0: Ser du dig för dig?
1: Ja, ja,
0: ja, du har sett det på fjernsyn många gånger. Vad kallar vi den här herren?
1: Terrakotta
0: herren. Terrakotta herren, ja.
1: Ja.
0: Och vad land var det detta skedde i?
1: Nej, vad land var det? Egypt kanske?
0: Nej. Nej.
1: Eller Lennart.
0: Du må längre öst.
1: Längre.
0: Är det familjeråd på terrakotta herren?
1: Ja, men han vinkar väck när det tar kampanjling på sig. Ja.
0: Största landet du vet om?
1: Ja.
0: I antal personer?
1: Ja, men då har du säkert inte, ja. Nej, Kina för svarten. Kina, säger jag.
0: Det var i Kina, ja. Där finner du terrakotta herren. Och de grov dig fram plötsligt. De förstod ju ingenting. Vad är det detta är? Vad är det vi driver och finner här? Det är fan. Tusenvis av lejrsoldater tar så kallade terrakotta. Och det är ju något som vi vet är något lejrliknande. Ja. Det är sant. Och han hade nog inte väntat att detta varit en stor turistattraktion om 2200 år.
1: Nej.
0: Men så var det. Vi kan då ta och ja, vi har varit in på det för idag. Vad för en stor by har vuxit fram från det samfunnet som blev grundlagt som den greske kolonien Bysants.
1: Jag har inte peiling.
0: Vi har varit inne, vi hade många namn på den här byen förr idag kväll.
1: Jo, men det slåkar på, känner du.
0: Har du nettopp sett på?
1: Ja.
0: Ja, men då gick inte detta.
1: Ja, Istanbul.
0: Ja, det är Istanbul, stämmer det. Och det var tidigare då det startade med det, så var det faktiskt en gräsk koloni. Och grekarna, de bor inte så väldigt långt ifrån där. Det gör inte det. Ja. Då ska vi bara spörja om något helt lokalt här efterpå. Inte lokalt, men det är ju snart med sån Eurovision Song Contest Grand Prix. Då sitter du Paul framför fjärnsyn och följer med och noterar. Gör inte du det?
1: Jag ser inte fjärnsyn.
0: Ser inte du på det?
1: Nej, jag skulle på extra där, men det glömde jag ju. Det var inte
0: så. Då har du ett spörsmål ifrån 1966. Ken säkrar Norge en tredje plats i 1966 med bidraget så hette Intet är nytt under solen. Hon var gröv i rösti. Vart senare politiker.
1: Jonanna Kvannmo.
0: Nej, det var Jonanna Kvannmo. Hon här, hon var AP-politiker. Hon var faktiskt kulturminister en period.
1: Ja, det är Klevland eller
0: något sånt. Det är hon Åse Klevland, ja.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja, och hon sång Intet är nytt under solen. Ja. Den må du lejta fram på ett eller annat, ja, och så kan du spela den en 8-10 gånger så du blir skicklig lejande ikväll, sant?
1: Ja, det var det.
0: Det var det, ja. Grejt. Hvis du nu skulle få en billett til Country 514, møter du opp da hvis du er på våre kante?
1: Oh yes.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Ja, men det er flott. Du er notert. Vi sier det sånn.
1: Ja, hva er det andre i dag? Hva annen kan vinne i dag da?
0: Nei, det er det vi kan vinne i dag. Så kan du hente en paraply ned på butikken. Ja. Det får være gevinsten din.
1: Ja.
0: Og den skal ikke vi trekke ut til andre.
1: Nei.
0: Vi sier det sånn. Eller så kan jeg fortelle, jeg nevner det så vidt da vi startet sendingen i kveld også, at vi har fått to festivalpass til Norsk Countrytreff oppe på Breim. Det går da av stabelen en, ja, i alle fall 14 dager, 3 veker senere enn dette her Country 514. Og det er festivalpass, da kan du ha hele helgen med campingbil og allting oppe, og det har en verdi på 3800 kroner eller noe sånt. Så det har vi to stykker som vi skal dele ut i løpet av slutten av mai, juni, er planen. Så det er mer country å gilde seg til. Ja, ok, ha det bra, Solveig.
1: Ha det, ha det.
0: Og vi tar en orebus til. Ja, det gjorde vi. Og da skriver vi ned 18 bokstaver, og nå garanterer jeg at det er rett du så ikke fikk med deg R'en i sted. Det var min skuld. Ja, det var det. Men vi går på en B for Bjarne, en O for Olina, en U for Ulf, to R'a for Rosina. Jeg vet ikke hvor mange som heter det, men det var et pent navn fann jeg på nå. En S for Svein. En A for Anna. To P'a for Peter. En T for Tøle. En L for Lars. En Ø for Ørsta. Er det noe som heter det? En G for Jakob. En E for Elinor, en K for Kresten, en D for Dagmar, en G for Geir og en N for Nina. Der var mange singler der, det var bare to duble. Vi tar det bare for å sjekke. Det var en B, O, U, to R-a, S, A, to P-a, T, L, Ø, G, E, KDGN. Og for å hjelpe dere litt på vei, det var en milliard onde. En milliard onde. Hva er det vi snakker om? Hva er det vi skal fram til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på nå, Emily. First Aid Kit.

0: Ja, där tonar hon Emily ut och in tonar
1: Per Hausle.
0: Herran Per Hausle, det var inte mycket toning på det, glömmarna. Du talar.
1: Tonan är försvunnen.
0: Åh nej, vi skulle då locka dig fram igen, men du måste ha haft lite hjälp kanske, jag vet inte.
1: Jag är så gammal och måttet nu, ska jag säga.
0: Sitter du ute i laden och pratar i telefon eller?
1: Nej.
0: Du sitter jag på långt ifrån telefon, hörs det ute.
1: Men då får jag se, jag ligger på sofaen och så ligger telefonen här på bordet, men jag kan flytta mig lite närmare.
0: Jag tar och flyttar lite närmare, för jag hörde det att avstanden var stor.
1: Är du förnöjd nu då?
0: Ja, du kom dig. Mycket trevligare nog med en gång.
1: Du känner att jag stod i laddning.
0: Stod du på laddning du? Ja väl. Var du så låg på laddning eller?
1: Det är också. Ja.
0: Ja, är bubilsäsongen startat?
1: Ja.
0: Förlängst?
1: Ja, förlängst. Nej. Vi var på i Östraholmen på bobilträff.
0: Ja väl.
1: Där var vi.
0: Men, ja, men du ska väl snart på till Tjaj nu då på, är det pinsare?
1: Det är pinsare, ja.
0: Ja, då har väl du fast plats du omtrent.
1: Ja, det är. Länge sedan jag beställt det och står med en tjocka hälsa, säger jag.
0: Ja, men den är väl strålande, inte om det?
1: Nej, jag vet inte det. Jag tror att vi måtte äta, ska jag säga det.
0: Nej, du är lite sån, jag vet inte vad du kallar det, den här musiken du kör längst för.
1: Nej, det är nog lite kvart, lite gammaldans och skatt.
0: Ja, lite svensktoppar, är det något som heter det längre?
1: Ja, vi säger nog det då, men
0: svenskarna kallar ju det där.
1: Nej, det gör det inte.
0: Nej, det är en uvane vi har lagt oss till det, kanske.
1: Ja.
0: Men det då?
1: Var ju det på 60-70-talet.
0: Ja, det var det. Det var då de kunde laga musik.
1: Ja.
0: Men det är då enkelt och så får det till ändå, det är inte det då, men det är,
1: ja.
0: Det är inte säkert.
1: Vi har nog varit i Gloppen.
0: Ja, du var väl uppe i Gimle du, vad tror du?
1: Nej, Gimle var inte, vi var ner på äldre träffet på
0: hotellet, ja.
1: 13:30.
0: Ja, stämmer det. Då var du på hotellet, ja.
1: Ja.
0: Riktigt. Ja, då hade det varit stor liv där.
1: Ja, det var bra med folk, ja.
0: Ja.
1: Och 18:09 ska vi ha vi kanske möjligheter och 13:11 ska
0: det vara. Ja väl. Du lägger planer du.
1: Nej, men jag har skrivit ner så får vi se. Det hälsade till man.
0: Ja, det gjorde det. Gjorde. Helt säkert. Nej, då du är kommen i miljö 70 och 100 den plats, då ska jag inte ta något för gitt.
1: Nej. Nej, jag hade nog rontal här i november.
0: Ja. Vad är det som sker då?
1: Nej, jag är ett år äldre.
0: Ja, du hade rontal. Ja, jag huskar det. Riktigt.
1: Nej, vi har nog. Nu med helgen så var då var vi ju på Iglandsvik med Bobil och förutom Jostein Grottle som driver Iglandsvik eller ja.
0: Det var Steinar som spelte där ute.
1: Det var den Steinar och han Björn.
0: Ja, Björn var med också. Riktigt. Nej då, det var en del glöppare ute och vet jag. Det stämmer det.
1: Ja. Och så har vi nog på Hasun tidigare.
0: Ja. Nej, men du är det där som får med dig det mesta. Det är ju tydligt. Det.
1: Så har vi nog på Östra i vinter.
0: Ja, väl.
1: Så vi nog ligger på hotell.
0: Ja, väl.
1: Har inte vinterdäcker på.
0: Nej, okej.
1: Torsnavåg har vi vår. Så vi har gått upp och mörda.
0: Ja, men det är bra.
1: Ja.
0: Det är säkert.
1: Gimle, hva det var som var i Gimle? Der?
0: Nei, der var det vel gammeldans. Det var jo han Asken som skulle minjast.
1: Åja, ja vel.
0: Og han startet jo opp både Haustrøm Spelmannslag og mye annet forskjellig. Ja.
1: Da bruker han være mye folk der. Vi har noe vært der for en gang.
0: Ja, det har du.
1: Første vel Petter Eide, tenkje det var det første.
0: Ja, det har også vært en sånn minnestund, hadde han sagt, med musikk og hele, ja. Hele patchen. Det stemmer det.
1: Masse folk.
0: Nei, dette var Jon B. Aske. Han også var da en av disse her pionerene i folkemusikk og spilte ja. Fel og sto i.
1: Ja, riktig.
0: Ja da. Det er sikkert, men nå...
1: Har ikke sett noe til deg der?
0: Nei, lite, ja.
1: Ja, ja.
0: Jeg kjører forbi av og til.
1: Ja.
0: Ja. Det forholder det. Nå skal vi prøve å få ut kandidater til et flere billetter til Country 514. Er det noe du hadde møtt opp på?
1: Ja. Hva var det vi var i fjor da?
0: Var det opp med Håndalsvatnet?
1: Ja, jeg vet det. Men vi var en annen plass.
0: Ja vel, ok.
1: Og dette her inne i Country-treff, det har alltid kollidert med skjei. Nei, unnskyld, sel.
0: Åja, ja, gjør det det?
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja vel, ok. Men da må du... prioritere red inne året, dette året.
1: Ja, men det er slutt der.
0: På red?
1: Nei.
0: Det er ikke slutt. På sel er det slutt.
1: Ja.
0: Ja. Så du får stille på breim denne gangen.
1: Ja, vi får se.
0: Får se, ja. Vi skal ha to bubil, eller sånne fullpakkebilletter som går ut også i løpet av... Ja, før... før alt startet opp på Breim, ja. Så det må du være med og slåss om når liten grande lenger.
1: Ja. Nei, vi skal nå på litt stor tur i august, sier hun Irene.
0: Ja vel.
1: Vi skal reise til Oslo, og skal vi ta fly til Alta, og så skal vi kjøre buss opp på Nordkalotten.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men... Det er noe på en måte litt dumt, for vi har jo kjørt akkurat der oppe.
0: Ja, det kan hende det å komme opp en nytt hus eller kvart langs med, så du får se.
1: Ja, men du vet når en kjører bil, så ser ikke en så mye.
0: Nei, en bør ikke se så mye i alle fall.
1: Ja. Nei. Det er dårlige veier der oppe, mange lokale veier.
0: Ja, de har ikke det bedre deg enn vi, det er greit. Ja.
1: Nei.
0: Kan du fortelle, kan du, Per Hausle, fortelle meg, disse to folkegruppene som førte krig mot hverandre i Rwanda og Burundi, hva kalte vi deg?
1: Ja, nå skal vi se. Var det Huti og Tutsi det?
0: Ja, det var det. Og jeg vet ikke hvem som var galnest av deg. Det var... Eine skulle i hvert fall ta henne, ja.
1: Men dette har kommet plutselig på. Det var lynet som slo ned, du.
0: Ja, men av og til så er det helt fantastisk. Det er ikke tvil om.
1: Ja.
0: Men når vi først er i Afrika, så kan du fortelle meg, i hva land er Harare hovedstad?
1: Ja, nå skal vi se. Harare. Ja, hva er nå det da? Da var jo han der korrespondenten, han liten med grått hår.
0: Ja. Jeg går lese to bøker til han nå siste år.
1: Ja.
0: Og navnet på landet før, det var faktisk Rhodesia. Hva heter det nå?
1: Ja. Rhodesia, det var han der jækelen som...
0: Ein Smith.
1: Ja, Rhodesia, men hva i Sverige, skal vi se.
0: Og han som har styrt I dette landet nå, det han Mugabe, men han klarte det å kaste, for han klikket jo fullstendig og gjorde landet til det dårlige styrt I hele Afrika. Men hva det landet heter?
1: Ja, det klikket for meg også, du. Jeg vet det noe så godt. Men.
0: Det begynner på sett. Og det ikke Zambia.
1: Zimbabwe,
0: ja, det var det. Da kom det, vet du.
1: Du ikke mer til?
0: Nei. Dette da skal ikke alltid så mye til, det klart.
1: Det hjelper ofte å få en bokstav.
0: Ja, det gjør det. Det helt sikkert. Så bare spør jeg helt til slutt da. Hva heter den danske øya som ligger rett sør for Skåne, og det jo svensk? Skal du ha første bokstaven der også?
1: Ja, jeg tror
0: B
1: Bornholm
0: ja, da kom det det stemmer nei, men da Per Hausle, får du ha lykke til med alle festivaler og danseoppvisninger og forskjeller du skal til med I løpet av neste halvår eller tre kvart ja. År
1: Men hvis noe helst er heller, så mot jeg, så sitter jeg på hotellet den 13.9.
0: 13.9, det ikke sikkert jeg lever ja. Så lenge. Ja.
1: Du så da? du er bare ungdomen. Du.
0: Ja, vet du, dette jo lenge til, man.
1: ja.
0: Ja, det aldri godt å vite,
1: Vi tar
0: en måned I gang, ja. Det går. Vi vågar det, ja.
1: Ja, men då får jag ha god kväll.
0: Ha det bra, du.
1: Ha det, ja.
0: Ja, då. Och det vi skulle fram till, ja, landbruksuppgjøret, sa vi det I helt tatt. Jeg vet ikke om det ble nevnt mer, men vi gikk rett på et annet tema, husker jeg. Så det ligger statens tilbud, det ligger 1 milliard under det som var ønsket. Og så får vi det se, det Stortinget som avgjør det. Men vi vet omtrent hva vi har det nå, akkurat, ja. Vi skal... Ta et, ja, vi bare spør ut I, nå det faktisk åt å bli svarte natta. Jeg håper alle har fått ned flagget. 8. mars flaggdag. Sjekk nå ut at alle flagget nede. Det ser så gap ut, eller hører så gap ut når grannene begynner å ringe I morgen tidlig at de må få ned flagget. Så det må de prøve å unngå. Vi tenker å spørre, ja... Dette var, kom jeg inn I en løgenstime her nå, dette tror jeg vi bekker videre på. Jeg skal takke og spørre dere, hva hen hører dine her strofa hjemme? Vårt heimland I mørkre lenge låg, og vannkunna ljose gjemde. Hva finner vi? Det en veldig god setning, faktisk. Hva finner vi den? Vi hører på bootlegs, fort gjort.

0: Ja, det var det. Vi hører nettopp på bootlegs, men det var ikke det vi spør om. Hvem har vi med?
1: Det var med Lars Bjørkedal.
0: Det var Lars T.
1: Ja.
0: Ja, ja. Og da skriver vi opp den karen som vi ikke Bjørkedal. Du har fått med deg at vi har jo hatt mye Bjørkedøl med nå på siste sendingene.
1: Ja, men det er kjekt.
0: Du kjenner vel alle sammen, du?
1: Jeg vet i hvert fall hvem det er.
0: Du vet i hvert fall hvem det er, akkurat, ja. Akkurat. Ja, nei, men det er bra det. Det er bare å engasjere seg i dette ja, her styret som vi holder på med. Men ja. Vårt heimland i mørkre lenge lå og vann kunne ha ljose gjemde. Det finner du.
1: Støylen i sin tid.
0: Hva du sa til?
1: Jeg skrev om Kåre Støylen i sin tid når han lagde teksten til Guds Signe vårt dyre fedreland.
0: Nei, det var ikke han Kåre Støylen, du.
1: Var ikke det det?
0: Ja, han Elias Blix.
1: Var det Blix?
0: Det var Blixen.
1: Ja, ja, ok. Jeg trekker meg tvert.
0: Det var det, det var det. Men nei, det var veldig godt skrevet faktisk, det.
1: Ja, jeg tror det er bra.
0: Ja, og denne vannkunnen av Ljose Gjømde, det sier altså mye om saken.
1: Alvorlig.
0: Det er alvorlig mye vannkunnen som gjømmer ljoset i våre dager også, ja.
1: Ja, ja, det er det absolutt. Absolutt.
0: Det er ikke tvil om. Men dette her med Fedrelandssalmen, Gud signe vårt dyre Fedreland, der er en del glose i den, så de sier det at ungene nå til dags, de kan synge det, de kan det ut av buksen, men de forstår ikke hva som står der.
1: Nei, men det er tilfellig.
0: Det er tilfellig, det er faktisk det.
1: Ja. Og det er ikke bare der.
0: Nei, det er mye av gammelt, så det er rett og slett...
1: Mange takker salmer, så ikke... Så det skjønner jeg ikke hva det er noe gilla på å skrive om. Den der julesalmen, her kommer dine arme små.
0: Ja.
1: Her kommer mine armer små.
0: Ja. Til og med de som driver oversette og tekster, de forstår ikke det deg heller.
1: Ja, de måtte noe til å skrive om på der vår også, for at folk ikke skjønte det.
0: Ja. Neida, der er mye vannkunde der også.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Nei, jeg hører så vidt det var noe forrige fredag, hun og Rønne, hun begynner med litt sånn voksenopplæring når det gjelder disse her 17. mai-songene, og det er all grunn til det,
1: ja. Det, ja.
0: Det er ikke tvil om. Vi er ute av disse her som ser frem til countryfestivaler og forskjellige, eller hva det
1: er? Ja, det er jo en stund siden jeg har engasjert meg så mye på den kanten. Altså, men akkurat innan der Målandsvatna, den kunne passe inn i kalenderen.
0: Ja.
1: Den kunne jeg tenkt meg at det ikke er med om så skulle noe være.
0: Akkurat.
1: Derimot innan der kontretreffen på Breim, det følger på samme helge, så der er hangarfest på Frosta, og jeg har lov til å komme dit.
0: Hva er det for noe?
1: Ja, hva er det skal begynne? Han, altså, det begynte med at jeg har en svoger som var uanmeldelig flyinteressert.
0: Ja vel?
1: Ja. Og det enda med at han legde seg noe jord med en nabo, og så bygde han seg flystripe på 600 meter. Og investerte i en 672,
0: ja.
1: Med 3-4 kamerater.
0: Ja vel.
1: Og så etter hvert så fant jeg ut at dette rekkeflyet kunne ikke stå ute alltid. Så da måtte jeg ha en hangar, og denne hangaren han var faktisk bygde. Og innbygde på skikkelig vis, trøndersk, og jeg var faktisk med og bygde baren.
0: Å du, flyplass med bar?
1: Flyplass med bar,
0: ja.
1: Men nå er det bare hangaren og baren til igjen, altså flystriper kortet ned til et par hundre meter, men den er veldig kjekk å ha nå, det at det er her disse samlingene, og da er det plass til 20 bobiler.
0: Ja. Og så kan du jo ta av med helikopter, vet du.
1: Ja, där är det vår. Där var en av sina kompisar, så han hade 8 helikoptrar. Alltså, men så fann han ut att nej, han fanns en annan plats och han flyttade ifrån. Så det var i grunden det som gjorde att fristipen var nedlagd. Han svåg det, men han åt 70 år. Så det
0: har
1: fått inte för mig längre.
0: Nej. Detta sker. Ja, men hvis du ska vara med på detta dag, så kan inte du vara flera platser. Det säger sig själv. Nej. Men kan den här stripa lågen, så har du varit i Tröndelagen?
1: Ja, på Frosta.
0: Och ja, Frosta, ja. Ja, väl.
1: Ja,
0: okay.
1: På Vikalär på Frosta.
0: Ja. Där är oviddet är det där, vet du. Flatt är det låg.
1: Ja. Visst att du ser i ett kart så är 15 år gammalt. Så ser du stripa.
0: Ja. Där har vi det. Mm. Men barn, den är fullt intakt, så det är inte problem.
1: Den är intakt. Inga problem här.
0: Det sista som blir nedlagd, ja.
1: Det vet du.
0: Då kan du heller fortälla mig, i hva för ett år vart LO stiftat?
1: Det är gammalt,
0: ja.
1: Var inte det där ett 100-årsjubileum för inte så länge sedan?
0: Ja, i stort sett är det också gött.
1: Men det var nog 19.
0: Nej, var det det?
1: Då är vi ner på 18.
0: Ja, men du ska ner, gå inte långt.
1: Nej, 98 eller något slikt.
0: Ja, eller något slikt, det vill säga.
1: Nej, kan hon det. 28, 99,
0: säger jag. 99, stämmer det?
1: 90,
0: ja. Ja. Nej, det är stort sett jag återblir, det är det.
1: Ja, men det är nog bra det att det är nog vår allvarliga knälte sida också.
0: Oj, och på den tiden var det i alla fall behov för det, det är ju inte tvivl.
1: Ja. Det är många av de unga som egentligen inte stöna hur viktigt det var.
0: Ja. Det är helt säkert. Själv dig så burde skönna det, hade jag sagt.
1: Ja, det är jag.
0: Ja, det var väl. Ska vi se, vi... Baram. Ja, ska vi se, det var så gapet, förstod inte det själv nästan. Vi prövar en helt annan här. Ken var det som regisserade och spelade huvudrollen i en film som hette Diktatorn?
1: Charlie Chaplin.
0: Det var Charlie Chaplin, stumfilmchefen.
1: Ja, det var stumfilm.
0: Det stämmer.
1: Men det var... Jag har aldrig sett något som har varit så stejtligt Adolf Hitler. Det var så eminent parodiet.
0: Det stämmer. Nej, han kunde det. Och vi ska vi se. Då tänker vi och spöra lite mer film faktiskt. Ken var det så regisserat en film som heter Fanny och Alexander?
1: Ingmar Bergman.
0: Det var Ingmar Bergman, den store svenske.
1: Ja.
0: Han var ansvarig för många filmer, heter kvart.
1: Oh ja, det var inte småttering heller.
0: Nej. Och så bara avslutar vi, men så du säkert och klara. Vad hette faren hans, Per Åbel?
1: Hauk.
0: Det var en hauk, ja, riktigt. Och då har du fått stående karaktär på film- och tv-runde nummer 3. Så mycket du vet det.
1: Ja, väl.
0: Du får inte utskriva diplom, men du kan nog veta det. Det är gratt. Så ser vi. Vi är klara med en till. Du får ha en hygglig aften fortsatt och... Far nog skickligt gått med helgen. Jag är inte bekymrad för det, tror jag.
1: Nej, det är inte halvt med ro.
0: Ja, det är bra. Okej, har du. Ja, och för Somebody's Darling spela för oss, så bara kommer vi med ett Ja. Hva for et senter for filmproduksjon har fått tilnavnet Bollywood? Vet de det, så ringer de inn til Nasvein 5786-660. Vi hører på Somebody's Darling.

0: Ja, det var en sån käck och lustig melodi.
1: Ja, det går randigt då.
0: Det går randigt då, ja. Och ja. Då har vi med han.
1: Per-Ove Tvendesæter.
0: Per-Ove Tvendesæter. Ja då. Ja. Det var något känt med den röstin.
1: Det var det, ja.
0: Ja, ja. Och allt väl ut med kysten, eller kan det hellre och idag?
1: Ja, då vi är ut med kysten vi, och här bläser det gott.
0: Gör det där, du?
1: Men, ja då, vi har fått lite vind ikväll, men
0: ja, väl.
1: Det är inte så galet heller då.
0: Nej då, nej, nej, nej då, det har blivit så lite här inne och idag, men det är ju inte något mot, det är länge för bruen börjar synge här inne, det är rätt.
1: Ja, nej, det tror jag inte göra här heller.
0: Ja, nej, gör det inte det ikväll, tänkte jag.
1: Nej. Nej då.
0: Det var väl. Ska vi se, kära, vad vi spår om? Hur ska du det ihåg?
1: Ja, jag tror det. Vi skulle till Mumbai.
0: Vi skulle till Mumbai. Bombay.
1: Bollywood.
0: Då är det till Bollywood, ja.
1: Ja.
0: Det stämmer det. Har du sansen för dessa Bollywood-filmerna?
1: Nej, jag tror jag kan säga stort sett nej.
0: Nej, jag har i grunden inte prövt att följt med på det. Men
1: nej, det har jag inte heller.
0: Det verkar lite ganska enfoldigt för mig då, men
1: det är
0: inte säkert att jag har grejer på det där och där.
1: Nej, det var det då.
0: Det var det då, ja. Men det ska vara öje populärt i dessa land då.
1: Ja, det visste jag.
0: Ja. Ja, och dessa där Bollywoodstjärnorna, det är ju mycket mer upphausade än vad Hollywoodstjärnorna är på våra kanter, vet du. Det,
1: ja, det är nog det.
0: Det är visst något helt enormt. Det, ja, de får det, inte, de får inte gå i fred. De får inte gå i fred, nej. Men, så låt dig ta kast med det, Egil.
1: Ja, det får nog alltid.
0: Jag saknar inte det, nej. Vi... Ska vi se hur mycket tid har vi igen? Vi kan inte tjave så mycket utanför, eller vad det
1: Nej, det var det.
0: Vi må liksom beräkna båtavgångar och forskjellig här, vet du.
1: Ja, jag har en startarbåt, ja.
0: Ja, det så där, ja, det passar på så vidt bra nu. Vi har lite tid att gå på nu när vi flyttar in en halvtimme det här avslutningen på när radion då vi skulle hålla igång till 12 då gick inte det, då måste vi kutta en halvtimme och det.
1: Ja.
0: Det var dumt gjort när de vasar sig så långt ut i utanför hemmen. Det är det. Ska vi se, här har vi då ett spörsmål. Kent skrev en roman som hette Jonas. Läser du? Läser du roman av och till?
1: Nej, det kan jag inte. Nej då, nej då. Det gör jag inte.
0: Det var en väldigt...
1: I alla fall sjelden.
0: Det var, han hade romaner som var mer omsnackade än akkurat inga rar. Han hade väl en som hette, var det Uten en tråd eller vad det var för något?
1: Och det är då en som hette Agnar Bykle eller något sånt.
0: Nu rotar jag. Kan det vara? Jag skulle fram till Jens Björnebo. Han nog hade sånt.
1: Ja.
0: Han nog hade sån som på gränsen.
1: Ja.
0: Kan det vara den? Kan den boken hette då? Då ser du, jag kan inte läsa någon av det heller, det är så här, vet du.
1: Det är sånt jag har hört om i alla fall, men
0: nej.
1: Det är nog.
0: Ja, han hade några där, han nog. Men nu är det där, det var han vi skulle fram till, men detta hade inte du läst eller hört om, och då lät vi det bara vara, vet du. Det är så grett. Vet du, Ken, han Quisling, det är en kar som går in i såga på sitt vis. Vet du vad utrikesministern har sett det?